0: ani wɔɔrɔ waati la fɛn min kɔni ye seko ni dɔnko tigilamaw ye olu bena taa tasi bila kɛnɛ sigi cɛkɔrɔba ɲi ye ka fara o kan sini sɔgɔmada fɛnɛ fɛ wele bilalen do mɔgɔ kalannibaw ma mun ni ma de renaissance la ka na kalanbolo dɔ sigi min fana kɛnɛ kan u na tasi bila k'a ye tuga min na
1: I ni ce Lalaisa Dukure ni ɲɛfɔliw la Senegal jamanakuntigi wɛrɛ kunkan Macky Sall kunbɛnna Fransi jamanakuntigi Emmanuel Macron fɛ taratadon Elisee kɔnɔ Macky Sall yɛrɛ de ye o laseli kɛ a ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ kunu arabadon hali ni Fransi marabagaw ma laseli u ka babu kolomayɔrɔ kɛra Macky Sall ka cɛbɔya de ye diɲɛ tɔnba ONU ɲɛmɔgɔya nɔfɛ o cɛbɔya yɛrɛ ma kɔkɔrɔma don Senegal marabagaw fɛ a ma kɔkɔrɔma don fana farafina tɔnba fana fɛ
2: RFI
1: farikoloɲɛnajɛ kibaruyaw la farafina jamana minnu kan ka tali kɛ ɲina coupe du monde la bi an bena kuma Ghana de kan Black Star de bena u ka taliko duruna kɛ a diɲɛ ɲɔgɔndaba ɲi na hali ni o y'a sɔrɔ sira ɲini ɲɔgɔn kunbɛnw kun gwɛlɛyara u bolo nga ale de labana ka kɛ a ka kulu ɲɛmɔgɔya la Madagascar ani Mali ɲɛkɔrɔ Sadio Dukure Ghana bena a laɲini ka tɛmɛ quart de finale la o min ye a ka jɔyɔrɔ belebele ye ɲɔgɔnda ɲi na
3: o kɛra san baflani tan de la afrique du sud jamana kɔnɔ kabini o ghana jatɛlen be farafina ŋanaw cɛla coupe du monde tariku kɔnɔ o tɛmɛlen kɔ san baflani tani naani ani san baflani mugani fila a tun ma se k'a yɛrɛ sɔrɔ kosɔbɛ jigi be ghana cɛden nunu ka ɲina u yɛrɛ ka tolantanna kɔrɔ antoni yeboa ka fɔ la ale fɛ degekalamɔgɔ carlos keros ye sugandili ɲanamaw de kɛ ka cɛdenw ta lɔnniya be minw na ani fana minw ye sifinw ye wasaw ka se k'u ka lɔnniya ni fangaw fara ɲɔgɔn kan w'a ka fɔ la o cɛden sugandilenw ɲinan coupe du monde nin kɛnɛ kan be se ka sebaaya sɔrɔ sina sugu bɛɛ kan wasa ka tiɲɛ di u kɔrɔ yi ma jordan ayo antonio semeyo mohamed kudus n'u tɔɲɔgɔnw ka kan ka tɛmɛ ni kulu ɲɔgɔn kunbɛnw de ye fɔlɔ o min yɛrɛ tɛna nɔgɔya ka da kan u ni angletɛrɛ kroasi ani panama de be o kulu ɛl nin kɔnɔ hakili jiginna ghana ka jate o coupe du monde tariku kɔnɔ fɔlɔ o ye ɲɔgɔn kunbɛn 15 de ye sebaaya 5 ani celu 18 don nin ye
1: Sadio Dukure ka ɲɛfɔlu farikolo ɲɛnajɛ kibaruya wɛrɛw la coupe du monde labanw be ka taɲɛ halisa bi wuladan na côte d'ivoire ani fransi de bena kari ɲɔgɔn na nɛgɛ kaɲɛ 19 tɛmɛnin ni a sanga taɲɛ mali a min ma coupe du monde sira sɔrɔ olu bena teriya ɲɔgɔn kunbɛn ta ni iran ye iran min ye o sira sɔrɔ o ɲɔgɔn kunbɛn bena kɛ nɛgɛ kaɲɛ 18 tɛmɛnin ni sanga 30 ye ka fara o kan marok tolantana kelen ma se ka tugu a tɔɲɔgɔn kɔ ka taa tali kɛ coupe du monde la zakaria elwadi ma se ka taa États-Unis ka sababu kɛ visa ko gwɛlɛya ye aw ni ce an lamɛnli la nunu de kuma n bolo ka lase aw ma kunnafoni tɔ be ta ɲɛ RFI manikan sanfɛ aw kana ta jɔrɔsi an be ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ filana kan sisan nɛgɛ kaɲɛ 12 tɛmɛna ni sanga tan ye a manden dugu la a musa alu kulubali i ni yantuma
4: an b'a ye ni yantuma kunba kanute
1: bi an bɛ ta min
4: bi an bɛ RD Congo ka kuma ye fanga ni a senaw ka ɲɔgɔn samasamaw kan yɛlɛma dɔ donni ko la sariyasunba kɔnɔ
1: kɛnɛ b'i bolo
4: an ka taa
5: kuma bɛ aw bolo
6: musa alu kulibali
4: aw minw sɔgɔlen b'na kabini aw ka forow kɔnɔ wali bagangwɛn yɔrɔw la wo ni waati la aw ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen be yan aw ka hakilinafɔ jamukan kɛnɛ filɛ ni RFI manikan fiɲɛ sira sanfɛ aw danse RD Congo ebola bana magwɔn kɛrɛfɛ politiki kɛnɛ fana sɛbɛkɔrɔ bilisa ɲagaminen don ni waati fanga ani a sennaw cɛ faba kɔnɔ kinshasa kunu jamanadenw cayara kosɔbɛ ka fanga sennaw ka farankatɔnba C64 ka wele jaabi n'o ye ko maasi tun kana ta i ka baara yɔrɔw la wali ka yɔrɔw dayɛlɛ ni ko bɛɛ kɛra ninsɔngoya yira dɔ de hukumu kɔnɔna la jamanakuntigi Félix Tshisekedi n'a ka marabaga jɛkulu ka laɲini dɔ kama ka yɛlɛma don sariyasunba kɔnɔ Félix Tshisekedi ko ka da kɛlɛw kan RD Congo kɔrɔyanfa marabolo Nord Kivu kɔnɔ ko jamanadenw jamana ɲamakalata nata san 2028 o tɛna se ka labɛn bawo ko o bena kɛ ka jamanaden dɔw senbɔ kalata la o min bena bɛn fana ale ka sarati filana kuncɛli ma sariya ta yamaruya ka sarati sabanan kɛ ka tugu ɲɔgɔn kɔ tɛri fana ka se ka yɛlɛma don sariyasunba kɔnɔ ka to fanga la a y'a fɔ ka lajɛya fana ko sarati sabananko t'ale kɔnɔ nga ko ni jamanadenw y'a laɲini a bena sɔn fanga sennaw ko abada sarati sabananko don n'o tɛ ko sariyasunba kɔnɔ yɛlɛmani ni jamanadenw ŋaniya ɲiningali ye referendum ko ni jamana ɲamakalata bɛɛ kalata de fanga sennaw ko ten yala aw yɛrɛ ye o ko kunbɛ cogo di fanga sennaw ka nin fɛɛrɛ ɲɛ fɛɛrɛ ye ka se ka fura sɔrɔ a ko la wa aw ɲɛ bɛ nin ɲɔgɔn samasamaw laban na cogo di an ka nɛgɛjuru sira filɛ 00221-66-644-12-79 Sadio Morel Kanté politiki ani lakanako ɲininikɛla IPC ɲininikɛ cakɛda la Fransi ale de bena ka bi ɲiningaliw jaabi Sadio Morel Kanté ni kile

0: utari ukulibali kurkawa se
1: basi
0: utari ukulibali
1: basi fuita na ambe fuli bilibili diye de masangani wati weto kwa nankanyi ningaluja ba minyongon soro sansan ambe sajo wera de bismila nga jara kabini fransi jamana kan sajo jara nikli
2: Sabla na ye jatina president be sika to ire ma chibu di kafuko ebe wuli kafuko ni jamana be sita so na sa ko tsika fanga bla et tsika bla ya ni wati jumenti hal bi sans fla be pour ki kafika sita so amedul pour ki ari son kaseka ki bo ni masika yoro le famu ya donc ne ga nyingale minye akumana fanga na wati na est ce anana ka kunguto ni sita so ndi kunu wa bol ma kungudu na na doni sita so ngunu alika fanga di kunu
1: ni ngale flaniye sadio morali kante e ye sadio jaraka ni ngale famu ya kosobe
0: Nyaka nyin kali famu ya kosovento mainiche me RDC kre yalo deja mubutu bora pangala oye 1997 sawore de boke sambi sabai kele ni mbora usira kre na o jamana kre na kanyashama fo yoro minumbe aka nori afana olube gere ala pobi o kele kre ndedo kama bwala kabila nana fa nana ni kere fa de na tuma ni kere be kabila den fa nana ka samu ganke kere la fanga la ka kere tui chise kedi ale fa nana aye o fanga kere inde soroye yoro kere na ka election kera ganyera oka ni bibi na ena na kuni kashoro jamana deon kokoika nuya anyini fe kokoika monda ora nyini na re de madon constitution na jamana dende nyini ni ke jamana chidi fe chiko de kwamba fe ko referendum kake nyini ubena ni okuma minuye na ka po jamana deon tokoyala o de be parafina jamana chinyala ere biko parce que ni ay dem sedum dalente politique là ni na nyo na odedo enya bala ka foko enana tumam na okrende do ibetla ka foko tanke krebe ko ni jamana de uya nyen ka ko ibetaka ko do de bikono et puis ya aka coalition mo ufana be yala yala la chama be yambi uruka nyini ale ka tsigi pangala est ce ni etre ma seigneurment de jeunesse africaine ma ayi tama senyu mate na problème de Rome na France que anka constitution anka instance régionale ani union africaine au lieu de ma barrière juridique ta ka nyati ni koima moko ki ka manda krenke katra katigi ki ka manda flake katra katigi tant qu'on fana make na kati juridique ki ka nyashi nunuma
1: e ka famia la e ka famia la farafina tomba wali jamana were farafina ere kono yu gumbele bele bauka ton ina force ya se wali fokata se sadek ni cdao molu de kanka nin saria gelon ta ka blai ni mami ko abini nyokona ke ka sira danye
0: voilà ka exige fana ka don constitution kono ni na nyokona kana kepa
1: nga
0: e ka anya
1: Sajo Morel Kantinga fanga sino fana beka sira mintama ni oyeka ngwara daula ni chokola anya balas mekalo klim mukan wulun fladun wati mina yele mai kuma kanga fo wasa blun kono olu belejele kata moizi katumbila kana se to belejele lema mj Martin Fayulu olu minun kera flana ni sabana ye jamana nyama kala talaba ina num belejele ka wasa dun yu tike ka boni nkola ka bo wasa blun kono pe ka to fanga ka mugo dromulo yala natura o chokola nu kwa temena ma bese ko soso
0: ka problème boycott kadi boycotting dun obedia is sina de la katemi eka aska e yi sembwala al ni ma fin soro o moins politiquement ika tonde un ibe kelela ini mo gbe nun be kelela nyoko fe be obise ka fin do ta machin ka foko hay sambe barala hay sambe kelela pour ka jamana la yirewa me ni ko koi ba ke du susugu do e politique ni dusu madala no lu be ta nyoko na de a be fo ka tra ereko donc yoro min ka gele ni min ko nun ke chugo e o e de referendum ni ko mo ka dabla ni se ka referendum ke me iti se ka election ke jamana be kele la ya so
1: abe ko ni abe ko ni kala tai
0: abe kala tai
1: nga jamana ni abe kala tai yoro min ka tonti kuma tige la yala referendum yere ni o ye ngani ya kala tai jamana yere sigi seria sumba fale ni ko la o yere yanga man bu ko so be ni jamana nyama kala tai ba o be ti na e drona jamana kunji ma mun mina ko fe abe taliko bele jele ko la
0: voilà parce que oye comme c'est jamana wolo sebe yere de ma jamana tigitan oye ka so de ma donc il va par exemple mal la befie autant que ni kasoro quelle be yoro dola jamana centimètre que occupé dans le référendum tu sais que mais élection bi se kake parce que mali jamana nous ni ona anye urne nomadouye kataka mo soro ka tigidaula kubla kalta filo mekanizmu sigira na fora ka foko referendum ko teke bon RDC fana constitution a tebe nembe ko manda fla de do ko sabana kumate donc nebe na ni doni resoso nununa ta a fichine a kofe fichine parce que RDC u ka patriotisme le chiko mina nimi madde oluma oluba kele deke
1: fitne do yere be kaba halande se ka fa ko fitne fenga kelaw be sena kabisa nchama yere bora ka fa ko royan fana obe fara ebola bana yere kelini a wulika jo bele jere linka fana be ka dankari ke yala ni fana tena ka da ma ko re fara le o bele jere ka wa sa jo murel kante kuma labana ha kuma kunche kuma la teli yala
0: ai
1: ambisaka anya kuma chama pa ambisaka toto sa jomrel kante o famela kosebe ambe lemeboko la donia ka foki lakana ane politiki ko domaka ye minsi me franci jamana ka edito anka bi mo ko le lemba foko e kambe ken wore kam
0: merci avni chauni baraje komento mapo
1: ba se sa ambe tanya ni lemeboko dika hakli nauye ambe tam balila kan kunda sande surun tuna dugula ka isa kulibali bismillah isa nikli
3: Ma
1: handle. Eka famia la ka foku hakili tse ka son Felix Tshisekedi ka enin la selu ma chokoshi la konjubana.
3: Bon, moi ni aka jetemene msalu ko bari hakili la tse ka son ama kada munga ale ko ko batigi bali abi jamana kono. Donc kada we roka ko kalata ke mandi ne ali mi faka ire referendum mi fe fana keti ni fana ye kalata de. Donc ne bolo ni batigi bali abi jamana kono ni kalata ma sika ke. Referendum fana manga se ka kɛ n'o kɔni sera ka kɛ o kɔrɔ b'a jira ko kalata bɛ se ka kɛ parce que ne b'a ye politiki mɔgɔw fana bɛ o yɔrɔ min na o b'o jo fɛ o yɔrɔ la ni e ko kalata tɛ kɛ ka d'a kan ko basigibaliya bɛ mɛ e bɛ fɛ ka referendum min kɛ o fana ye kalata dɔ de o n'i y'a ta ka lajɛ olu fana ka fangako tɔ kɛlen bɛ min ye ni min ye fanga sɔrɔ o tɛ fɛ k'i janto i kɔfɛ mɔgɔ la sinɔn n'i ye politiki mɔgɔw fana ta ka lajɛ n k'olu fana ka ko gɛlɛya yɔrɔ ye de jamanadenw b'olu sugandi u bila sanfɛ mɛ n'u yɛlɛna sanfɛ dɔrɔn i b'a ye u mago tɛ dugumamɔgɔ la sinɔn normalemant yani i ka ban dɔrɔn i b'i sen don i ni i ɲiw a bi jɛ ka referendum wi ou bien nɔ tɛ wa
1: o do
3: donc i b'i ka mɔgɔ sensibilise an b'a an ka kɛ cogo di an ka nɔ ta an ma ban
1: olu filɛ sira min ka ni ta isa kulubali e yɛrɛ bolo nin ko be se ka taa laban fɔ cogo di ni ɲɔgɔn sama sama be se ka taa laban cogo di
3: bon ni ɲɔgɔn sama sama yi a bi dɔ fara jamana ka gɛlɛya de kan basigibaliya be ka kɔrɔ ni o y'aw bali ka kalata kɛ n'aw tilala ka na n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ ko wuli sisan nin fana bena ni mankan wɛrɛ de tuguni nunu ko k'olu be sɔ nunu ko k'u ti sɔ sisan ɲɔgɔn sama sama ma daminɛ wa
1: jango fanga sina belebelew
3: ne bolo o cɛma ye
1: jango fanga sina belebelew de faralen do ɲɔgɔn kan kosɔbɛ i n'a fɔ martin fayulu ani moise katumbi olu de nana jɔyɔrɔ filana ani sabana na jamana ɲama kalata tɛmɛnin na ne tun ye isa kulubali ka hakilinaw ye kabini mali la sisan an bɛna senegal tambakunda ansuman damagate ni kile fali diyara ye kosɔbɛ i ko ko nin ko yi bini ka kɛ lada ye farafina
4: kosɔbɛ ni y'a lajɛ ni kongo ɲamɔgɔ filɛ ka nin min kɛ ten nin dɔ fa jamana dɔw la an kɛrɛfɛ yan Laginɛ ni Alpha Condé ni ɲɔgɔnna fɔ u bɛ nin fɔ dɔrɔn de ka tɔgɔ fɛ maa welelen bɔra da sera ma sisan k'a fɔ jamanadenw tɔgɔ y'a la mɛ k'a sɔrɔ jamanadenw tɛ nin da tɛ nin siro k'a sɔrɔ u la fanga yɛrɛ man di jamanadenw ye ni y'a lajɛ ale ye min fɔ ko ale t'a fɛ ka sarati sabanan kɛ mɛ ala ko bɛ jamanadenw de bolo k'a bɛ hakili ɲini ka kalafili kɛ jamanadenw ale ɲa b'a la fanga sinaw la kuma jamanadenw ye fanba y'o de minɛ badu ko ko bɛɛ k'i yɛrɛ minɛ bɛɛ jamana tilancɛ bɛɛ y'i yɛrɛ minɛ wolo a b'a dɔn o de la ko o dɔrɔn ye hakilia kalafili bon
1: e ka faamuya la fanga sinaw ka nin fɛɛrɛ ye fɛɛrɛ ye ka se ka sira da jamanakuntigi ka hakilina ɲɛ
4: kosɛbɛ nin ye fɛɛrɛ parce que jamanadenw y'u lamɛn o ni tun m'u lamɛn u t'u yɛrɛ mina u ye lɔn min fɔ ka ko k'u bɛɛ k'i i yɛrɛ minɛ fili segedi de kan ka a dɔn ko kɔngo bɛ gɛlɛya de kɔnɔ Musa Aliou Coulibaly gɛlɛya farala gɛlɛya kan n'ale tila tuguni k'a bɛna gɛlɛya wɛrɛ fara o kan bana gɛlɛya bɛ yen jamana fan kelen bɛɛ ɲɔgɔn faga jugu bɛ yen jamanadenw bɛ ka faga jamanadenw bɛ ka boli k'u sigiyɔrɔ bila n'a ko k'ale bɛna politiki mankan wɛrɛ la wuli tuguni Musa Aliou Coulibaly o kɔni t'a yira mɔgɔ la ko ala jamana kanu b'a la walima ala jamanadenw hinɛ b'a la a kan ka min kɛ a ka kalafili organise ale ka fɔɲɔ k'a di dɔ wɛrɛ ma o fana k'a lajɛ
1: an sumana damakatɛ kabini senegal sisan an bɛ ta burkina faso bobo julaso dramane soraya ni kile an b'i fo an lasɔrɔli la
5: yɛrɛtilena Musa Aliou Coulibaly
1: basi foyi t'an na e ko ko min jɛlen do o ye Félix Tshisekedi yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ni karata labɛnna a tɛna se ka sebaaya de sɔrɔ o dalo ɲuman bɛ
5: bol Musa Aliou Coulibaly a b'a la a tɛna se ka sebagaya sɔrɔ sabula ale yɛrɛ kɛlɛ minnu b'o ka kɔrɔ yan fan na a dɛsɛla kɛlɛ nin yɛrɛ la fo min ni banbagacini ye o bɛ ɲini ka jamana fanba mina ka ban donc o y'a ka dɛsɛ yɔrɔ dɔw le
1: a dun ye wulika jɔ minnu kɛ Dramane kɔngo ka tariku la min ye RD kɔngo ka tariku ye jamana ɲɛma ma se ka o ɲɔgɔnna sɔrɔ k'a fɔ ko jiɲɛma ka jɛ ka Rwanda ka jalaki k'a fɔ k'a nɔ bɛ nin kɛlɛ in na bawo furadama kɔngo de bɛ jalakili kɛ mɛ min ye jiɲɛ tɔnba ONU ye fɔ ka taa fara Union Européenne kan n'o ye Europe tɔnba ye nun bɛɛ lajɛlen k'a lakodɔn a kun ma deli ka kɛ fɔlɔ.
5: Musa Aliou Coulibaly jalakili nin t'a kun ye o jalakili kɛra mɛ ase dɔ bɔra a la dɔ ma bɔ a la fo ale lo ka wuli k'a cɛsiri kɛ yani e k'a fɔ ko diɲɛmɔgɔ k'a jalaki ma o bɛ ka jalaki mɛ Rwanda don tɛ ka dɔ bɔ a ka waleya la don ale lo kan ka wuli k'a cɛsiri ka se ka kɛlɛ nin kɛ n'ale ma se ka kɛlɛ nin kɛ k'a fɔ ko basigibaliya bɛ dɔn ale bɛna dɔ fara a ka sarati kan dɔ kɔni fɛ a tɛ fa ka bɔ fanga lo kunna a bɛ fa ka balan fanga layɛlɛ ka sababu kɛ kɛlɛ nin ye n tɛ ale bɛ fɔ a referendum kɛ n ko o fana jamanadenw lo kan ka kala ta o tumana ɔrɔ faamɔgɔ ni olu tɛna kalan dɔ ta
1: ɲɔnɔmifana
5: dɔrɔn a ka kalafili labɛn walasa mɔgɔ wɛrɛ kan na parce que an yɛrɛ b'a la n'a ye kalafili labɛn a tɛna sebagaya sɔrɔ sabula Félix Tshisekedi yɛrɛ kɛra mɔgɔ ye min yɛrɛ a nako fɔlɔ yɛrɛ la a yɛrɛ tuma sebagaya sɔrɔ bɛɛ b'a kalama donc a yɛrɛ b'olu lɔn o la a tɛ fɔ ka kalafili labɛn.
1: Dramane sɔrɔ Burkina Faso sisan an bɛ to Burkina ye halisa Bobo Julaso ka Seydou Banda de bisimila Seydou Banda an b'i fo.
6: Anba re tilena Musa Aliou Coulibaly ko min fɔ ko Dramane sura fana fo n'a ka hakilila tara
1: babla kosɛbɛ o hakilina ko yɛrɛ la ye n'ale ka faamuya tɛ kelen
6: Musa Aliou Coulibaly an bena min fɔ aw ɲana ni o Félix Tshisekedi ni o a bɛ troisième mandat lo fɛ k'a kɛ Denis Sassou Nguesso m'a kɛ a Côte d'Ivoire a ma kɛ wa mɛ n k'o bɛɛ ye référendum lo kɛ k'a na troisième mandat ra ale fana b'a kɛ kɛ démocratie tɛ a ou bien o fana tɛ démocratie dɔ le
1: Seydou Banda ko fintogo ye kelen u manamana cogo tɛ kelen yala kɔngo bi lahalaya min na bi a kan ka wajibiya kɛ ka taa o sira ka ten.
6: Mɛ n'ale bɛ fɛ ka troisième mandat kɛ don a bɛ tɛmɛ ni sira juman le ka troisième mandat kɛ
1: ale ka a yɛrɛ ka nafa bila jamanadenw ta ɲɛ wa
6: mɛ tɔw m'o lo kɛ a
1: yala ma tɔw bɛ walejugu min kɛ o fana kan ka e wajibiya k'o kɛ wa n'i bi ka jamana mara walima n'i bɛ fɛ ka jamana ka nafa de bila sanfɛ.
6: Mɛ fɛn fɛn bɛ président yara afriki président nunu bɛɛ filɛ u bɛɛ ta kɛra ten le ya ale fana b'a kɛ kɛ m'olu ka réunion kɛ ni ɲɔgɔn ye e tɔɲɔgɔn y'a
1: kɛ
6: wala parce que tubabu le y'o bila ni baara nin fana ra wala
1: Seydou Banda tubabuw bɛ se k'o kɛ cogo di jamana bɛɛ n'a ka sariya sunba don bɛɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya b'i yɛrɛ bolo b'i ka kalata labɛn ka wuli ka bɔ a ko kunna tubabuw tɛ se ka b'o fɛ kana mɔgɔ dɔ bali ka sigi wali ka dɔ lasigi wala
6: mɛ jolo bila démocratie ra
1: a jaraw yɛrɛ u yɛrɛ de taar u tɛgɛ nɔ bila kan kɛ
7: amadiaw ye dɛ président min yɛrɛ amadiaw ye ngo y'olu dɔw gɛn ka bɔ fanga kunna Musa Traoré numa taw gangan lo fɛ ha Musa Ali Kulubali
1: an ka jamana yɛrɛ kɔnɔmɔgɔw de wulila k'a fɔ ko u t'a fɛ wala
7: jamana ko ti juma fɛ
1: k'a fɔ ko u tɛ Musa Traoré ka fanga fɛ an kili b'a la wulikajɔw de kɛra kalandenw fɔ ka taa fara fanga sennaw kan minnu wulila k'a fɔ minnu b'a fɛ ko démocratie n'o ye bɛɛ jɛ fanga ye o ka na olu de wulila ka kɛlɛ
7: voilà, minnu ye troisième mandat kɛ ni o n ko jamanadenw wulila k'a fɔ ko ti jɛ ni troisième mandat ye mɛ o m'a kɛ ya o taara référendum na o dɔw y'a boycotté mɛ référendum ni fɛn fɛn référendum kɛra n ka bɛɛ ta gɛɲɛna a ma gɛɲɛ galon lo kan
1: Serubanda, ah, ofa muna kosoba.
7: Fanga sina utise no mato ya pasiko beko kele njigele. Nimi soraka yele fanga kuna, fana, nimi keka teme, fana bolo keo.
1: Serubanda, ofa muna kosoba. Mokoro bende gajuru voilà. Nofe, Abdoulaye Barry Kerengrenyela, kabini Korogo, Côte d'Ivoire, jamana ka inikli?
8: Ama, retena Musa Lukolon, mifo mitra ka... Sedu banda fo falisoko dumna nani falna no mina ne kale foko so nata hake nata
1: aika fulla me e fana ka hakina ni sedu banda tatikeli ni
8: na tatikeli Musa Lukul ba ne ko me munyira to se ke dile no ye feneta president ya to ira di ko muta president abe modifie mon kara ko referendum de ko ninga ko ni ye ni ye de ko ni jamana kono do ka foko ale troisième mandat ke kwali ko ale hakil tala kwali bina ke ngote ote tia yo aba hakil la note modifie loi nu nuke atoire Musa Lukulu benna barakani note ale te jamana kono deyi ale seke dito kono ale te jamana kono deyi ale fanate jamana kono do ale fanate ko ngoso ka te jamana kono do tala mun ko ni anye dora munta mumba anye nata deze mandat da fara dora yibli ka boy do bere we ko ngona fa Nipa ira na fanga la dole wala ngatala kata kere ni ka ale koko ni koko mi kere be ale mana kane ale nana kere le kono ale na depuis tani kere ni tokore mugu tu se ko borai kere dole be koko ko na blambi ambiti le mnabi ah depuis en 80 ni ma plan en 97 depuis mugu tu bena foka na se kere le be
1: ebolo kele ko inte se ka ke dalamine kala ye ka kala tabali
8: no te se ka ke dalamine kala oye nambara kande mumbe tan fly drone comme aller detra ke afa ta manda flana da fala ay wili ka boy akana foka be modifier ke ka foka le bena referendum ye fanya kuma de fare
1: Kubari, wakati ya ntante kama, ambifu kwa sebe, Abdoulaye Seku Bari, wakati ya ntante kama, mwaka minu ya wele liki ambao, bele jerele fu au sikirola, nende bi danski ankabi, kuma biya bulu jamu kana RFI manika, mfiansi raka, neka karafi ula ikudun chama, Musa Cham aleni sara dumbi ya deni, kubela beka, anye, ankaseka ala soramba foko, au kambesini, kuma beto wira sabu ya la.

0: onikle nega kan tan flasira sisa zegwa malila o akia kelin de Dakar ani Conakry oka RFI manekan de la me
1: kumba kanunte
0: malila utena don kateme walima kafiri jamana kono moto kuma bodo kudo ka bodo guba kono la u ka baro sunzurla jamana fanto bela fo san kelen kuntakala o la tegentara marabaka jeklu ka kunu la dala nyoye de sinfe laini ka dansi lakana baliala dakuna zieku ne bena nyefolike anye alebe jate iko beje fanga sinsi baga senegal jamana kuntiki koro abdoulaye wadde kodo ay san kemesro mekalo klimu gan kono tontemeni bi tasibla kenesigira aye Senegal marabago na kanubago fe anka chidi lalesha dukuri ba kenekam ambitanya nanka la siluye alisa farafina tolantan kuluka minubena talike coupe du monde la bish obena nyefoli soro gana tolantan kuluka garsika udika ni black star usien duruna ye katalike ni kumbe baina odansi kokroa RFI manekan sanfe malila moto do bina balish jamana enkono ola tegeta rakunu ministru kala dala nyonye de sinfe la tegenye silendo moto kuma bodema munu kunda mabeta se centimetre cubique keme ani muganduruma walma o sanfe la tegen ba frakan ko moto nunu o bolu kajo toda kono na ofanala udoni na temeni fokata se ufereli ma jamana kono o baro fene sonzurla san kelen kuntagala kono zie la tegen laini ye kadansi lakana baliala na lakana kudo magado kajetula katisika yele mabado kula
2: awo kumba oyereye docteur Omar Berthe aklinaye aleka fola kuni latige mbi dadgike kosebe dugudin civilu de kan kateme jatige wale kelawla bawko jatige wale kelaw beseka fere woro soroku ka wale juguke ako moto drontu bulo ko moblu fona bo bulo nga lakana ko domra ko toda kono moto nono nyachika bon dugudin civilu bulo ni latige nono bulna blakela soroko ministri kelebulota sota tanika sekita ani jagoko taw de fe ala walali damne nakaban wala tgen be nyashi fana o moto minon ferelou de ma
0: ziko moto inferita be munu buloka banko luku yera ko fo
2: ko sebe ak le bikono ton de bubulo o kase ko yera ko fo jagoko chakeda ba nyakoro direction generale du commerce o de ko fe akobna ke chugomina maraba o bina latge wreta o kola wa jagoko chakeda yere biseka sekeseke luke yero kan no sigalendo ko moto ko fole nonu do dokolembe no fere boma ukofo nga moto nonu benaseka boli bamako ani marabulu duguba ukono aya maralente dugudenu ani wula konno de la latigentina boli lakana tigla mokoka olu yamaralendo ka boli kuka lakana baroke
0: enche zihni nyefolu la malik refe la gine kunka general Aboubakar Sidiki Camara bolobola kele bolu ministeriala ola tegetara jamana kuntiki general Mamadi Doumbia ira refe tratado nga chen bolobolin kele bolu ministeriala barawere kalfara ama jamana kuntiki fe ni oe kake la gineka la sikide nye fransi jamana kono ni la tegen kumachi alendo kosebe doka yetawla falini gansando ngado bolo ni ye ferede ye jamana kuntiki ka akele bolo ministri kore blakere fe mamudu dialoka nye folufloka
3: ale tu ye la gine kele bolo ministri kabini Mamadi Doumbouya ye alfa konde ka fanga dafri san wafla ani mouan ani kele nga ukafuruba jabara ninsola la gine jamana kunti ye latige dota ka general koro Aboubakar Sidiki Camara bolo bo kele bolo ministri ala ka kesi sen jamana nin la sigide ye France jamana konon la gine jamana kunti ka latige nin tara karuoro akasebaya kofe jamana kunti karataula politiko lombado kafola la gine kele bolo ministri ni bolo boli ministri ala bese ka famu chuya flala afoloman Mamadi Doumbouya kasibaya ayafe ka civil gouvernement blase inka okama aye Idi Amin general koroni den kerefe aflana politik lomba kele ni kafola la gine jamana kunti Mamadi Doumbouya kalanda te jina koroni na kasabuke asikanimbe akake wali douma obena ta politik lomba odu fana kafola Idi Amin boloboli ministeriala makan ka jati kwa gweni ni kabobarala akaka ni ka jati kwa boni yorodo kata yorodo akili jigina sani la gine jamana kunti la tieta ka Aboubakar Sidiki Camara Idi Amin bokele bolo ministeriala atuye la kana fere kulugria Conakry la Guinée fa bala
0: Mamoudou Diallo ka ñofalu Guinée Bissau fangasina Domingo Simoes Pereira bena lame sorosu ka kiriso fe bi PAIGC fangasina to ñamugo bena lame ba o kajala kilendo ka italike octobre kalo samba fla ani mugandru fanga d'Afrique walila jamana kuntigi koro Umaru Sissoko embalo kama sorosu ka kiriso ko dallu jonjo bubulo mumbaira ku tieni talike jamana ka basigi tieni walula Senegal 600 jamana don chamande bora kata uka akata uka jamana kuntiki koro Abdoulaye Wade 5 keme langena maya o ngena jangere beka ke a jamada la jero ba grand théâtre de la Abdoulaye Wade 5 keme ngena jeng din faya dilindo jamana kuntiki Bassirou Diomaye Faye radema kafra jamana kuntiki kan jamana moko baworo funa beka talike Wade 5 keme ngena jena inafo dina nyamoko bawu anaka politiki ton PDS moko bawu lalecha dukure be keneka anye a lalecha Senegal jamana don bina clef la de ke ngena jela uka jamana kuntiki koro ka sanke me la ngina mayalila
1: o era de do kumba ka daka ko bi fana yi do belebele bade Senegal jamana de umbolo ko tasibla don do kun korata don do kanyesi uka jamana kuntiki koro Abdoulaye Wade ma aka sanke me soro li ngana jawla grand théâtre kono o jama fa ko jugu yankoni o be o 70 ya grand théâtre sal kono law no ye abdukane kono law ye ani abdukane mala foka tasi u ye gwa yoro yin yere la nyana mayali kama o bela jelen ko ni falindo jamala bi jamana kuntigi Bassirou Diomaye Faye alebe keneka marabaka jekulu nyemo kubata si Abdoulaye Wade yere ka demba yauma ulu bela jelen be keneka kan dumba yin la nyana maya hatli jigin kera jamana kuntigi korenka bara wale yale unka aye mununke jamana yin joli bara ula ula folik tashi blakera aye aka ulika jo ani aka chesterla Senegal ani farafina ulu yirwa bara ula misiri ba o kenya su kalan su kai din bela jelen di jo aka jamana o yirwali bara o mun konnala ni wati na femi koni ye jamana kuntigi Bassirou Diomaye Faye na le yere ye di anniversary ka koni san sante me soro lin din fay ale rebe kuma la ni wati na habeka tati black jamana kuntigi koranyi aka wulika jona aka chester la Senegal jamana yi
0: lalai shako bara chama ni bulo dalendo watka a 5 kemenya na jen la ni mali kama
1: awoni biso ko madaina bara ubana nege kanya ta ani woro wati la femi kon ye se koni donko tigla mawye ulube na tata si bla kene sigi chokoro banye kafara o kan sini so ko madaf nefe wule bla lendo mo kala ne bawma muni ma de renaissance la kala kala mbulo do sigi mi fana kene kan una tasi bla ka yetu kamina
0: inite la lesha de kure ni nyefolu la Senegal jamana kuntigi woro jamana kuntigi wore kunka Macky Sall kumbena Francis jamana kuntigi Emmanuel Macron fe tratadon Elise kono Macky Sall era de ulla silike aka bololo sraw san fe kunu arabado alni Francis marabago mala uka babu kuluma yore kera Macky Sall ka cheboya deye dien tomba onu nyamugo ya nofe o cheboya ere ma kokorama do Senegal marabago fe ama kokorama do fena frafina tomba fena fe
4: RFI
0: farikolo ngana je kibaro la farafina jamana munu kanga talike nyina coupe du monde la bi amela kuma gana de kan black star u debena uka taliko druna ke a dien nyongonda baina ani u yasro sira nyini nyongon kumbon kungelera u bulu nga ale de labana kake aka kulu nyamgo ya la madagascar ani mali nyakoro stadio du kure gana bina ala nyini kateme quart de finale la o miye aka jero bele bele ye nyongonda ina
5: Okera samba flani ton de la Afrique du Sud jamana kono kabini o gana jatele mbe farafina ngana uche la coupe du monde tariku kono o temelenko samba flani taninani ani samba flani mugani fla atu maseka yere soro kosobe jigibe gana chede nununka nyina uyere katulanta nakoro Anthony Yoboaka Fola alefe dege kalamuko Carlos Queiroz ye sugandili nyana maundeke kachede unta loniabe minuna anifana minu ye sifu ye wasa ukase kuka lonia nifanga ufaranyokonka waka Fola o chede sugandile unyina mkubjimon ni keneka biseka seba ya soro sina sugubeka wasa kachinyedi ukoreima Jordana yu Antonio Semeyo Mohamed Kudus nous tonyeron kakanka temenu kulu nyoron kumbe onde folo omi yeretena noya kadaka uni Angleterre Croatie ani Panama debe okulu el ninkono hakili jigina gana ka jate coupe du monde tariku kono folo o nyoron kumbe tani duru de sebaya duru ani chelu tani segindo nie
0: sajo tukure ka nyefolu farkulu ngena jeki bore warula coupe du monde la bombe gatanya alisa biula dena Côte d'Ivoire ani France debe na karinyona nega kanye tan ani kono tonte menini a sangatanyi Mali ami ma coupe du monde sirasoro olu bena teriya ɲɔgɔn kunbɛn ta ni Iran ye. Iran min ye o sirasoro o ɲɔgɔn kunbɛn bena kɛ nɛgɛ kaɲɛ 16 tɛmɛnen ni sanga 30 ye. Ka fara o kan Marok tolantana kelen ma se ka tugu a tɔɲɔgɔn kɔ ka taa tali kɛ Coupe du Monde la. Zakaria Elawadi ma se ka taa Etats-Unis ka sababu kɛ visa ko gɛlɛya ye. Aw ni ce an lamɛnli la, ninnu de kuma n bolo ka lase aw ma. Kunnafoni tɔw be ta ɲɛ RFI manikan sanfɛ. Aw kana ta yɔrɔ si, an be ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ filanan kan sisan. Nege kan itan fla temena ni sangatan ye amande dugula a Musa Alu Kulubali iniantuma.
4: Amba iniantuma kumba kanuti.
0: Bi ametami.
4: Bi ambe RD Congo ka kuma ye fangani asina sena uka nyokon sama sama uka yele mado doniko la sere sumba kono.
0: Kene biblo.
4: Angata.
6: Kuma be aubulu. Musa Alu Kulubali.
4: Au menu soko lembana kabina kwa furu kono wali bakangwe nyorola woni watila au ka fuli krenkrene bean au ka hakina fo jemukan kenefleni RFI manikan fiensera sanfe au dansi RD Congo ebola bana magon krefe politiki kenefana sebe koro bilisa nyaka menendo ni wati fanga ani asina uche faba kono Kinshasa kunu jamane don chayara kosobe ka fanga sina uka faranka tomba C64 ka wile jabi noye kumasi tunkana taika bara yorola wali ka yoro udaele ni ko bekera nisongu ya ira dode hukumu kona la jamana kuntigi Felix Tshisekedi na ka marabaka jekulu ka lanyini ndo kama ka yelema dun seria sumba kono Felix Tshisekedi ko kada kela ukan RD Congo koro yanfa marabolo Nord Kivu kono ko jamana deun jamana nyama kalata nata samba flani mukwani siki otena seka labe bao ko obena keka jamana de do simbo kalata la omimbena benfona aleka sarati flana kunchelima sariata yamaruya kasarati sabana keka tugu nyokonko terifana kaseka yelema dun seria sumba kono kato fangala ayafo kala je afana ko sarati sabanan ko tale kononga kuni jamana de unya lanyini abena son fanga sino ko abada sarati sabanan ko do note ko seria sumba kono yelemani ni jamana de ngani anyi ngalie referendum ko ni jamana nyama kalata be kalata di fanga sino ko tin yala aw yere yoko kumbe chokodi fanga sino ka ni fere nye fere yi kaseka e forasoro akola wa aw nyebeni nyokon sama sama ulabana chokodi angani ka juru sura 00221 664 12 79 sajo morel kante politiki ane lakana ko nyini nikela ipse nyini nike chakada la franci ala debi nokobi nyini ngalu jabi sajo morel kante nikle
7: isaru kulubali kortose
4: basi
7: isaru kulubali
4: basi foita na mbe fuli bele bele die de masangane wati beto ko nankany ngalu jabi ami nyongon soro 500 ambe sajo wera de bismillah ngajara kabini franci jamana kan sajo jara nikle
8: nzal ko walinti ye mi arajo baraka la bela jele fo anila mi bawo de e mbaw kam o le fana ndo mo do mbaw fo ka walin mo ko so be ka wuli ka joni di la o ko na fulo nyini kambo fuli la ani kambo ku bana amiche
4: akilla aklobila e beta nyini ka akilna ani nyini ngalu ya ngabi babuko
8: o ibado e yaninga nga nyini ngal ke folo ibado ne fe Felix Tshisekedi avec un minke ne reta do conseil sou mo numba le la mo numba blasira nasro ubeka blasira sira minga eske abado ka foko sira jibu balido sabla ibe kuma do foko mami ere nana ka panganyi kito sitaso mingono ebe tlaka no sitaso klen de ki e bre mimbara ela ka foko e kanga kontine sangala yani kile ka ba donc o kera sobu an sigara alela eske alere kele mene pokana se bima eske alere tes ko nyere du ko sabula na ye jatinina président be se ka to i yɛrɛ ma cogo di k'a fɔ ko e be wuli k'a fɔ ko ni jamana be sitaso na sisan ko e ti se ka fanga bila e ti se ka bila yani waati jumɛn te hali bi san fila be pour que i ka se ka sitaso améliore pour que élection ka se ka kɛ bon ne ma se ka yɔrɔ de faamuya donc ne ka ɲininkali ye min ye a kun bena fanga na waati min na est ce que a nana ka kongo to ni sitaso in de kɔnɔ wa walima kongo nana don ni sitaso in kɔnɔ ale ka fanga de kɔnɔ
4: ɲininkali filɛ ni ye sadio morel kante ye sadio jara ka ɲininkali faamuya kosɛbɛ
7: nyaka nyinkali famu ya kosobe nto mainiche me RDC kre yalo deja mubutu bora pangala oye 1997 ye sawore de boke sambi sabai kele ni mbora usira kre na o jamana kre na kanyashama fo yoro minumbe aka nori yamfana olube gere ala pobi o kele kre ndedo kama bwala bon kabila nana fa nana fa nana ni kere fa de na tuma ni kere be kabila den fana nana ka samu ga nke kere la fanga la ka kere toi Tshisekedi ale fana nana aye o fanga kelen de soro ye yoro kelen na ka election kera gagnera oka. Ni bibi na ena na kuni kasoro jamana deun ko koika nuya anyini fe koika monda ora nyini na ere de madon constitution na jamana dembe nyini ni ke jamana tigi fe chiko de kwamba fe ko referendum kake donc nini... ubena ni okuma minu ye na kapo jamana deun toko yala o de be parafina jamana chinyala ere mbiko parce que ni ay demsidun dalente politique la nina nyokona o dedo enya bala kapoko enana tumamna okelein dedo ibetla kafoko tanke krebe koni jamana de uyanye nka ko ibetaka kodo de bikono et puis ya aka coalition mo ufana be yala yala la chama mbe yambi uruka nyini ale katigi pangala est ce nyi tama senyuma de jeunesse africaine ma ayi tama senyuma te na problème de Rome na fana c'est que anka constitution en cas instance régionale ou en Union africaine, au lieu de ma barrière juridique, ta kanyati ni koima, moko ki ka manda krenke katra kategi, ki ka manda flake katra kategi. Tant qu'on fana make, nakati juridique qui se kanyati ni noma.
9: Eka famiala, eka famiala, farafina tomba wali, jamana wire, farafina yere kono, yugun belebele bauka ton ina force ya se wali fokata se sadek ni cdao molu de kanka ni saria gelon takablay ni mamin ko abini nyogona ke ka sera dayne
7: voilà ka exige fana ka don constitution kono ni na nyogona kana kepa
9: nga
7: eka anya
9: Sadio Morel Kantinga fanga sino fana beka sera mintama ni oyeka ngwara daula ni chokola anya balas mekalo klim mukan wulun fladun wati mina yele mai kuma kanga fo wasa blun kono olu bele jale kata mwezi katumbila kana se to bele jale lema mj Martin Fayulu olu minun kera flana ni sabana ye jamana nyama kala talaba ina num bele jale ka wasa dun yu tike ka boni nkola ka bo wasa blun kono peu ka to fanga ka mugo dromulo yala natura o chokola nu kwa temena mabese ko soso
7: ka problème boycott kadi boycott du obedia is ina de la katemi eka parce que ei sembola armi ma fensoro au moins politiquement ika tonde un ibe kelela ini mo no be kelela nyoko fe be obise ka fen do ta machin ka foko hay sambe barala hay sambe kelela pour ka jamana la yirwa mais ni ko koi ba ke du susugu do politique ni du su madala no lube tanyo kona de abe foka tra ereko donc yoro min ka gele ni nin kono nun kechigo ye oye de referendum ni ko mwo ka dabla ni seka referendum ke me iti seka election ke jamana be kele la ya soro
9: abe konye kalatai
7: abe kalatai
9: nga ali abe kalatai yoro minake tonti kumatike la yala referendum yere ni oye ngani ajira kalatai jamana yere siki seria sumba fali ni kola oere yanga mambu koso beni jamana nyama kalatai ba obi tida edorona jamana kunji mamu numina kofe abe taliko bele jele kola
7: voilà parce que oye ka se jamana wolo sebe yere de ma jamana tigitan oye ka show de ma donc ibae par exemple malila abe fie autant que ni kasoro kelebe yoro dola jamana centimètre que occupé dans le référendum si c'est que mais élection bi c'est que parce que mali jamana non ni ona anye urne nomadouye katakam rosoro kat de dawla ku black al tafri lo mécanisme sigra na fora ka foko référendum kote ke bon RDC fana constitution a tenen be commanda fla de do ko sabana kumate donc ne bena ni doni resoso nununa ta a kofe fichine parce que RDC ou ka patriotisme le chikomina nimi madde oluma oluba kele deke
9: akoni
7: deribe bonde ou kasratala
9: fitne do yere be kaba halande se ka foko fitne fenga kele ou be sena kabisa nchama yere bora ka foko royan fana obe fara ebola bana yere kele lini a wulika jo bele jere linka ufana bika dankarike yala ni fana tena kia dama kore faralini o bele jere kawa Sadio Morel Kanté kumala bana kumakunche kumala teliala Eka famia la kafo ku hakili tse ka son Felix Tshisekedi ka ene la selo ma chokoshi la kunjumana
10: bon moi ni a ka jetem na msalu ko bale hakili la tse ka son ama kada munga ale ko ko batigi bale abi jamana kono don kada we roka ko kalata ke mandi ne ale mi fe ka referendum mi fe fana keti ni fana ye kalata de don ne bolo ni batigi bale abi jamana kono ni kalata ma se ka ke referendum fana manga se ka ke no kono se ra ka ke o kono ba jira ko kala ta se ka ke parce que ne ba ye politique mo ko fana be o woro na o bo jo fe woro la ni e ko kala ta ti ke ka da ka ko basigi bali abe me e be fe ka referendum mi ke o fana e kala ta do de o ni ya ta dale o lu fana ka fanga ko to ke le mi ni mi ni fanga toro o ti sa ke i jando e ko fa mo ko la sona ni e politique mo ko fana ta ka la je ngulu fana ka ko gila ro yende jamana don bolo sugandi u bla sambe menu yela na sambe dro iba u mago te duma mola sino normalement yani ka bandro ibi sendo ini inyu abije ka referendum wi obi an nota wa
9: odo
10: no ibi ka mo sa dibilize ah ama kanga ke chugodi anga nota ama ba
9: o lu flesra min kaneta isa kulubali ere bolo ni ko bi se ka talaba fo chugodi ni nyoko sama sama bi se ka talaba chugodi
10: bon ni nyoko sama sama ni abi do fray jamana ka gelade ka e basi bali abe ka koro ni o yaw balika kala ka ke naw klala ka na ni na nyoko na wore ko wuli sida ni fana bena ni manga wore de tuguni non ko ko lu be so non ko ko ti so sida nyoko sama sama madame na wa
9: jango fanga sina belebelo
10: jango
9: fanga sina belebelo de faralendo nyoko kan kosobe ina fo e martin fayulu ani moise katumbi olu de nana joro flana ani sabana na jamana jama kala ta temanina netu isa kulubalika hakin nawye kabini malila si sambe na senegal tambakunda ansuman damaga technically
11: wa musalu kulubali ni fo ki la melba ko bela je
9: info en fali dira ni kosobe e koko ni ko embi ni ka kella da ifrafina
11: kosobe ni ala je ni ke Kongo nyamo ko fleka ni minkete ni ndofa jamana dola an kerefe ya la Guinée ni Alpha Condé ni nyokona fo beni fo drone de ka togo fo ma welele ngora da sera ma sisa ka fo jamana don to ya la me ka soro jamana deun teni da teni siro ka soro la fanga yere mandi jamana deun ye ni ala je ale el mi fo ko alors allez ta fait ca sarti sabana ke me ala ko be jamana deun de bolo ka be hakli ni ka kala fidike jamana deun ale nya ba la fanga si na ula kuma jamana deun wi famba yo de dine wadu ko ko benki yere mina ben jamana tlanche be yere mina wolo aba don wode la ko wodro e hakli na kala fidibu
9: e ka famela la fanga si na ukani fere nye fere ka se ka sirada e jamana kunti ka e hakli na nye
11: kosobe ni ye fere parce que jamana don yu la meo ni tu mu la me o tu yere mina o ye lomi foka koko beki i yere mina jama Felix Tshisekedi de kanta a don ko Congo be gere ya de kono Musa Ali Koulibaly gele ya farala gele ya kanale tla tu kun kamena gele ya were fara ho kan bana gele ya be ke jamana fan kele be nyokon faka jugu be jamana don be ka faka jamana don be ka boli ku sigi robla na ko kale be na politique mankan were la wili tuuni musale kulubale wokoni tayira mogola ko ala jamana kanubala walma ala jamana de hina bala akanka minke akakala fili organiser aleka e fonyoka di dowere ma franka laje
9: asumana damakate kabini senegal 600 ambe ta burkina faso bobo djula so draman surani kliambi fo ala sorolila
12: oyaratle na musale kulubale
9: yambasi foitana ekoko minjelendo oyé Felix Tshisekedi yere ba donka foko ni karata labena atina seka sibaya de soro o dalu nyuma mebe
12: voilà Musa Alou Koulibaly abala tna siga sibaga ya soro sabula alere kelam ni boka koro yan fana a desala kelen yera la fo mini bamachini yobini ka jamana famba mna ka ba do o ya ka desa yoro dole
9: adunya wulika jominu ke draman Kongo ka tarigu la mi RD Kongo ka tarigu ye jamana nyema maseka onyongo na soro ka foko jema ka jeka Rwanda ka jalaki ka foka no benin kelena bawo furadama Kongo de be jalaki like me mi jentomba oni foka ta fara Union Européenne ka no ye Europe tomba e lumbele jeleka la ko don akuma dilika ke folo
12: Musa Alu Kulubali jalakili nta kunyo jalakili kera maase babora la doma bo ala fo ale lo kawuli ka chesiri ke yana ega fo ko diemo ko ka jalaki mo bo ka jalaki me ruamba duranda don tika dobo aka wali ala do alo kan ka wuli ka chesiri ka saka kelenke na ale masaka kelenke ka fo ko basiki balia bi don ale bina do fara ka sarati kan do kon fa ati fara bo fanga lo kuna bo fara balan fanga la ile ka sawu ke kelen ni nte ale fo referendum kan ko ufana jamana don lo kan ka kalata otuma na orofa mokon ulutna kalan dota
9: anyanga ngile
12: fana draka aka kala fili labe wala sa mo wara kana pasa re bala nay kala fili fa kala fili labe atna si baka yasoro tabula fili se di rekara mo e minira ana ko folere la ret ma si baka yasoro be ba kama do are bulu lo ula tfa kala fili labe
9: andraman sura burkina faso si sa ambeto burkina yi halisa bobo jula soka siru banda de bismillah siru banda amifo
13: amba retle na Musa Ali Kulubali ko mbi fo ko draman sura fana fo na ka hakila ta
9: amba na ko sebe o hakina ko era lena le ka fam ya tikeli
13: Musa Ali Kulubali amana mi fo yana ni o felice e sekete ni o abe troisième mandat lo fe ka ke Denis Sassou Nguesso ma ke ha ko de vara ma ke wa me ngo be referendum lo ke ka na troisième mandat ali fana ba ke ke democratie te ya ou bien ou fana ti democratie dole
9: c'est rubanda eko fitoko ikile umana mana choko tikile ya la Kongo bila hala mina bi akanka wajibi yake kata osirakati
13: me na lebe faka 3e mandat ke do abite ministre ajmale ka 3e mandat ke
9: alika areka na fabla jamana don tanyowa
13: me to molo ke ya
9: yala yala ma to be wale jugu minke ofana kanka e wajibi yako kewa ni bika jamana mara wali mani be feka jamana ka na fa de bla sanfe
13: ah mais fin fin be président ara afrique président nono berfle o beta kerate ne ya ali fana ba keke molu ka réunion ke ni nyoron ye o e to nyoron ya ke
9: fana ba ke ali nyaba
13: voilà parce que tu abou le o blani baran fana ra voilà
9: akato seru banda tu abou be se ko keto ko di jamana bena ka sera so mbodo be ka yera mahoro ya bi yera no. Be ka kalata la be ka wuli ka bo akoku na tu abou te se ka bo fe kana mogodo balika sigi wali ka dola sigi voilà
13: mais jole obla démocratie ra
9: ajara wera wera de taru te kan obla kanke
13: amadia we de président mi yera amadia we ngo yo lu do gwen ka bo fanga kuna musa travere nu mata uganga lo fea musa Ali Kulubali
9: anga jamana yera kono mako de wulila ka fako utafe voilà
13: jamana ko ti juma fe
9: ka fako ubte musa travere ka fanga fe an klibala wulika jo de kara kalande un foka ta fara fanga sina ka minun wulila ka fo minun ba fe ko democracy no e beja fanga yo kana olu de wulila ka kelo ka
13: manga muni troisième mandat ken yo mo jamana don wulila ka fo ko ti jeni troisième mandat e mo make otara referendum na o do ya boycotter mais référendum ni fin fin référendum kera nga beta gena ama gena galuluka
9: serubanda ofamuna kosobali
13: fanga sina otise no matin parce que be ko kele ndigele ni mi soraka ile fanga kuna e fana ni mi ke kateme e fana bolu keo
9: serubanda ofamuna kosobali mogoro benne ga juru no fe Abdoulaye Barry Kerengren yalla kabini korogo Côte d'Ivoire jamana ka inikli
14: ama retena Musa Alu Kulubali mi ho mitraka Seru banda fo faliso ko dumna ne fal nono ni ngane kare ko ko sona ta hake na tai
9: aika fulla me e fana ka hakina ni seru banda tatikle ni
14: na tatikle Musa Alu Kulubali ko me munira to seke de la noye feneta pritania to ira di ko muta pritani abe modifie mon kara ko referendum de ko ninga ko ni ni de ko ni jamana ko do ka fo ko ale 3e mandat ke kwali ko ale hakil tala kwali bana ke ngote ote tie o aba hakil la note modifie loi nu ke atoire Musa Alu Kulubali ben number kanne note ale te jamana kono deyi ale seke dito kono ale te jamana kono deyi ale fanate jamana kono do ale fanate ko gosso ka te jamana kono do tala mun ko ni anye dora munta mumba anye nata deze mandat da fara dora yibli ka boyi do bere we ko ngona fa nitu ayira nana fangala dole wala ngatala kata kere nika ale koko ni kukumi kelebe ale mana kane ale nana kelele kono ale nata depuis tani kene toko mkutu seku borai kere dole ibe kongo kukana bila ambi kile mnabi depuis en 97 depuis mkutu kbena fokana kelele bi
9: ebolo kele ko inte se ka ke dala mine kala ye ka kala ta bali
14: no te se ka ke dala mine kala wo ye nambara kan de mumbe tan fla dron ko male de sera ke afa ta manda fla na da fala ay wili ka boy akana fuka be modifier ke ka fuka be na referendum ye fanya kuma de fare
9: kubari wakati ya ntante kama ambifu kwa sebe abdulese kubari wakati ya ntante kama mwaka minu ya wele liki ambao bele jerele fu au sikirola nende bi dansi kia nkabi kuma biya bulu jamuka na RFI manika mfiyan siraka neka karafi ule kudun chama Musa Cham aleni sara dumia edi ni kubela beka anye ankaseka ala soramba fuku au kambesini kuma beto wira sabu ya la.

0: mukulumayɔrɔ kɛra Macky Sall ka cɛbɔya de ye diɲɛ tɔnba ONU ɲɛmɔgɔya nɔfɛ o cɛbɔya yɛrɛ ma kɔkɔrɔma don Senegal marabagaw fɛ a ma kɔkɔrɔma don fana farafina tɔnba fana fɛ
1: RFI
0: farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw la farafina jamana minnu kan ka tali kɛ ɲina coupe du monde la bi an bena kuma Ghana de kan black staru de bena u ka taliko duruna kɛ a diɲɛ ɲɔgɔndaba in na hali ni o y'a sɔrɔ sira ɲini ɲɔgɔn kunbɛnw kun gwɛlɛyara u bolo nga ale de labana ka kɛ a ka kulu ɲɛmɔgɔya la madagaskar ani mali ɲɛkɔrɔ sadio dukure ghana bena a laɲini ka tɛmɛ quart de finale la o min ye a ka jɔyɔrɔ belebele ye ɲɔgɔnda in na
2: o kɛra san bafila ni tan de la afrique du sud jamana kɔnɔ kabini o ghana jatelen be farafina ŋanaw cɛla coupe du monde tariku kɔnɔ o tɛmɛlen kɔ san bafila ni tani naani ani san bafila ni muga ni fila a tun ma se k'a yɛrɛ sɔrɔ kosɔbɛ jigi be ghana cɛden nunu ka ɲina u yɛrɛ ka tolanta nakɔrɔ an tun ni yobɔa ka fɔ la ale fɛ degekalamɔgɔ carlos keros ye sugandili ɲanamaw de kɛ ka cɛdenw ta lɔnniya be minw na ani fana minw ye sifinw ye wasaw ka se k'u ka lɔnniya ni fangaw fara ɲɔgɔn kan w'a ka fɔ la o cɛden sugandilenw ɲinan coupe du monde nin kɛnɛ kan be se ka sebaaya sɔrɔ sina sugu bɛɛ kan wasa ka tiɲɛ di u kɔrɔ yi ma jordan a yo antonio sɛmɛ yo mohamed kudus n'u tɔɲɔgɔnw ka kan ka tɛmɛ ni kulu ɲɔgɔn kunbɛnw de ye fɔlɔ o min yɛrɛ tɛna nɔgɔya ka da kan u ni angletɛrɛ kroasi ani panama de be o kulu ɛl nin kɔnɔ hakili jiginna ghana ka jate o coupe du monde tariku kɔnɔ fɔlɔ o ye ɲɔgɔn kunbɛn tan ni duru de ye sebaaya duru ani celu tan ni segin don ni ye
0: sadio dukure ka ɲɛfɔlu farikolo ɲɛnajɛ kibaruya wɛrɛw la coupe du monde labɛnw be ka taɲɛ halisa bi wulada ina côte d'ivoire ani fransi de bena kari ɲɔgɔn na nɛgɛ kaɲɛ tan ani kɔnɔntɔn tɛmɛnin ni a sanga tan ye mali a min ma coupe du monde sira sɔrɔ olu bena teriya ɲɔgɔn kunbɛn tan ni iran ye iran min ye o sira sɔrɔ o ɲɔgɔn kunbɛn bena kɛ nɛgɛ kaɲɛ tan ani wɔrɔ tɛmɛnin ni sanga bisaba ye ka fara o kan marok tolantana kelen ma se ka tugu a tɔɲɔgɔn kɔ ka taa tali kɛ coupe du monde la zakaria elawadi ma se ka taa États-Unis ka sababu kɛ visa ko gɛlɛya ye aw ni ce an lamɛnli la nunu de kuma bolo k'a lase aw ma kunnafoni tɔw be ta ɲɛ RFI manika sanfɛ aw kana ta yɔrɔsi an be ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ filana kan sisan nɛgɛ kaɲɛ tan fila tɛmɛna ni sanga tan ye a manden duguw la a musa alu kulubali i ni yantuma
3: an b'a ye ni yantuma kunba kanute
0: bi an be ta min
3: bi an be RD kongo ka kuma ye fanga ni a senaw ka ɲɔgɔn samasamaw kan yɛlɛma dɔ donni ko la sariyasunba kɔnɔ
0: kɛnɛ b'i bolo
3: an ka ta
4: kuma bɛ aw bolo musa alu kulibali
3: aw minw sɔgɔlen b'na kabini aw ka foro kɔnɔ wali bagangwɛn yɔrɔw la wo ni waati la aw ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen be yan aw ka hakilinafɔ jamukan kɛnɛ filɛ ni RFI manikan fiɲɛ sira sanfɛ aw danse RD kongo ebola bana magwan kɛrɛfɛ politiki kɛnɛ fana sɛbɛkɔrɔ bilisa ɲagaminen don ni waati fanga ani a sennaw cɛ faba kɔnɔ kinshasa kunu jamanadenw cayara kosɔbɛ ka fanga sennaw ka farankatɔnba C64 ka wele jaabi n'o ye ko maasi tun kana ta i ka baara yɔrɔw la wali ka yɔrɔw dayɛlɛ ni ko bɛɛ kɛra ninsɔngoya yira dɔ de hukumu kɔnɔna la jamanakuntigi Félix Tshisekedi n'a ka marabaga jɛkulu ka laɲini dɔ kama ka yɛlɛma don sariyasunba kɔnɔ Félix Tshisekedi ko ka da kɛlɛw kan RD Congo kɔrɔ yanfa marabolo Nord Kivu kɔnɔ ko jamanadenw jamanaɲamakalata nata san ba fila ni mugan ni seegin o tɛna se ka labɛn bawo ko o bena kɛ ka jamanaden dɔw senbɔ kalata la o min bena bɛn fana ale ka sarati filana kuncɛli ma sariya ta yamaruya ka sarati sabanan kɛ ka tugu ɲɔgɔn kɔ tɛri fana ka se ka yɛlɛma don sariyasunba kɔnɔ ka to fanga la a y'a fɔ ka lajɛya fana ko sarati sabanan ko t'ale kɔnɔ nga ko ni jamanadenw y'a laɲini a bena sɔn fanga sennaw ko abada sarati sabanan ko don n'o tɛ ko sariyasunba kɔnɔ yɛlɛmani ni jamanadenw ŋaniya ɲiningali ye referendum ko ni jamana ɲamakalata bɛɛ kalata de fanga sennaw ko ten yala aw yɛrɛ ye o ko kunbɛ cogo di fanga sennaw ka nin fɛɛrɛ ɲɛ fɛɛrɛ ye ka se ka fura sɔrɔ a ko la wa aw ɲɛ bɛ nin ɲɔgɔn samasamaw laban na cogo di an ka nɛgɛjuru sira filɛ 00221-66-44-12-79 sadio morel kante politiki ani lakanako ɲininikɛla ipse ɲininikɛ cakɛda la fransi ale de bena aw ka bi ɲiningaliw jaabi sadio morel kante ni kile basi foyi tana an be foli belebele di ye de ma sanga ni waati i be to kɔnɔ an ka ɲiningaliw jaabi an be ɲɔgɔn sɔrɔ sansan an be sadio wɛrɛ de bisimila nga jara kabini faransi jamana kan sadio jara ni kile
5: musari kulubali ni tile n be arajo baarakɛla bɛɛ lajɛlen fɔ ani lamɛnbaga bɛɛ m'aw ka mɔgɔ walele fana n tɔgɔ ma dɔn n b'a fɔ ka waleɲumanda kosɛbɛ u ka wuli ka jo ni diya la u be kunnafoni ɲini k'an bɔ fili la ani k'an bɔ kunba na aw ni cɛ
3: hakilila a kulo bi la i be ta ɲɛni ka hakilina ani ɲiningaliw ye an ka bi babu kan
5: i b'a dɔn yani n ka ɲiningali kɛ fɔlɔ

0: I b'a dɔn ne fɛ Felix Tshisekedi a bɛ ka min kɛ ne yɛrɛ t'a dɔn conseil sugu minnu b'ale la mɔgɔ minnu b'a bilasira n'a y'a sɔrɔ u bɛ ka bilasira sira min kan est-ce que a b'a dɔn k'a fɔ ko sira juguba de don sabula I bɛ kuma dɔ fɔ kuma min e yɛrɛ nana ka fanga ɲini k'i to situation min kɔnɔ e bɛ tila ka na o situation kelen de kɛ bere ye min b'a yira e la k'a fɔ ko e kan ka continuer fanga la yanni kile ka ban donc o kɛra sababu ye an sigira ale la est-ce que ale yɛrɛ kɛlɛ in mɛnnen fo kana se bi ma est-ce que ale yɛrɛ tɛ ko in yɛrɛ jukɔrɔ sabula n'an ye jateminɛ président bɛ se ka to I yɛrɛ ma cogo di k'a fɔ ko e bɛ wuli k'a fɔ ko ni jamana bɛ situation min na sisan ko e tɛ se ka fanga bila e tɛ se k'a bila yanni waati jumɛn cɛ hali bi san fila bɛ yen pour que ka se ka situation améliorer pour que élection ka se ka kɛ ne ma se ka yɔrɔ de faamuya donc ne ka ɲininkali ye min ye a kun bɛna fanga na waati min na est-ce que a nana ka kɔngɔ to nin situation in de kɔnɔ wa walima kɔngɔ nana don nin situation in kɔnɔ ale ka fanga de kɔnɔ.
1: ɲininkali filɛ nin ye Sadio Morali Kante I ye Sadio Jara ka ɲininkali faamuya kosɛbɛ.
2: N y'a ka ɲininkali faamuya kosɛbɛ n tɔgɔ ye ni cɛ mais RDC kɛlɛ in yalɔ déjà Mobutu bɔra fanga la. O ye 1997 ye san wɛrɛ de b'o kɛ san bi saba ye kɛlɛ min bɔra o sira kelen in na o jamana kelen na ka ɲɛsin a ma fo yɔrɔ minnu bɛ a ka nɔri yan fana olu bɛ gɛrɛya la fo bi o kɛlɛ kelen in de don caman bɔ a la kabila nana fa nana ni kɛlɛ fa bɛ na tuma min kɛlɛ bɛ yen. Kabila den fana nana ka san mugan kɛ kɛlɛ la fanga la ka kɛlɛ to yen. Tshisekedi ale fana nana a ye o fanga kelen in de sɔrɔ yen yɔrɔ kelen in na ka election kɛra gagnera o kan. Ni bi bi na e nana ko ni ka sɔrɔ jamanadenw ko ko I ka n'u y'a ɲini fɛ ko I ka mɔnda wɛrɛ ɲini ne yɛrɛ de m'a dɔn constitution na jamanaden bɛ ɲinini kɛ jamanatigi fɛ cogo di ko an b'a fɛ ko referendum ka kɛ u bɛ na ni o kuma minnu ye kana k'a fɔ jamanadenw tɔgɔyala o de bɛ farafinna jamana tiɲɛla yɛrɛ bi kɔ parce que n'i y'a ye denmisɛnninw dalen tɛ politiki la ni n'a ɲɔgɔnnaw de don e ɲɛ b'a la k'a fɔ ko e nana tuma min na o kelen in de don I bɛ tila k'a fɔ ko tanke kɛlɛ bɛ yen ko ni jamanadenw y'a ɲininka ko I bɛ taga ko dɔ de b'i kɔnɔ et puis yan a ka coalition mɔgɔw u fana bɛ yala yala la caman bɛ yan bi pour k'a ɲini ale ka sigi fanga la est-ce que nin ye tamasɛn ɲuman de ye jeunesse africaine ma ayi tamasɛn ɲuman tɛ mais problème bɛ yɔrɔ min na fana c'est que an ka constitution. An ka instance régionale ani union africaine olu de ma barrière juridique ta ka ɲasi nin ko in ma mɔgɔ k'i ka manda kelen kɛ ka taga ka segi k'i ka manda fila kɛ ka taga ka segi tant que o fana ma kɛ ɲankati juridique tɛ se ka ɲasi ninnu ma
1: e ka faamuya la farafinna tɔnba wali jamanaw yɛrɛ farafinna yɛrɛ kɔnɔ gun belebelebaw ka tɔn I n'a fɔ CAC wali fɔ ka taa se SADC ni CDAO ma olu de kan ka nin sariya gɛlɛnw ta ka bila ye ni maa min ko a bɛ nin ɲɔgɔnna kɛ ka sira da ɲɛ
2: voilà ka exige fana ka don constitution kɔnɔ ni n'a ɲɔgɔnna kana kɛ
1: Sadio Morali Kante nga fanga sinaw fana bɛ ka sira min taama ni o ye ka ngwara daw la nin cogo la an ɲɛ b'a la mɛ kalo tile 27 don waati min na yɛlɛma in kuma kan ka fɔ wasabulon kɔnɔ olu bɛlajɛlen ka ta Moise Katumbila ka na se a tɔw bɛlajɛlen ma Monsieur Martin Fayulu olu minnu kɛra filanan ni sabanan ye jamana ɲɛma kalata laban in na n'u bɛlajɛlen ka wasadenw y'u tigɛ ka bɔ nin ko la ka bɔ wasabulon kɔnɔ pewu k'a to fanga ka mɔgɔw dɔrɔn bolo yala n'a tora o cogo la n'u ko a tɛmɛna maa bɛ se k'o sɔsɔ.
2: Ka problème est boycott ka di boycott dun obedia I sina de la ka tɛmɛ e kan parce que e y'i sen bɔ a la hali ni ma fɛn sɔrɔ au moins politiquement I ka tɔndenw I bɛ kɛlɛ la I ni mɔgɔ minnu bɛ kɛlɛ la ɲɔgɔn fɛ o bɛ se ka fɛn do tamasiyɛn ye k'a fɔ ko halisa an bɛ baara la halisa an bɛ kɛlɛ la pour ka jamana layiriwa mais n'i ko ko I b'a kɛ dususugu dɔ ye politiki ni dusu madala n'olu bɛ taa ɲɔgɔn na dɛ a bɛ fɔ ka taga ɛrɛ kɔ donc yɔrɔ min ka gɛlɛ ni nin ko ninnu kɛcogo ye o ye de referendum ni ko mokou ka dabla ni se ka referendum ke me iti se ka election ke jamana be kele la ya soro
1: abe koni kalatay
2: abe
1: kalatay yoro mena ka tonti kuma tigela yala referendum yere ni oye ngani ayira kalatay jamana yere sigi seria sumba fale ni ko la oyere yanga mambu koso be ni jamana nyama kalatay ba obi tidan e drona jamana kunji mamu no mena kofe abe taliko bele jeli ko la.
2: Voilà, parce que oye kam se jamana wolo sebe yere de ma jamana tigitan oye kasho de ma. Donc il va par exemple malla be fie autant que ni kasoro kele be yoro dola jamana centimètre kene occupé d'un doko referendum si se kake. Mais élection bi se kake parce que mali jamana nun yorona anye urne nomadou ye kataka mo soro kase bi dawla kubla kalta filo mekanizmu sigira. Na fora kapoko referendum kote ke. Bon, RDC fana constitution na sebenembe ko manda fla dedo. Ko sabanan kumate. Donc nebe na ni doni resoso nununa ta a kofe fichine paske RDC uka patriotism do chikomina nimi mabbe oluma oluba akele deke.
1: Akoni
2: deribe bode ukasira tala
1: fitne do yerebe kaba halande se kafo ko fitne fenga kele obe sena kabisa nchama yerebora kafo koro yamfana obe fara ebola bana yere kele lini a wulika jo belejele linka ufana bika dankari ke yala ni farante na kada ma ko re farale o belejele kawa sajo murel kante
2: oleato
1: kuma labana ha kuma kunje kuma la teliala
2: ai ambisaka anya kuma chama kwa ambisaka toto
1: sa jomorel kante famela kosebe ambe la meboko la donia ka foki lakana ane politique ko domaka ye mi sikme français jamana ka de tun ka bi mo ko le yamba foko e kambe ken warekam
2: merci avni chauni baraje comment on mafo
1: ba c'est en betanya ni la meboko dika hakli nawi ambe tam balila kan kunda sande suruntuna dugula ka isa kulibali bismillah isa nikli
3: maandle
1: eka famiala ka foku hakili tseka son Felix Tshisekedi enila seluma chokoshila kunjumana
3: bon moi ni akajete mena msalu ko bale hakili na tseka son ama kada munga ale ko ko basigi bali abi jamana kono donc kada we roka ko kalata ke mandi ne ali mi faka referendum mi fe fana keti ni fana ye kalata de donc ne bolo ni basigi bali abi jamana kono ni kalata masika ke referendum fana manga seka ke no kone sira ka ko koroba jira ko kala ta seka ke parce que ne ba ye politique mo ko fana be o woro na o bo jo fe woro la ni ko kala ta tike ka da ka ko ba tike bali abe mais e be fe ka referendum nge o fana e kala ta do de o ni ya ta kala o lu fana ka fanga ko to ke le mi ni mi ni fanga toro o ti sa ke i jando e ko fama ko la sona ni ye politique mo ko fana ta kala je ngulu fana ka ko gila yoro yende
1: aywa
3: jamana do mbolo sugandi ubla sambe menu yela na sambe droi bay o magote du ma mola sino normalement yani ka bandro idi sendo ini inyu abije ka referendum wi obia notawa
1: odo
3: ah idi ka mo wa sensibiliser ah ama kanga ke chukodi anga nota ama ba
1: o lu flesra min kaneta isa kulubali ere boloni ko bise ka talaba fo chukodi ni nyoko sama sama bise ka talaba chukodi
3: bon ni nyoko sama sama ni abi do fara jamana ka gelade ka e basi bali abe ka koron ni o yaw bali ka kala ka ke naw klala ka nani nanyo na wore ko wuli sida ni fana bena ni manga wore de tuguni non ko ko lu be so non ko ko ti so sida nyoko sama sama madame na wa
1: jango fangasi na belebelo
3: jango
1: fangasi na belebelo de faralendo nyoko kan koso be na fo e martin fayulu ani moise katumbi olu de nana joro flana ani sabana na jamana jama kala ta temanina neto yisa kulubali ka hakina wiye kabini malila si sambe na senegal tambakunda ansumana damaga technique li
4: ba mutalo kulubali nyifo ki la melba ko bela jelen fo
1: nfali diranye koso be eko ko ni ko embi ni ka kella dai farafina
4: koso be ni ala je ni ko kongo nyamo ko fleka ni minkete ni ndo fa jamana dola an kerefe ya la gineni alfa konde ni nyokona fo ben info drone ka togo ma welele mbora da sera masisa ka fo jamana don to ya la me ka soro jamana deun teni date ni siro ka soro la fanga yere mandi jamana deun ye ni ala je ale mi fo ko ala lenta fe ka santi sabana ke me ala ko be jamana den de bolo ka be hakili ni ka kala fi ke jamana den ale nya ba la fanga si na ula kuma jamana den wi famba yo de bine wadu ko ko be ki yere mina be jamana tlanke be yere mina wolo abado mwade la ko wadroye hakila kalasilibu
1: eka famia la fanga sinaw kani mfere nye fere kaseka serada e jamana kuntika e hakil nanye
4: kosobe nye fere pesko jamana do yu la meo ni utu mu la me utu yiremina uye lomi foka koku beki yiremine jama filiseke di de kanka adon koko ngobe geleya de kono musa ali ukulubali geleya farala geleya ka nale tila tukuni kamina geleya were fara wokan bana geleya be que foi jamana fankele be ñoron faka jugu be jamana do be ka faka jamana do be ka boli ko usi gero bla la ko gale be na politique manka vere la wili tuuni musale ko lu bale wokoni tayira mo wala ko ala jamana kanu bala wala ala jamana do hina bala akanta minke akakala fini organiser aleka e fonyo ka di do were ma fanka laje
1: Asumana damakate kabini Senegal. Sisan ambe ta Burkina Faso bobo julaso draman sorani kliambi fo ala sorolila
5: Yeah,
1: basi foitana ekoko min jelendo uye Felix Tshisekedi yere ba donc a foko ni karata labena atena se ka sibaya de soro o dalu nyuma mebo
5: voilà Musa Alou Koulibaly abala atena se ka sibaya soro sabula alere kelem ni boka koro ya mfana a desala kelen yere la fo mini ba machini yo binyika jamana fa ba mna ka ba don o ya ka desa yoro dole
1: adu ya wulika jomino ke draman Kongo katariku la mi RD Kongo katariku ye jamana nyema maseka onyona soro ka foko jema ka jeka Rwanda ka jalaki ka foka nobe nin keleina bawo furadama Kongo de be jalaki like me mi jentomba oni foka ta fara Union Européenne ka noye Europe tomba e numbele jele ka lakodon akumadli ka ke folo
5: Musa Alou Koulibaly jalakili nta kunyo jalakili kera maasid babora la doma bwa la fo ale lo kawuli ka chesrike yane ga foko ko diemo ko ka jalaki mo bu ka jalaki me ramba duranda don tika do bwa ka waliya la do alo kan ka wuli ka chesrike se ka kelenke na ale masaka kelenke ka foko ko basiki balia bi don ale bina do fara ka sarati gando kon fa ati fara bo fanga lo kuna bo fara balan fanga la ile ka sawu ke kelen nte ale fo referendum kan ko ufana jamana don lo kan ka kalata otuma na orofa mokon ulu tuna kalandota
1: anyanga ka gele
5: fana ndo aka kala fili labe wala sa mo wara kana pasa re bala nai kala fili fa kala fili labe atna si baka ya soro tabula fili se di re kara mo e min era ana ko fola re la ret ma si baka ya soro be ba kala ma do ara bo lu lo wala te fa kala fili labe
1: Andraman sora Burkina Faso si sa ambeto Burkina yi halisa bobo jula soka siru banda de bismillah siru banda ambifo
6: Amba retle na Musa Alou Koulibaly komi fo kom draman sura fanafu naka hakila tara.
1: Amba mna ko sebe hakil nako era lena le ka fam ya tikeli.
6: Musa Alou Koulibaly amana mi fo yana ni o Félix Tshisekedi ni o.
1: Ab
6: troisième mandat lo fe ka ke.
1: Denis
6: Sassou Nguesso ma ke ha. Ko de vara ma ke wa. Me ngo be referendum lo ke ka na troisième mandat. Ali fana ba ke ke. Démocratie terre. Ou bien. Ou fana ki démocratie dole.
1: C'est rubanda. Eko fintoko ekele umana mana choko tikile ya la Kongo bila hala mina bi akanka wajibu yake kata osirakati
6: me na lebe faka 3e mandat kedo abete meni siraji male ka 3e mandat ke
1: aleka areka nafa bla jamana don tanyawa
6: me to molo ke ya
1: yala ma to be wale jugu minke ofana kanka e wajibu yako kewa ni bika jamana mara wali mani be feka jamana ka nafa de bla sanfe
6: me fin fin be président ara afrique président nonu befle o be ta kerate ne ya ale fana ba keke molu ka réunion ke ni nyoron ye o e to nyoron ya ke
1: fana ba ke ay ale nya ba
6: voilà parce que tu as voulu au blan baran fana ra voilà
1: akato siru banda tu as voulu se ko ke to ko di jamana be na ka sera sumbo do be ka yerma horo ya bi yera be ka kalata la be ka wuli ka ka bo akoku na tu as voulu se ka bo fe kana mo godo balika sigi wali ka do la sigi voilà
6: mais je la démocratie là
1: ajara wera wera de taru te kan obla kanke
6: amadia we de président mi era amadia we ngoy olu do gwenka bo fanga kuna musa travere numa ta uganga lo fe ha musa ali Koulibaly
1: anga jamana jamana era kono mako de wulila ka fako utafe wala
6: jamana ko ti juma fe
1: ka fako ubte musa travere ka fanga fe an klibala wulika jo de kara kalande un foka ta fara fanga sina ko minu wulila ka fo minu ba fe ko demokrasi no e beja fanga ko na olu de wulila ka kelo ka
6: manga munui 3e mandat ken yo mo jamana don wulila ka fo ko ti jeni 3e mandat mo ma ke o tara referendum na o do ya boycotter mais référendum ni fin fin référendum kera nga beta gagna ama gagne galulu ka
1: serubanda ofa mna kosoba
6: fanga sna otise no mato parce que ben ko ke lingigele ni mi soraka ile fanga kuna e fana ni mi ke kateme e fana bolu keo
1: serubanda ofa mna kosoba magoro ben ga juru no fe Abdoulaye Barry kerengren yalla kabini korogo Côte d'Ivoire jamana ka yinikli
7: ama retena Musa lo kolon mi ho mitraka Cheru banda fo faliso ko dumna nani fanno non nina ne kale fo kosu na ta hake na tai
1: aika fulame e fana ka hakina ni seru banda tatikle ni
7: na tatikle Musa lu kul banne ko mun yira to se ke dile no ye feneta president ya to ya di ko muta president abe modu fie mun kara ko referendum de ko ninga ko niye niye de ko ni jamana kono do ka fo kwale troisième mandat ke kwali ko ale ko ale hakil tala kwali bina ke ngote ote ti ayo aba hakil la note modifier loi nu nuke atoy de Musa lu ko ben nambara kanne note ale te jamana kono deyi ale sekedi to kono ale te jamana kono deyi ale frante jamana kono du ale frante ko ngoso ka te jamana kono deyo tola mun ko ni ay nyaa dora munta mun ba nyaa nata deuxième mandat da fara dora yibli ka boy do ko bere ko ngona fa Nitu ya irana na fangala, dole wala ngatala kata kere ni kana, ale koko ni kukumi kelebe, ale mana kane, ale nana kelele kono. Ale nana, depi tani, kere ni kakore, mungu tu sehu borai, kere dole ibe kongo, kukana abla ambi kile mnabi. Depi an 80, nima pla, an 97, depi mungu tu bena, kukana asesia kelele ibe,
1: ebolo kele kwenye tese kake dalamine kala yeka kala tabali
7: no tese kake dalamine kala woye nambara kande mumba tanfla dron kuma ale detrake afata manda flana dafala ayi wilika boy akana fuka bi modifiye weke kafuka ali bina referendum ye fanya kuma de fari
1: kubari wakati ya ntante kama ambifu kwa sebe Abdoulaye kubari wakati ya ntante kama mwaka minu ya wele liki amba wabele jerele fu au sikirola nende be dansi kia nkabi kuma biya bulu jamu kana RFI manika mfiansi raka neka karafi ule kuduncha Musa Cham aleni sara dumia edi ni kubela beka anye angaseka ala soramba fuku au kambesini kuma beto wira sabu ya la.

0: Oni kile nega kan tan flasira sisan zegwa malila o akia kelin de Dakar ani Konakri oveka RFI maneka de la main
1: Kumba kanunte
0: Malila utena don kateme walima kafiri jamana kono moto kumabaw de kodo kabodu ba kono la u ka baro sunzurla jamana fanto bela fosan kelen kuntakala ola tegentara marabaka jeklu ka kunu la dala nyoye de sinfe leni ka dansi la kanabali la dakuna zikuni bena nyefoli ke anye alebe jate iko beje fanga sinsi baga Senegal jamana kuntiki koro Abdoulaye Wade kodo ay sanke mesro mekalo klimugan kono tontemeni di tasibla kene sigira aye Senegal marabago na kanubago fe ankachidi lalesha dukuri ba kenekam ambitanya nanka la siluye alisa farafina tolantan kuluka minu bena talike coupe du monde la dish obena nyefoli soro gana tolantan kuluka garsko de kan ni black star usi nduruna ye katalike ni kumbe baina odansi kokroa RFI manekan san fe malila moto do bina balish jamana en kono ola tigeta rakunu ministru kala dala nyonye de sinfe la tega nyesilendo moto kuma bodema munu kunda mabeta se centimètre cubique keme ani mugan druma walma o sanfe la tega mba frakan ko moto nunu o boluka jo tuda kono na ofanala udo ni na temeni fokata se ufrelima jamana kono o baro fene sonzurla san kelen kuntala kono zie la tega laini ye kadansi lakana baliala na lakana kodo maga doka jatula katisika yele mabado kula
2: awo kumba oyereye docteur Omar Berthe aklinaye aleka fola koni latre mbé et dadgike kosebe dugudin civilo de kan katemé jatige wale kelawla bawoko jatige wale kelaw beseka fere woro soroko ka wale juguke ako moto drontu bulo ko moblu fona bo bulo nga lakana ko dombrain ko toda kono moto nono nyachika bon dugudin civilo bulo ni latre nono bonna blakela soroko ministri kelebulota sota tani ka sekita ani jagoko taw de fe ala walali damne nakaban wala tgen be nyashi fana o moto minon ferelu de ma
0: ziko moto en ferita be munu buloka banko luku yera ko fo
2: e ko sebe ak le bikono ton de bubulo o ka seku yera ko fo jagoko chake daba nyakoro direction générale du commerce o de ko fe akobna ke gomina maraba obina latge wreta o kula wa jagoko chake da yere biseka sekeseke luke yero kan no sigalendo ko moto ko fole nonu do do kolembi no cerebroma ou kofo nga moto nono benaseka boli bamako ani marabolo duguba ou kono aya maralente dugudenu ani wula kono de la latigente na boli lakana tigla mokokan olu ya maralendo ka boli kuka lakana baroke
0: enche zi ni nyefolu la malik refe la gine kunka generala Aboubakar Sidiki Kamara bolobola kelebolo ministeriala ou la tigetara jamana kuntiki generala Mamadi Doumbia irarife tratado nga chen bolobole kelebolo ministeriala barawore kalfara ama jamana kuntiki fe ni oe kake la gineka la sikidenye fransi jamana kono ni la tegen kumachi alendo kosebe doka yetaula falini gansando ngado bolo ni ye ferede ye jamana kuntiki ka akele bolo ministri kore blakere fe Mamoudou Diallo kanyo folufloka
3: ale tuye la gine kele bolo ministri kabini Mamadi Doumbouya ye Alpha Condé ka fanga d'Afrique san wafla animouran anikele nga uka furuba jabara ninsola la gine jamana kuntiye la tige dota ka general koro Aboubakar Sidiki Kamara bolo bo kele bolo ministri ala ka kesi sen jamana nin la sigide ye France jamana kono la gine jamana kuntika la tige nintara karuor akasebaya kofe jamana kuntika la taula politiko lombado kafola lagine kele bolo ministri ni bolo boli ministri ala bese ka famu chuya flala afolomang Mamadi Doumbouya kasiba ya ayafe ka civil gouvernement blase inka okama aye Idi Amin general koroni den krefe aflana politiko lomba kele ni kafola lagine jamana kunti Mamadi Doumbouya kalanda te jina koroni na kasabuke asikanimbe akake wale douma obena ta politiko lomba odufana kafola Idi Amin bolo boli ministri ala makan ka jati kwa gbeni ni ka bobarala akaka ni ka jati kwa boni yorodo kata yorodo hakil jigina sani lagine jamana kunti latieta ka Aboubakar Sidiki Kamara Idi Amin bokele bolo ministri ala atuye la kana fere kulugria kunakri lagine fabala
0: Mamoudou Diallo ka ñofalu Guinée Bissau Fangasina Domingo Simoes Pereira Benalame Sorosu ka kiriso fe bi PAIGC Fangasina to ñamugo Benalame ba o kajala kilendo ka italike octobre kalo samba fla ani mugandru fanga dafri walila jamana kuntiki koro Umaru Sissoko embalukama Sorosu ka kiriso ko dallu jonjombu bulu mumbaira ku tieni talike jamana ka basigi tieni walula Senegal sisan jamana don chama ni bora kata uka akata uka jamana kuntiki koro Abdoulaye Wade Kassane Kemé Langenemaya o ngena jangi Rebecca ke a jamada la jeroba grand théâtre de la Abdoulaye Wade Kassane Kemé ngena jangi defaya dilindo jamana kuntiki Bassirou Diomaye Faye Radema kafra jamana kuntiki ka jamana moko baworo funa beka talike Wade Kassane Kemé ngena jaina inafo dina nyamoko baw anaka politiki ton PDS moko baw Lalecha Dou Kourébé keneka anye a Lalecha Senegal jamana don bina clef la deke ngena jela uka jamana kuntiki koro ka sanke me la ngina mayalila
1: o era de do kumba ka daka ko bi fana yi don bele bele ba de Senegal jamana de umbolo ko tasi bla don do kum koro ta don do kanyesi uka jamana kuntiki koro Abdoulaye Wade ma aka sanke me soro li ngana jawla grand théâtre kono o jama fa ko jugu yan ko ni obe o 70 grand théâtre sal kono law no ye abdukane kono law ye ani abdukane mala fuka tasi u ye yoro yere la nyana mayali kama o bela jelende koni falendo jamala bi jamana kuntigi Bassirou Diomaye Faye alebe keneka marabaka jekulu nyemo kubata si Abdoulaye Wade yere ka demba yauma ulu bela jelende be keneka kanin dumba in la nyana maya hatli jigin kera jamana kuntigi korenka bara wale yale unka aye munun ke jamana in joli bara ula ula folik tashi blakera aye aka ulika jo ani aka chesrela Senegal ani farafina ulu yirwa bara ula misiri bo kenya su kalansu kai din bela jelende jo aka jamana o yirwali bara ukmu konnala ni wati na femi koni ye jamana kuntigi Bassirou Diomaye Faye na le yere ye di anniversary ka koni san sante mesorolin din fay ale rebe kuma la ni wati na habika tati blake jamana kuntigi koroyni aka wulika jona aka chestrila Senegal jamana yi
0: lalesha ku bara chaman de bulu dalendo watka asan kemenya na jain la yina malikama
1: awoni biso ma daina barau bana nake kanya ta ani woro wati la femi koni se ko ni donko tigila mawye ulube na tata sibla kene sigi chokoro benye kafara o kansini so ko ma da fene fe wule bla lendo mo kalane bawma muni ma de renaissance la kala kalamburo do sigi mi fana kene ka una tasibla kayi to kamina
0: inite la lesha de kure ni nyefolu la Senegal jamana kuntigi woro jamana kuntigi wore kunka Macky Sall kumbena Franci jamana kuntigi Emmanuel Macron fe tratado Elysee kono Macky Sall yere de ulla silike akabololo sraw sanfe kunu arabado alni Franci marabago mala uka babu kuluma yore kera Macky Sall ka cheboya deye dien tomba onu nyemogo ya nofe o cheboya yere ma kokorama do Senegal marabago fe ama kokorama do fena frafina tomba fena fe
4: RFI
0: fariko lenga na je kibarola farafina jamana munu kanga talike nyina coupe du monde la bi amena kuma gana de kan black staru de bena uka taliko druna ke adien nyogonda baina alni uyasro sira nyini nyogon kumbo kungelera ubulo nga ale de labana kake akakulu nyamgo yala madagascar ani mali nyakoro stadio du kure gana bena ala nyini kateme quart de finale la o miye akajero belebele ye nyogonda ina
5: Okera samba flani tande la Afrique du Sud jamana kono kabini o gana jatelembe farafina ngana uche la Coupe du Monde ariku kono o temelenko samba flani tani nani ani samba flani mugani fla atu maseka era soro kosobe jigibe gana chede nununka nyina uyere katulanta na koro Anthony Yoboa Kafola alefe dege kalamuko Carlos Queiroz sugandili nyana maundeke kachede unta loniabe minuna anifana minu ye sifunye wasa ukase kuka lonia nifanga ufaranyokonka wakafola o chede sugandile unyina mkubji mwani nkeneka biseka seba ya soro sina sugubeka wasa kachinyedi ukoreima Jordana yu Antonio Semeyo Mohamed Kudus nutonyoron kakanka temenu kulu nyoron kumbe unde folo omi yeretena noya kadaka uni Angleterre Croatie ani Panama debe okulu el ninkono hakili jigina gana ka jate o coupe du monde ari kokono folo o nyoron kumbe tani duru de sebaya duru ani chelu tani segindo niye
0: sajo tukure ka nyefolu farkulu ngena jeki bare warula coupe du monde la bombe katanya alisa biula dena Côte d'Ivoire ani France debe na karinyona nega kanye tan ani kono ton temenini a sangatanyi Mali ami ma coupe du monde telefone sira soro olu bena teriya ɲɔgɔn kunbɛn ta ni Iran ye. Iran min ye o sira soro o ɲɔgɔn kunbɛn bena kɛ nɛgɛ kaɲɛ 16 tɛmɛnen ni sanga 30 ye. Ka fara o kan Marok tolantana kelen ma se ka tugu a tɔɲɔgɔn kɔ ka taa tali kɛ Coupe du Monde la. Zakaria Elawadi ma se ka taa Etats-Unis ka sababu kɛ visa ko gɛlɛya ye. Aw ni ce an lamɛnli la, nunu do kuma n bolo ka lase aw ma. Kunnafoni tɔw be ta ɲɛ RFI manikan sanfɛ. Aw kana ta yɔrɔ si, an be ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ filana kan sisan. Nege kan itan fla temenani sangatan ye a mande dugula a Musa Alu Kulubali iniyantuma.
4: Amba iniyantuma kumba kanuti.
0: Bi ametami.
4: Bi ambe RD Congo ka kuma ye fangani asina sena uka nyokon sama sama uka yele mado doniko la sere sumba kono.
0: Kene biblo.
4: Angata.
6: Kuma be aubulu. Musa Alu Kulubali.
4: Au menu soko lembana kabina kwa furoko na wali baka ngwe nyoro ula uoni watila au kafuli kren kren nebe an au kahaki nafo jamukan kenefleni RFI manekan fiansela sanfe au dansi RD Congo ebula bana magwan kerefe politiki kenefana sebe koro bilisa nyaka minendo ni wati fanga ani asina uche faba kono Kinshasa kunu jamane don chayara kosobe ka fanga sina uka faranka tomba C64 ka wele jabi noye kumasi tunkanata ika bara yoro ula wali ka yoro udaele ni kubekera nisongu ya ira dode hukumu kona la jamana kuntiki Felix Tshisekedi naka marabaka jekuluka lanyini ndo kama ka yele madun seria sumba kono Felix Tshisekedi ko kada kela ukan RD Congo koro yanfa marabolo Nord Kivu kono ko jamana deun jamana nyama kalata nata samba flani mwani siki otena seka labe bao ko obena keka jamana de do simbo kalata la omimbena benfana aleka sarati flana kunchelima seria ta yamaruya kasarati sabana nke katugu nyokonko terifana kaseka yele madun seria sumba kono kato fangala ayafo kala jia fana ko sarati sabana ko tale ko nanga ko ni jamana dun ya lanyini abena son fanga sino ko abada sarati sabana ko do note ko seria sumba ko no yele mani ni jamana dun ngani anyi ngali referendum ko ni jamana nyama kalata be kalata di fanga sino ko tin yala aw yere yo ko kumbe chokodi fanga sino ka ni fere nye fere yi kaseka e forasoro akola wa aw nye beni nyokon sama sama ulaba na chokodi anga ne ga juru sraf 00221 66 644 12 79 sajo morel kanté politique ane lakana ko nyini kela ipse nyini ni kacha kada la franci ala debi nokko bi nyini ngalu jabi sadio morel kanté ni clé
7: usaru ko bale kortose
4: basi
7: usaru ko bale
4: basi foita na mbé foli bele bele die de masangane wati be to ko nan kanyini ngalu jabi amenyon soro 500 ambe sadio wara de bismillah ngajara kabini franci jamana kan sadio jara ni clé
8: nzal ko walin tiye yara jo barakala bela jele fo ani la ba de e ma ko mo wala le fanan to ma don ba fo ka ka walin mo ko so be ka wuli ka joni dia la o ko na fulo nyini kambo lila ani kambo ku bana amice
4: akilla aklobila e beta nyini ka akilna ani nyini ngalu yanga bi babuko
8: o ibado e yani nga nga nyingari ke folo ibado ne fe Felix Tshisekedi avec un minke nere ta do conseil sur munu ba le da munu ba blasira nasro ubeka blasira sira minga eske abado ka foko sira jugu balido sabla ibe kuma do foko kuma mi ere nana ka fanga ni kito situation mi gono ebe tlaka no situation clean de ke bre mi mbara ela ka foko e kanga kontine fanga la yani kile ka ba donc o kera so bu an sigara ale la eske ale kele mene pukana se bima eske ale re tes ko ni du ko sabla na yatinna president bese ka to ire ma chukuli ka fuko ebe wuli ka fuko ni jamana bese tasu na sa ko tsiga fanga bla etsiga bla yani wati dimenti hal bi san fla de pour ki ka tsiga sita so amedo pour ki erikson ka tsiga ki o ni masiga yoro le famu ya donc ne ga nyingale minye akumana fanga na wati na eske anana ka kunguto ni sita so ndi kunu wa wal ma kungudu na do ni sita so ngunu alika fanga de kunu
4: nyine ngale flaniye sadio morel kanté e ye sadio jaraka nyingale famu ya ko sobe
7: nyaka nyini kali famu ya kosobe ntoma iniche me RDC kelei yalo deja mubutu bora fangala oye 1997 ye sawore de boke sandi sabai kele mi mbora usira kreina o jamana kreina kanyashama fo yoro minumbe aka nor ya fana ulube gerea la pobi o kele kreinde do kama bwala bon kabila nana fanana ni kere fade na tuma ni kere be kabila den fana nana ka samu ganke kere la fanga la ka kere toi Tshisekedi ale fana nana aye o fanga kelen de sɔrɔ ye yɔrɔ kelen na ka election kɛra gagnera o kan. Ni bi bi na e nana ko ni ka sɔrɔ jamanadenw ko ko i ka n'u y'a ɲini fɛ ko i ka mɔnda wɛrɛ ɲini, ne yɛrɛ de m'a dɔn constitution na jamanaden bɛ ɲinini kɛ jamanatigi fɛ cogo di, ko an b'a fɛ ko referendum ka kɛ. U bɛ na ni o kuma minnu ye kana k'a fɔ jamanadenw tɔgɔyala, o de bɛ farafinna jamana tiɲɛla yɛrɛ bi kɔ. Paseke n'i y'a ye denmisɛnninw dalen tɛ politiki la, ni n'a ɲɔgɔnnaw de don. E ɲɛ b'a la k'a fɔ ko e nana tuma min na o kelen de don. I bɛ tila k'a fɔ ko tanke kɛrɛ bɛ yen ko ni jamanadenw y'a ɲininka ko i bɛ taga, ko dɔ de b'i kɔnɔ. Et puis yan a ka coalition mɔgɔw u fana bɛ yala yala la, caman bɛ yan bi pour k'a ɲini ale ka sigi fanga la. Est-ce que nin ye tamasɛn ɲuman de ye jeunesse africaine ma? Ayi, tamasɛn ɲuman tɛ. Mais problème de yɔrɔ min na fana c'est que an ka constitution an ka instance régionale ani union africaine olu de ma barrière juridique ta ka ɲasi nin ko in ma, mɔgɔ k'i ka manda kelen kɛ ka taga ka segin, k'i ka manda fila kɛ ka taga ka segin. Tant qu'o fana ma kɛ ɲankati juridique tɛ se ka ɲasi ninnu ma.
4: E ka faamuya la, denmisɛnninw de bɛ sitina. E ka faamuya la, farafinna tɔnba wali jamanaw yɛrɛ farafinna yɛrɛ kɔnɔ gun belebelebaw ka tɔn i n'a fɔ CAC wali fɔ ka taa se SADC ni CDAO ma, olu de kan ka nin sariya gɛlɛnw ta ka bila ye ni maa min ko a bɛ nin ɲɔgɔnna kɛ ka sira da ɲɛ.
7: Voilà. Ka exige fana ka don constitution kɔnɔ ni n'a ɲɔgɔnna kana kɛ kuwa.
4: Nka
7: ka an y'a
4: Sadio Morel Kante, nka fanga sinaw fana bɛ ka sira min taama ni o ye ka ngwara daw la nin cogo la, an ɲɛ b'a la mɛ kalo tile 27 don waati min na yɛlɛma in kuma kan ka fɔ wasabulon kɔnɔ, olu bɛlajɛlen ka ta Moise Katumbila ka na se a tɔw bɛlajɛlen ma, Martin Fayulu olu minnu kɛra filanan ni sabanan ye jamana ɲɛma kalata laban in na, nu bɛlajɛlen ka wasadenw y'u tigɛ ka bɔ nin ko la ka bɔ wasabulon kɔnɔ pewu k'a to fanga ka mɔgɔw dɔrɔn bolo, yala n'a tora o cogo la n'u ko a tɛmɛna maa bɛ se k'o sɔsɔ?
7: Ka problème est boycott ka di boycott dun obedia i sina de la ka tɛmɛ e kan parce que e y'i sen bɔ a la. Hali ni ma fɛn sɔrɔ au moins politiquement i ka tɔndenw i bɛ kɛlɛ la, i ni mɔgɔ minnu bɛ kɛlɛ la ɲɔgɔn fɛ, o bɛ se ka fɛn do tamasiyɛn ye k'a fɔ ko halisa an bɛ baara la, halisa an bɛ kɛlɛ la pour ka jamana layiriwa. Mais n'i ko ko i b'a kɛ dususugu dɔ ye politiki ni dusu mada la n'olu bɛ taa ɲɔgɔn na dɛ, a bɛ fɔ ka taga e de kɔ. Donc yɔrɔ min ka gɛlɛ ni nin ko ninnu kɛcogo ye o ye de referendum ni ko mɔgɔw k'a dabila. I bɛ se ka referendum kɛ mais i tɛ se ka election kɛ. Jamana bɛ kɛlɛ la, i y'a sɔrɔ
4: a bɛɛ kɔni ye kalata ye.
7: A bɛɛ ye kalata de.
4: Nka hali a bɛɛ ye kalata yɔrɔ min na, a kɛ to n tɛ kuma tigɛ la, yala referendum yɛrɛ ni o ye ŋaniya yira kalata ye jamana yɛrɛ sigi sariya sunba falenni ko la, o yɛrɛ yanga ma bon kosɛbɛ ni jamana ɲɛma kalata ye? Bawo o bɛ ti dan e dɔrɔn na, jamana kuntima minnu bɛna kɔfɛ a bɛ tali k'o bɛlajɛlen kow la.
7: Voilà, parce que o ye ka se jamana wolosɛbɛ yɛrɛ de ma, jamana sigi kan o ye ka se o de ma. Donc i b'a ye par exemple Mali la a bɛ fiyɛ ko tant que ni ka sɔrɔ kɛlɛ bɛ yɔrɔ dɔ la, jamana santimɛtre kelen okipelen don ko referendum tɛ se ka kɛ. Mɛ election bɛ se ka kɛ parce que Mali jamana ninnu ɲɔgɔn na an ye urne nomadiw ye ka taga mɔgɔw sɔrɔ u ka sigidaw la k'u bila kalitafiri la, o mekanismu sigira. Mɛ a fɔra k'a fɔ ko referendum k'o tɛ kɛ. Bon RDC fana constitution na sɛbɛnnen bɛ ko manda fila de don, ko sabanan kuma tɛ yen. Donc ne bɛna ni doni yɛrɛ sɔsɔ ninnu na ka a kɔfɛ fitinɛ parce que RDC u ka patriotisme bɛ cogo min na ni min ma bɛn olu ma, olu b'a kɛlɛ de kɛ. Hali n'u jeli bɛ bɔ de u ka sira ta la.
4: Fitinɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen kaban, hali n'an tɛ se k'a fɔ ko fitinɛ fɛngɛ kɛlɛw bɛ senna kabi san caman, i yɛrɛ bɔra k'a fɔ kɔrɔyanfan na o bɛ fara Ebola bana yɛrɛ kɛlɛli ni a wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kan, o fana bɛ ka dankari kɛ yen, yala nin fana tɛna kɛ a dama ko wɛrɛ faralen o bɛɛ lajɛlen kan wa? Sadio Morel Kante,
7: o de y'a to
4: kuma labana kuma kuncɛ kuma la teliya la.
9: référendum fana manga se ka kɛ n'o kɔni sera ka kɛ o kɔrɔ b'a jira ko kalata bɛ se ka kɛ parce que ne b'a ye politiki mɔgɔw fana bɛ o yɔrɔ min na o b'o jo fɛ o yɔrɔ la ni e ko kalata tɛ kɛ ka d'a kan ko basigibaliya bɛ mɛ e bɛ fɛ ka référendum min kɛ o fana ye kalata dɔ de o n'i y'a ta ka lajɛ olu fana ka fangako tɔ kɛlen bɛ min ye ni min ye fanga sɔrɔ o tɛ fɛ k'i janto i kɔfɛmɔgɔ la sinɔn n'i ye politiki mɔgɔw fana ta ka lajɛ n'olu fana ka ko gɛlɛya yɔrɔ ye de jamanadenw b'olu sugandi u bila sanfɛ mɛ n'u yɛlɛna sanfɛ dɔrɔn i b'a ye u mago tɛ dugumamɔgɔ la sinɔn nɔrɔmalima yani i ka ban dɔrɔn i b'i sen don i ni i ɲiw a bɛ jɛ ka referendumu wi ou bien nɔ tɛ wa
2: donc
9: i b'i ka mɔgɔ sensibilise an ka kɛ cogo di an ka nɔ ta an ma ban
2: olu filɛ sira min ka nin ta Isa Kulubali e yɛrɛ bolo nin ko bɛ se ka taa laban fɔ cogo di ni ɲɔgɔn sama sama bɛ se ka taa laban cogo di.
9: Bon ni ɲɔgɔn sama sama in a bi dɔ fara jamana ka gɛlɛya de kan basigibaliya bɛ ka kɔrɔ ni o y'aw bali ka kalata kɛ n'aw tilala ka na n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ ko wuli sisan nin fana bɛna ni mankan wɛrɛ de tuguni ninnu ko k'olu bɛ sɔn ninnu ko k'u tɛ sɔn sisan ɲɔgɔn sama sama ma daminɛ wa.
2: Jango fanga sina belebele
9: ne bolo o cɛ man ɲi
2: jango fanga sina belebele de faralen don ɲɔgɔn kan kosɛbɛ i n'a fɔ Martin Fayulu ani Moise Katumbi olu de nana jɔyɔrɔ filanan ani sabanan na jamana ɲɛma kalata tɛmɛnen na ne tun ye Isa Kulubali ka hakilinaw ye kabini Mali la sisan an bɛna Senegal Tambacounda Assoumane Damagate ni kile. Fɔli diyara n ye kosɛbɛ i ko ko nin ko in bɛ ɲini ka kɛ laada ye farafinna.
10: Kosɛbɛ n'i y'a lajɛ ni Kongo ɲamɔgɔ filɛ ka nin min kɛ ten nin dɔ fɔra jamana dɔw la an kɛrɛfɛ yan Laginɛ ni Alpha Condé ni ɲɔgɔnna fɔ u bɛ nin fɔ dɔrɔn de ka tɔgɔ fɔ maa welelen bɔra da sera ma sisan k'a fɔ jamanadenw tɔgɔ y'a la mɛ k'a sɔrɔ jamanadenw tɛ nin da tɛ nin siro k'a sɔrɔ u la fanga yɛrɛ man di jamanadenw ye n'i y'a lajɛ ale ye min fɔ ko ale t'a fɛ ka sarati sabanan kɛ mɛ ala ko bɛ jamanadenw de bolo k'a bɛ hakili ɲini ka kalafili kɛ jamanadenw ale ɲa b'a la fanga sinaw la kuma jamanadenw ye fanba y'o de minɛ b'a don ko ko bɛɛ k'i yɛrɛ minɛ bɛɛ jamana tilancɛ bɛɛ y'i yɛrɛ minɛ wolo a b'a dɔn o de la ko o dɔrɔn ye hakilila kalafili bo
2: e ka faamuya la fanga sinaw ka nin fɛɛrɛ ye fɛɛrɛ ye ka se ka sira da jamanakuntigi ka hakilina ɲɛ.
10: Kosɛbɛ nin ye fɛɛrɛ parce que jamanadenw y'u lamɛn o ni tun m'u lamɛn u t'u yɛrɛ mina u ye lɔ min fɔ ka ko k'u bɛɛ k'i yɛrɛ minɛ Fili Sekedi de kan ka a dɔn ko Kongo bɛ gɛlɛya de kɔnɔ Musa Aliou Kulubali gɛlɛya farala gɛlɛya kan n'ale tilala tuguni k'a bɛna gɛlɛya wɛrɛ fara o kan bana gɛlɛya bɛ yen jamana fan kelen bɛ ɲɔgɔn faga jugu bɛ yen jamanadenw bɛ ka faga jamanadenw bɛ ka boli k'u sigiyɔrɔ bila n'a ko k'ale bɛna politiki mankan wɛrɛ lawuli tuguni Musa Aliou Kulubali o kɔni t'a yira mɔgɔ la ko ala jamana kanu b'a la walima ala jamanadenw hinɛ b'a la a kan ka min kɛ a ka kalafili organize ale ka fɔɲɔ k'a di dɔ wɛrɛ ma o fana k'a lajɛ.
2: Assoumane Damakate kabini Senegal sisan an bɛ taa Burkina Faso Bobo Julaso Dramane Sora ni kile an b'i fo an lasɔrɔli la. Basi foyi t'an na e ko ko min jɛlen don o ye Félix Tshisekedi yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ni karata labɛnna a tɛna se ka sebaaya de sɔrɔ o dalilu jumɛn bɛ
11: bolo. Musa Aliou Kulubali a b'a la a tɛna se ka sebagaya sɔrɔ sabula ale yɛrɛ kɛlɛ minnu b'o ka kɔrɔ yan fan na a dɛsɛla kɛlɛ nin yɛrɛ la fo min ni banbagaci ni o bɛ ɲini ka jamana fanba minɛ ka ban donc o y'a ka dɛsɛ yɔrɔ dɔw le.
2: A dun ye wulikajɔ minnu kɛ Dramane. Kongo ka tariku la min ye RD Kongo ka tariku ye jamana ɲɛma ma se ka o ɲɔgɔnna sɔrɔ k'a fɔ ko jiɲɛma ka jɛ ka Rwanda ka jalaki k'a fɔ k'a nɔ bɛ nin kɛlɛ in na bawo furadama Kongo de bɛ jalakili kɛ mɛ min ye jiɲɛ tɔnba ONU ye fɔ ka taa fara Union Européenne kan n'o ye Europe tɔnba ye ninnu bɛɛ lajɛlen k'a lakodɔn a kun ma deli ka kɛ fɔlɔ.
11: Musa Alu Kulubali jalakili nta kunyo jalakili kera ma asid babora la doma bo ala fo ale lo kawli ka cesri ke yane ga fo ko die mo ka jalaki mo bu ka jalaki me ruamba duranda don tika do ba ka wali ala do alu kan ka wuli ka cesri ga se ka kelen ke na ale ma se ka kelen ke ka fo ko ko basiki balia bi don ale bina do fara ka sarati gando kon fa ati fa bo fa ngalo kuna bo fa balan fa ngala ile ka andi sa bu ke kelen ni nte ale fa referendum kan ko u fana jamana don lu kan ka kalata otuma na orofa mogon ulu tuna kalan dota
12: anyanga ka gele
11: fana draka aka kala fili labe wala sa mogon wara kana pasa re bala nai kala fili fa kala fili labe atna si baka ya soro tabula fili se di re kara mogon min yera ana ko fola re la ret ma si baka ya soro be ba kala ma don are bo lu lo ula tfa kala fili labe
12: Andraman sora Burkina Faso si sa ambeto Burkina ya halisa bobo jula soka siru banda de bismillah siru banda amifu
13: Amba retle na Musa Ali Kulubali ko mi fo ko draman sura fana fo na ka hakila tara
12: amba na ko sebe o hakil na ko era lena le ka fam ya tikeli
13: Musa Ali Kulubali amana mi fo yana ni o Felix e sekedi ni o abi troisième mandat lo fe ka ke Denis Sassou Nguesso ma ke ha Côte d'Ivoire ma ke wa me ngo be referendum lo ke ka na troisième mandat ali fana ba ke ke démocratie terre ou bien ou fana ki démocratie dole
12: c'est rubanda eko fitoko ikile umana mana choko tikile ya la kongo bila hala mina bi akanka wajibu yake kata osirakati
13: me na lebe faka 3e mandat kedo abete me nisira jima leka 3e mandat ke
12: alika areka nafabla jama na donta nyewa
13: me to molo ke ya
12: yala ma to be wale jugu minke ufana kanka e wajibu yako kewa ni bika jamana mara wali mani be feka jamana ka nafade bila sanfe
13: me fin fin be président ara afrique président nonu befle o be ta kerate ne ya ale fana ba keke molu ka réunion ke ni nyoron ye o e to nyoron ya ke
12: fana ba ke ale ya ba
13: wala parce que tu abou le o blan baran fana ra wala
12: aketo siru banda tu abou be se ko keto ko di jamana be na ka sera so mbodo be ka yerma horo ya bi yerma no. Be ka kalata la be ka wuli ka ka bua ko kuna tu abou te se ka bou fe kana mogodo balika sigi wali ka dola sigi wala
13: mais jole obla démocratie ra
12: ebina ajara ajara wera wera de taru te kana obla kanke
13: amadia we de président mi yera amadia we ngoy olu do gwenka bo fanga kuna musa travere numa ta uganga lo fe ha musa ali kulubali
12: anga jamana jamana jamana yera kono mogo de wulila ka fako utafe wala
13: jamana ko ti juma fe
12: ka fako ubte musa travere ka fanga fe an klibala wulika jo de kara kalande un foka ta fara fanga sina ko minu wulila ka fo minu ba fe ko democracy no e beja fanga ko na olu de wulila ka kelo ka
13: manga munui 3e mandat ken yo mo jamana don wulila ka fako ti jeni 3e mandat mo make utara referendum na o do ya boycotter mais référendum ni pepe référendum kera nga beta gaina ama gain galuluka
12: serubanda ofa mna kosoba
13: fanga sna otiseno mato parce que beko ke lenjigele nimi sora ga ile fanga kuna e fana nimi ke kateme e fana bolo keo
12: serubanda ofa mna kosoba mogoro benne ga juru no fe abdullahi bari kerengren yalla kabini korogo cote d'ivoire jamana ka inikli
14: ama retena musa lo kolon mi ho mitraka Cheru banda fo faliso ko dumna nani fanno non nina ne kale fo ko so na ta ke na tai
12: aika fullame e fana ka hakina ni cheru banda tatikle ni
14: na tatikle musa lu kul banne ko mo yira to ceki de la noye feneta president ya to ya di ko mota president abe mo do fiem ko ra ko referendum de ko ninga ko niye niye de ko ni jamana ko do ka fo kwale 3e mandat ke kwali ko ale ko ale hakil tala kwali bina ke ngote ko tecci ayo aba hakil la note modifier loi nu nuke atoy de musa lu ko be nambara kanne note ale te jamana kono deyi ale sekedi to kono ale te jamana kono deyi ale fanate jamana kono du ale fanate ko ngoso ka te jamana kono deyo tola mun ko ni ay nyaa dora munta mumba nyaa nata deuxième mandat da fara dora yibli ka boy do ko bere ko ngona fa Nitu ya irana na fangala, dole wala ngatala kata kere ni kana, ale koko ni kukumi kelebe, ale mana kane, ale nana kelele kono. Ale nana, depi tani, kere ni kakore, mungu tu seku borai, kere dole ibe kongo, fuka na abla ambi kile mnabi. Depi an 80, nima pla, an 97, depi mungu tu bena, fuka na asesia, kere lebe,
12: Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari, Kubari

0: ala kɔni y'a ka tele saba tagama kuncɛ Côte d'Ivoire de kɔnɔ bi Benin jamana ɲɛma kura Romuald Wadanyi Nigeria Niger Burkina Faso ani Togo kɔ a y'a donni gigi Abidjan ye ani Côte d'Ivoire jamana ɲɛma Alassane Ouattara ye lɔri kelen ɲɔgɔn kɛ masala la Côte d'Ivoire jamana ɲɛmayaso mɔgɔ dɔ ka fɔ la AFP kunnafonidilaw ye u kumara CDAO ka lahalaya de kan ani farafinna telebiyanfan jamanaw ka sɔrɔko an bɛ taa mɔgɔ ye Nouria Marala sisan sutamini in na Israel ni Liban marabaw y'a lase k'u ye kɛlɛlalɔ bɛnkan dɔ sɔrɔ États-Unis ka soronalidon kɔnɔ nka Israel ni Liban kɛlɛkɛkulu Hezbollah min bɛ ɲɔgɔn na o bɔra bi ka lase k'a tɛ sɔn o kɛlɛlalɔ bɛnkan ma lɔri damadɔw kɔ Israel taara ɲɛ n'a ka mugufiliw ye Liban woroduguyanfan kan Maimouna Sanogo Hezbollah ko a tɛna bɛnkan fosi labato ni Israel ma wuli ka bɔ Liban dugukolo kan
1: awɔ sarata Hezbollah ɲɛma Naim Kassem ye bɛnkan ɲi sɔsɔ bi a ko kɛlɛlɔ bɛnkan ni sirilen no Israel ka mugufiliw lɔli lora a ka sɔrasiw tagali ka bɔ Liban dugukolo kan k'a sɔrɔ Israel yɛrɛ y'a yira bi ko a bi ka taga fɛ n'a ka mugufiliw ye Liban woroduguyanfan na halibi bɛnkan min sɔrɔla arabadon o tun b'a laɲini ko Hezbollah k'a ka mugufiliw lalɔ ka ɲɛsin Israel kɛ ɲi kama ani Liban o k'a ka kɛlɛcɛw tagali ye ka bɔ litani baji fan fɛ k'a sɔrɔ o bɛnkan kelen ta yira ko Israel kɛlɛcɛw bina Liban woroduguyanfan bila a b'a yira dɔrɔn de ke fan fila nunu bina yɔrɔ lakandalenw labɛn o ni ɲɔgɔn cɛ nin ko yi bina gwɛlɛya don États-Unis ni Iran ka bɛnkan na o sira kelen fɛ baw Iran y'a jira ko a tina sɔn bɛnkan sima ni États-Unis ye k'a sɔrɔ Israel ma ka mugufiliw dabila Liban wa k'ale yɛrɛ bi sɔn ka Hezbollah bolofara min bi Liban dɛmɛ yɛrɛ nin kɛlɛ yi na o kɛrɛfɛ diɲɛtɔnba o ni ka lakanda bolofara min bi Liban finul ale y'a yira ko a ka sɔrasi kelen fagara mugufili dɔ sen fɛ Maja Jono dugura Liban woroduguyanfan na ka fara o kan sarata États-Unis wasabulon chambre des représentants ye latigɛ dɔ wote bi min b'a yira ko États-Unis ka kan k'a ka kɛlɛ lɔ sisan sisan fɔ a ka wasabulonba kɔngrɛ ka yamaruya sɔrɔ fɔlɔ
0: Maimouna Sanogo ka ɲɛfɔliw i ni kɛ kosɛbɛ sisan an bɛ ta farikolo ɲɛnajɛw kɛnɛ kan kabini kunu an bɛ ka ɲɛfɔli kɛ aw ye farafin jamanaw kan minw bɛna tali kɛ coupe du monde nata la amerik gun kan farafin jamana tan de bɛna ta farafina tɔgɔ la États-Unis mexique ani canada ka coupe du monde labɛnnin kɛnɛ kan senegal côte d'ivoire ani marok kɔ bi sadio dugu le bɛ ɲɛfɔli kɛ aw ye ghana ka black stars de kan sadio ɲina ghana bɛna laɲini ka tami coupe du monde quart de final la bawo a ma se ka tami o quart de final la fɔlɔ kabini a ye o yɔrɔ lasɔrɔ
2: o kɛra sanba fila ni tan de la afrik du sud jamana kɔnɔ kabini o ghana jatelen be farafina ŋanaw cɛla coupe du monde tariku kɔnɔ hali ni ka sɔrɔ o tɛmɛlen kɔ sanba fila ni tani naani ani sanba fila ni muga ni fila a tun ma se k'a yɛrɛ sɔrɔ kosɔbɛ jigi be ghana cɛden nunu ka ɲina u yɛrɛ ka tolanta nakɔrɔ antoni yobo a ka fɔ la ale fɛ degekalamɔgɔ carlos keros ye sugandili ɲanamaw de kɛ ka cɛdenw ta lɔnniya be minw na ani fana minw ye sifinw ye wasaw ka se k'u ka lɔnniya ni fangaw fara ɲɔgɔn kan wa ka fɔ la o cɛden sugandilenw ɲinan coupe du monde nin kɛnɛ kan bi se ka sebaaya sɔrɔ sina sugu bɛɛ kan wasa ka tiɲɛ di u kɔrɔ in ma jordana yo antonio sɛmɛ yo mohamed kudus n'u tɔɲɔgɔnw ka kan ka tɛmɛ ni kuluɲɔgɔn kunbɛnw de ye fɔlɔ o min yɛrɛ tɛna nɔgɔya ka da kan u ni angletɛrɛ kroasi ani panama de be o kulu ɛl nin kɔnɔ hakili jiginna ghana ka jatew coupe du monde tariku kɔnɔ fɔlɔ o ye ɲɔgɔn kunbɛn tan ni duru de ye sebaaya duru ani celu tan ni segin don nin ye
0: na o okumu kɔnɔ Côte d'Ivoire ka samaw bɛna kari France ka les bleus la bi a bɛna kɛ Nantes Côte d'Ivoire bɛ n'u ka fanga de siflɛ olu minw ma ye coupe du monde kɛnɛ kan ka bi san tan ani fila u bɛna kari France min na o de ye lɔyɔrɔ filanan sɔrɔ coupe du monde tamini na n'an ko ko vice champion aw ni kɛ lamɛnni na nɛgɛ karafejulu bɛ sara dunbiya le bolo kan bɛ kɔfɛ dɔɔni nɛgɛ ka ɲɛ tan ani wɔrɔnfila tɛmɛna ni sanga tan ani fila ye kankan
3: sarata kamara
0: aw bɛ ka RFI de lamɛn halisa aw ni ke o la kɔfɛ dɔɔni aw hankilinaw kɛnɛ an bɛnaaw fɛlaw lamɛn aw ye minw yira kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi o ko an ka sanga tan jɛmukan an ka lamini lamɛn kɛnɛ kan an bɛna baba watara n'a ka mɔgɔ welelenw lasɔrɔ nka yani u ka kɛ sisan sisan laseliba se ko ni lɔnko la seliba do i ko alimisa o alimisa lɔkun tamini ka kɛɲɛ ni seliba ye mamaya ɲɛnajɛ b'a la ɲɛnamayara kankan lagine jamana la ɲɛnajɛ in bɛ kɛ san o san seliba kɔ

0: sabaminu betugun seliba kosa nyina atako bisegini worona ina mama yindugu welelin krenkrenin kera odiene dugu deye Côte d'Ivoire kono tele sabakera don nyana gew sewa ani fini nyuma yirawla mama di kaba besegin akoka
1: Anye kankan tulantan kenali kan nyina yata ko bisegini worona ndi kabini san wa kelin keme kono no bisabani woro kana bla san wa kelin keme kono no bisabani woro lala mama yanu ndunda kankan kono ni aya kankan la kuda kuda ya bi ko sebe sede dande ya ni mulu katuguru ni la gine man sakere kan ye sede ni do ministre sou men do do ni la gine namuni longo la sabatila o li kankan la gine namuni sangoro ta ko sebe ni aya kankan la bo la gine dukan kam mo godal ma wule mama di janna kaba
2: saru anna man sake anatola mama yado aka kila bla kodori ministre musuduma nasene baturi comme amra bala gine region bela anka nyai ko man sake fa anyi bola gine koka wole kake an wara kodori ni se ka ivoiren kili aluna yi na toloni nke toloni nyanyado sa tembe ni kambe me anna jamana flani nyonte odi sabati odi wuri kinya menka
1: ayi mo sha man kono ko mama ya ni si ya ko lidi ka sura no te ka jang ni jamana kono dembe na la kana don kuma tele gine man sake re kanema ba wale re kanie sedani nedo muri wule
3: Mama ya koni kaba kote de konde kote kita ya kote ambe tali president boni yani fai mama ya doni president ya doni moro kumata andrema ni president ka doni okura ule kan katru hawa kan katru ana boner
1: Mama ya ni basi kutang ali alulu lale kana ni duli resu nya folo ye adonyina fifi kabasi ni amerika le
4: asa wanine mama ya la asa anfa brakole ane kabale ni me ama kagalo me a folo ye na ina kanka mama ya bradia ambra sa wafyo
1: ayi folo kuru warisu me mako ujine nina mama ya ni mbunyata ni kadi ulema ni ulu natola alumu wache mesaba ni kona da ni alfanan soro nda ala duansin ula bodo ka ira kankan kalula ni mama ya refanan duansin diada alunye kusebe Hans Florian
5: venir en Guinée déjà c'est la première fois
6: ni ya folo le di nyena la Guinée hankatele mama ya refanano ntamiri ya do ambe koni sewani keli la yando binyonolo bao ambra kukuda yembi donke nyame liete a tunyana la kan gofene kukuda le di anbulu edwa imaranfe kana kabanka wakofe kana tak tak idi munumunu kaban edina a Oya gida lale konne koni ka doni ngele feu siwanan kana bala din ne blo kapo ko Côte d'Ivoire koni ko le keni jamana mawule lendi
7: Ivoirien dulia ka ban ko la jamana gbeden molkan ni e ko bale di an blo bani anye badenya sodo na ado
6: ka ba anye bolo di nyoma ye na fana ni jamana melni nyonte
5: la cohésion entre les pays
1: jamana gbeden molina lale sodo na mama yanendo ni al duli reno a yeni tele ba bololo kan kan ko do ni na wulbra al wakali kana don sene masale yemi wanda ale Cameroun du den dole di
8: m'a fait venir à la mama ya
9: c'est la femme nana ni mama ya la oyesteko ani donko de nyaye salon nyinyere la ben kananyina ntu ya foko fongana tiena dabali banko tundo donsin amana ke chawye walma muso adiera nyere de nyenye nye tagabade farafinama abato ambese anka seko nanka donko mara mba fo farafin dinto beye ukanani nyana jeindo ne bora Cameroun kana mama ya la okoso mbe jamana kuntigi ani maraba obe koromadon ukataganye nini nyanaje banye tiena abesika taganye kuduman bado ni londola ni Cameroun kera jamana welelenye nere mbena donke ya awo mbena sika fusita
8: moi même je vais danser ici donc du coup je serai là d'office
1: ayemo shaman kono ko mama yani danye tulunke bansanidi kasurano te kajam bawo mama yani sabulam kankan ya kanka sabati kusebe alubra kranso yurikalo ka kolomba yurikasi kasula maradia di kankan laptani mbama kakuku don kabrulo duluma uno nyondo siyama
0: mama di kaba kabo kankan la gine kemana kono sisa au hankili na ukene kuma be au bolo kene kambi au kumara RDC maraba uka langini de kan kuka sari ya sumba kura sugandi omibese kato jamana ngema Felix kiseke di kato fangala akasarati flana uko RDC fangasi na ukute son akoma au fela u Musa alu kulibali ufaranyo honka
10: ye ni kuma inta kala je atedo hakli fe kusbe ale koko kelabe koroyan fan fe ko jamana don takagale kala taw ka seka ke me referendum kon mena seka ke o kala ta tike o ti kala ta do to nga mba fo felicity gede aka jete mena jamana ka hera be mena o ko fisa aka teme yira kun soroka sabu ni ya takala je ma kle ni yoro kama ka jamana black gele ya kono aka gelen kusbe politiki mo fana bo jofe o ran nan
11: o ma fo democracy le ko Brazzaville de nous sasin geso o kele ni te amanda jolna la be mo ro nya be ni talo jɔra kɛ kamerun manda joli lo be yen kɛlɛ tɛ kamerun wa dɔw tɛ yen k'olu b'i fɛ k'o yɛrɛ ta o ye angilɛfɔni yɔrɔ fan ye mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ le ko demokrasi demokrasi demokrasi i y'a jate minɛ k'a filɛ bɛɛ b'olu kɛra u ka jamana na don troisième manda quatrième manda cinquième manda mɛ mun n'ale t'a kɛ a fana b'a kɛ kɛ demokrasi ka sariya lo don
12: ale tun bɛna a ka manda fɔlɔ ɛsike o y'a sɔrɔ jamana kun tɛ nin cogoya in na wa o tɛmɛnen fana kɔfɛ a ka manda filanan yala o y'a sɔrɔ jamana tɛ nin cogoya in na wa o y'a sɔrɔ jamana bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɔngɔ bolo wa mun b'ale pusse ni kɔta kɔnɔ mun b'ale pusse ka fɔ ko ale tɛ se ka wuli k'a sɔrɔ jamana fan bɛɛ lajɛlen ma sɔrɔ ka kɛ jamana ta ye mɔgɔ b'o dɔ bɛ kɛ waati jumɛn na troisième mandat ko in de don o de b'a kɔnɔ sinon komi n kan ka kɛ 2028 an bɛ 2026 de la hali bi san fila ban a n'o cɛ mun b'ale bila jɔrɔ la
13: jamana kuntigi yɛrɛ kumakan mana kɛ nin ye o b'a yira fanga bila ko le ta kɔnɔ ani e bɛ fanga na minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ minnu bɛ ka mankan kɛ est ce que olu bɛna dɔ bɔ o ka laɲini na a bɛ se ka kɛ e yɛrɛ min bɛ fanga na e kunkolo le man di o ye ne ye walan bila a bɛ se ka kɛ sigi ka fɔ bɛna ɲa ko la mɛ ne ko fo nin san hakɛ ni o b'a yira k'a fɔ ko min na e yɛrɛ b'a kalama donc e ka laɲini de don o ka nin ko kɛ pour que e ka to fanga la sinon n'o t'anw tɛ se ka faamu nin bɛɛ kɔfɛ min bɛ ne kamako ninnu tɔn ninnu an ka farafinna tɔn ninnu bɛ jɛ kelen modèle kan a bɛna kɛ kasaraba ye ka kɛ kunbɛ ka sɛgɛ ye union africaine de CEDEAO ni CRCC an t'a dɔn olu bɛɛ bɛ yen nɔ ne bolo nin y'olu bɛɛ ka kungo de ye
14: Musa Alu Kulubali n'o kɔni ɲɛ bɛ k'o la cogo min na Felix Tshisekedi a tɛ fɛ ka bɔ fanga la sabula ale ɲɛ b'a la ko peut-être ni kalafili labɛnna a tɛna na se ka sebagaya sɔrɔ wolo bɛ ka bila nin na n tɛ ne ma faamu bolo b'a kɛ ale b'a fɔ ko kɛlɛ bɛ kɛlɛ minnu bɛ RD Congo jamana na ale tɛ ka fɛɛrɛ foyi sigi sen kan minnu b'a yira ko ka fɔ a bɛ se ka kɛlɛ nin ban mɛ mun na ale tɛ se ka kalafili labɛn mɔgɔ wɛrɛ bɛna ka se ka fɛɛrɛw sigi sen kan ka se ka kɛlɛ nin ban min ye MV3 banbaacinu ye o bɛ ɲini ka RD Congo kɔrɔyanfan bɛɛ mina ka ban ko kalafili tɛna se ka labɛn fo ni kɛlɛ sumana mɔgɔ min bɛ se ka kɛlɛ nin lasuma RD Congo jamana kɔnɔ Felix Edita koi para
0: hankili la jigila lumba bi Senegal ka bi soma jamana don be ka tasibla ke uka jamana nyama koro Abdoulaye Wadie u be min wolle bunya ko sonko gorgi o koro ke koro ba ay san keme soron jumalun tamni bi fosinin tasibla u nyana ge utena koti ge ya saka hankili gigi ke aka ke wale ula Senegal jamana kono awni ke la melina dine be dan sigana bi ura fe kuna fole di kene ina nege kara fe julube sala dumbia bolo 600 ametanga sangata ngemuka ni kene kanoe anka lamine lamaye ni bafawye kaukambesini ni alasona
15: anka lamine lame
0: baba watara
16: RFI mandenkan lamebagaw lamine lame jamukan kanumbagaw honi yantuma wa audanse oka jamukan mumekuma lamine ni alata nga ferawkan ni o kene sigitoy kumanikuma ametoka alatike ka kene krenkrenin sigi muso tola bi jamukan be boli o kelene kan amena kuma di muso chesrilin flama minu nji jalino kosebe lamine latanga lila uka jamana kono anka moro welelen folotoro aminata sise aleye boroni chakeda nyema ye kabo mali jamana la olube palane glan ni fin chama unye wasa ka lamini latanga ninka moro kisi manafroko talimaka barakeni aye anka moro wulele flana mebo Senegal jamana kono ale toro fili sako alebe jakulu kono min toro les amis de la nature Senegal jamana la au ninche wa au danse au danse ko kura au beka RFI de lame wa au folendo ola kosebe anka mo welelen folobe ambolo nega jurula kaban Aminata Cissé de Kodo Nkabo Mali I jamana la Aminata Cissé ini yantuma
17: ante
16: Aminata Cissé anyaye ka foko chakeda mme wele ko boroni eye o nyema baye o yere kunye wasaka lamini latanga kabo manafroko kololo de ma yale bise ka fanyana e boroni yere e akilna soroto godi
17: boroni e entreprise ni ba fo ba mananka la boroni yere kile komi boro donc nya la kolosi kaye ka foko nga communauté konna la manaka chansambe parce que on re yoro mina bi pa fanse donc no kera ka foko manabe chieni ke kudu non seulement anga mara ma fɛn minnu bɛ ji kɔnɔ n'o ye jɛgɛw ye ani animal wɛrɛw u b'o se ka kɔlɔlɔ se olu ma donc ne ye constat min ye k'a fɔ ko an ka baganw yɛrɛ cɛla mana kɛra sababu belebele ye ka se ka an ka bagan caman tiɲɛ an bolo misi ninnu ye mana ninnu caman dun u bolo ko dumuni de don parce que u bɛ yaala de u yaalatɔ la u ye mana caman dun parce que mana ninnu bɛ fan bɛɛ poubelle tɛ yen nɔ et tout ça donc ce qui m'a vraiment permis que ka se ka na ni nin ye pour que ka se ka di opportunité di population malienne ma ani minnu bɛ an ka cakɛda ninnu na u ka se ka tabani ko wɛrɛ min be se ka mɛn ka tɛmɛ ka se ka manako in to ye manako in kɔlɔlɔ ka bon kojugu vala donc bɔrɔni nana o kɛlɛli de kama ka se ka na ni sɛki ye sɛki min dilan nona anw yɛrɛ ka article artisanaw ye k'a dilan anw fɛ yan nɔ
16: y'a fɔ sisan nɔ ko bɔrɔni yɛrɛ ye fɛn ye min dilannen no ni aw yɛrɛ ka fɛnw ye yala i be se k'a fɔ an ye a be dilan ni fɛn jumɛn ni fɛn jumɛn ni
17: bɔrɔni an b'a dilan ni an ka tisu de ye an b'a dilan n'an ka tisu ye minnu yɛrɛ be dilan mali la yan nɔ o tisu nunu na an be se ka koton ta an b'a dɔn koton jɔrɔ belebele be anw fɛ yan nɔ mali la donc an be bɔrɔni nunu caman dilan ni koton ye ani bɔgɔla donc c'est quelque chose aussi a be mɛn i b'a ko a be se ka réutilise plusieurs fois ka tɛmɛ mana plastique kan min be tiɲɛ a moins de quelques secondes
16: yala i be se k'a fɔ an ɲɛna kabini e ye nin baara ɲi daminɛ an m'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ de don ka lamini latanga i ye misali caaman ne di i ko manaforoko nunu u mantɔrɔ ka bon fɔɔ ka a dama tɛmɛ baganw kan dugukolo yɛrɛ kan yala kabini e ye nin hakilina ɲi daminɛ fɔ bi gwɛlɛya dɔw be yen nɔ i ye minnu sɔrɔ la
17: i b'a dɔ ko daminɛ ka gwɛlɛ donc o kun kɔnna la c'est vrai an ye difficulté caaman sɔrɔ hali ka mɔgɔw la faamuya parce que mɔgɔ min bekɔ min be taga mana sa dɔrɔmɛ fila ani u ka fɔ k'a be sagi san kɛmɛ naani a be gwɛlɛya tigi ma dɔɔni ni m'a tigi m'a faamu a bena san a bena nafa min sɔrɔ sagi sani na fɔlɔ ka tɛmɛ mana kan donc o kun kɔnna la an ye an ka feere nunu daminɛ ni sensibilisation fɔlɔ ka kunnafoni di population ma surtout muso kunda parce que an b'a ye k'a fɔ ko an baw de be ta sugu la ka caya olu de be taga naw san donc k'a ye k'a fɔ ko dumuni fɛnw bi legimuw be kɛ mana foroko nu kɔnɔ lahalaya min kɔnɔ a maɲi ala wɛrɛ ka sanje ma a maɲi an fɛnɛ ka sigida kan donc o ko be cogo min na sisan an y'a ese fɔlɔ ka don sugu kɔnɔ ka taga an baw kɛrɛfɛ ka taga an kɔrɔmusow kɛrɛfɛ ani société civilw kɛrɛfɛ pour que ka se k'u kunnafoni mana yɛrɛ kɔlɔlɔ ye min ye an ka environnement n'an ka kɛnɛya kɔnɔna la ka se k'u la faamuya fɔlɔ ka sɔrɔ ka produit f'u ɲɛna daminɛ ka gwɛlɛ mais d'ailleurs n'an sera ka min kɔni convaincu o be sagi san je pense que la sensibilisation a be ka continue mɔgɔw ka se ka adhere cogo min na bɔrɔni na ka se ka plastique to yen cogo min
16: yala Aminata Cisse e yɛrɛ hakilina tigɛlen no k'a fɔ ko don dɔ bena se dan bena se ka sigi manaforoko ko ɲina pewu mɔgɔw bena se k'u ɲɛsin aw ka nin hakilina nunu ma wa an m'a dɔ hali mɔgɔ wɛrɛw yɛrɛ be yen nɔ olu be npalan gilan papiye la n'an k'o ma ko sa ka n papiye yɛrɛ e yɛrɛ bolo don dɔ bena se farafina jamanaw kɔnɔ manaforoko ko ɲi dan bena sigi a la pewu maw ka se k'u ɲɛsin aw ka nin hakilina nunu ma wa
17: ne ka hakilina la an ka hakili to an ka ko kɛtaw la ko minnu be mɛn ka tɛmɛ kɔrɔ minnu fɛnɛ kɔlɔlɔ ka bon tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni bolo y a beaucoup de chemin à faire encore ni an be an engagé n'an be layidu ta an même temps n'an be an jija an ka actiw kɛtogo la an be se ka plastique kɔlɔlɔ yi bani ka bɔ mali la ani afrique dugukolo bɛɛ kan parce que a kɔlɔlɔ ka bon kojugu
16: Aminata Cisse i ni ce i ka nin jaabi nunu bɛɛlajɛlen kɔsɔn an b'i fɔ kosɛbɛ
17: d'accord an ni ce ni baraji
16: o babu bɛɛ lajɛlen faamuna Aminata Cisse an yɛrɛ be fiyanin bɔ an senkɔrɔ yani an kan ka mɔgɔ welelen filanan na sɔrɔ ale tɔgɔ madama Fili Sako ka bɔ Senegal jamana la jɛkulu les amis de la nature o mɔgɔ do an bena lasɔrɔ sɔni yani o cɛ an ka nin dɔnkili duman ɲi namɛ min ye musow fasa ye sabula an ka bi kɛnɛ ye musow de ta ye

0: bɛ ka RFI de lamɛn nɛgɛ kanɲɛ 16 bɛ Bamako ani Dakar.
1: Sarata Kamara.
0: Lomba bi Senegal kabiso ma jamanadenw bɛ ka tasi bila kɛ u ka jamana ɲɛmakɔrɔ Abdoulaye Wadie u bɛ min wele bonya kosɔn ko Gorgui o kɔrɔ cɛkɔrɔba a ye san 100 sɔrɔ jumalon tamini bi fɔ sini tasi bila u ɲɛnajɛw tɛna kɔtigɛ yaasa ka hankilijigi kɛ a ka kɛwalew la Senegal kɔnɔ. An bɛ Dakar kɛnɛ in dakun na o kɔ an bɛ ta Mali la yen ni moto belebele b'i bolo i tɛna se bilen ka buri a kan dugudenninw kɔnɔ jatigɛwalekɛlaw ka telin ka taa benkaniw kɛ motosu minnu sanfɛ marabaw y'a latigɛ ko motow ka taga ni ka seginw bali dugudenninw kɔnɔ nka lakana ko lɔnba dɔw ka fɔ la latigɛ in kɔlɔlɔ tɛna siviliw fana to. Kɛnɛ in laban na an bɛna ta ni ɲɛfɔlenw ye farafin jamanaw kan minnu bɛna tali kɛ coupe du monde la Senegal, Côte d'Ivoire ni Marocco bi an bɛna ɲɛfɔli kɛ Ghana ka Black Stars de kan aw nura wa aw danse. San kɛmɛ o ka kan ka laɲɛnɛmaya Senegal jamanadenw bo hankilina de kɔnɔ kabi bi sɔma u ka jamana ɲɛmakɔrɔ Abdoulaye Wade Gorgui de ye san kɛmɛ sɔrɔ jumalon tamini o hokumu kɔnɔ bi ni sini ɲɛnajɛw tasibila kɛnɛ u hankilina falen kɛnɛ caman de bɛ ka sigi yaasa ka hankili jigi kɛ Abdoulaye Wade ka kɛwalew la Senegal kunna. Na dabɔra ni ɲɛnajɛ dɔ de ye Grand Théâtre kɛnɛ kan bi Abdoulaye Wade yɛrɛ tun tɛ kɛnɛ kan nka Senegal jamana ɲɛma Basir Diomaye Faye tun bɛ ye a ka dantigɛli fɛlɛ.
2: Nous voici réunis pour le dire que nous sommes reconnaissants.
3: An faralen filɛ ɲɔgɔn kan yan bi k'a yira la k'a fɔ k'an b'a waleɲuman dɔn. An farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ a ye k'an ma ɲina a ka fɛn fusi kɔ a ye minnu kɛ an ye. San kɛmɛ ye waati ye min na ni a tigilamɔgɔ ka diɲɛnatigɛ tɛ a kelen ta ye tuguni. Jamanakuntigi kɔrɔ Abdoulaye Wade ka diɲɛnatigɛ si ka kɔrɔ ni Senegali yɛrɛ ta ye. Nin tasibila in bɔra a ka politiki tɔn dɔrɔn bolo. Wade tɛ PDS dɔrɔn ta ye bilen. Minnu y'a kanu olu kelen ta tɛ bilen. Wa a kɛlɛbagaw fana kuma tɛ. Abdoulaye Wade ye jamana bɛɛ de ta ye sisan. Bi ne tɛna kuma a ka baarakɛlenw kan ka da kan olu ka can sɔgɔmada kelen ma ne bɛ fɛ dɔrɔn an ka sifinnakaw ɲɛkɔrɔ ka n sinsin Wade taabolo ɲuman dɔw kan ka da kan ni waati in na olu kelen kelen bɛɛ ye kalanbolo ye an bolo. Jamanakuntigi kɔrɔ Wade jogo ɲuman fɔlɔ o ye a ka muɲu ye. Wade ye an kalan ko mɔgɔ i ka bi faden k'o tɛ i jugu ye ko jamanaden ɲuman dɔ don hakilina wɛrɛ bɛ min na a ka jamana kan. Abdoulaye Wade jogo ɲuman sabanan o ye Senegal ani farafinna bilali ye fɛn bɛɛ ɲɛma. Abdoulaye Wade taabolo ani Senegal ni farafinna dɔnnikɛlabaw taabolow de ye kelen ye.
0: An kumakan taara Lalaye Chadukure de fɛ fo sini Senegal jamanadenw bɛna taa ɲɛ ni tasibilaw ye u ka jamana ɲɛmakɔrɔ Abdoulaye Wade ye. Mali marabaw olu bɛ ka jatigɛwalekɛlaw ni banbanki nɔ minɛ jabaraniso ORTM la bi marabaa ka jɛnkulu ye layidu ta ko ni duguden min ye kunnafoniyaw di u ma minnu b'a to u ka se ka jinim jatigɛwalekɛlaw ni FLA banbanki u ɲɛma dɔw minɛ k'u bɛna ladiya ni sefa wari miliyɔn kɛmɛ lolu fo miliyari fila ɲɔgɔn na mɔgɔ minnu ko don u ye jinim ka Iyad Agali Amadoun Koufa Seydan Ag Ita ani FLA ka Algabas Ag Intala ani Bilal Ag Sherif de ye. An bɛ to Mali la yen ni moto belebele b'i bolo i tɛna se bilen ka buri a kan dugudenninw kɔnɔ marabaw de y'o latigɛ ta wa a bɛ ɲɛsin motow de ma minnu jɔ bɛ santimɛtiri kube kɛmɛ ani mɔni lolu walima o sanfɛ. Latigɛ in kun ye ka dansigi jatigɛwale benkaniw la bawo a caman na u bɛna ni motow de kan ka benkaniw kɛ. Naziye Kone jateminɛkɛla dɔw ko ko latigɛ in kɔlɔlɔ fana tɛna dugudenw to.
4: Lakanako dɔnbaga Dr Omar Berte k'a fɔla ko ni latigɛ in be dadigi kɛ kosɛbɛ duguden siviliw de kan ka tɛmɛ jatigɛwalekɛlaw la bawo ko jatigɛwalekɛlaw be se ka fɛɛrɛ wɛrɛw sɔrɔ k'u ka walejugu kɛ a ko motow dɔrɔn t'u bolo ko mɔbiliw fana be yen nga ko togodaw kɔnɔ moto nunu ɲɛci ka bon duguden siviliw de bolo. Ni latigɛ nunu bolonɔbilakɛla sɔrɔ ko minisiri kɛlɛbolo ta kiriso ta taga ni kasegi ta ani jagoko taw de fɛ wa a lawaleyali daminɛna ka ban. Latigɛ be ɲɛsi fana o moto minɛnw feereli ma. Moto feereta be minnu bolo a fɔra k'olu k'u yɛrɛ ko fɔ tile 90 de b'u bolo u ka se k'u yɛrɛ ko fɔ jagoko cakɛdaba ɲɛkɔrɔ direction générale du commerce o de kɔfɛ a ko bena kɛ cogo min na marabaw bena latigɛ wɛrɛ ta o ko la wa jagoko cakɛda yɛrɛ be se ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ yɔrɔw kan n'u sigalen do ko moto kofɔlen nunu dɔw dogelen be yen n'u feerebagaw ma ukofo. Nga moto nunu binase ka boli Bamako ani marabolo dugubaw de kono, aya marelente dugudenu ani wula konna ula. Latigen tena boli, lakana tigla mgo kan, olu ya marelendo ka boli kuka lakana barauke.
0: Ziekone, Mali kerefe, Burkina Faso, sisan, ministre uni marabaga joyorobatigi ube kakanka nyohon wele deko kamarad. Uka bataki ukono, ane uka foroba dantigele usenfe, ala tige la sera ministri nyemaka bataki do de kono tenelon, Rimtalba Jean-Emmanuel ko, ko kuma ke chogo kakanka tugun, uka ni wati ingele manimbako, uye mintokola ko revolution progressiste populaire RPP. Kine bisawo fangasina Domingos Simoes Pereira tumbe surasi uka kitiso nye korobi PIGC politiki to nyema ingela kini ka italike fanga dafri langini mula san tamini oktobre karula wati minagema na nyema ya tunye Umaro Sisoko embalo de bulu surasi minuye o Umaro Sisoko embalo ka fanga dafri utunyafo yere kuka langini ye ka gemana ka basigi yogo yogo wale ude bebali Domingos Simoes Pereira dun kera kilendo o wale ude la lori damando nyininkali uko gene babaru bisa usura sikiriso ekiye nomine agela kilikuni nula
1: wele do saratanga Domingos Simoes Pereira kala fasalikela ya ka agela kilikan besoso fanga sinen koni nyininkana bisa usura sikiriso felere sabanyu kona konobi asira kiriso la soroma nege kanyeta anikilin temene ni sanga mugwanye atun blasara limbe akaso moro akala fasabara unaka politiki tondindo fe Domingos Simoes Pereira nyininkana kiriso mina lakana tigila mwa waka korosili tungili ya lendo kosobe ye nyininkanuko fanga sinenga lafasabara Roberto Indeki ya lase kuna funizila uye kwa fanga sinenga ye kilitigila waka nyininkanube jabi ngania inka kafara aka politiki barauka la fasabara ya faraka ko maraba manka nchuko sila kafanga dafriko kiri kama sorokulu yere sira fangala usababu ya dela Domingos Simoes Pereira alikoni segina kaso folo oyoromina abe sorasuka korosilikono aka jela kiliku mabo aka wa kiriso betanya ni segeseluye aka kiri natalon ofana mafo hakli jigina gine bisa ofanga sina matombela bilebele nyema imbeka kiri fanga dafringa ni akodela ominkera Tobrukalo temene, fevrikalo temene na fana atungwele la kilisofe ka nyinika iko sere uko kile inasarata.
0: Ini kenge fale ula gene babaro. Hale kone ya katele sabata hama kunkia Côte d'Ivoire de Konobi, Benin Gyamana Nyema, Kura Romuald Wadanyi, Nigeria, Niger, Burkina Faso, ane Togo ko, aya doningigi Abidjan, ye, ane Côte d'Ivoire Gyamana Nyema, Alassane Ouattara yolor, kele nyokonke masalala, Côte d'Ivoire Gyamana Nyema yaso mohodo kafola, AFP kuna foli dila uye, ukumara sede ya uka lahala ya dekam, ane farafina telebi ya fan Gyamana uka soroko. Ambe tamwa e nuri ya marala sisa sutamini ina Israel ni liba maraba uya lasi kuye kele la lo benkando soro Etats-Unis ka soro nali donkono nga Israel ni liban kele kia kulu esbola mimbe nyohona obora bi kalase kate son o kele la lo benkama lori damando oko Israel taranyena ka mugufili uye liban urudugu ya mfanka maimuna sanogo esbola ko atena benkan fosila bato ni Israel mawuli ka bo liban dukoloka.
5: Awo sarata Hezbollah nyema Naim Kassem ye benkan sosobi ako kalelo benkan ni Sirile no Israel ka mugu fili uloli lura akasura su tagali kabo Liban dukukuluka kasura Israel yere ya yirabi kwa bi kataka fena ka mugu fili uye Liban urudugu ya mfana alibi benkan mi sorola arabadon utuba la nyeniko Hezbollah kaka mugu fili ula loka nyesi Israel kenkama ani Liban okaka kelekeo tagali ye kabo litani bagi fanfe kasura u benkan klenta yira ko Israel kele kyo bina Liban woro dugu yan fambla aba yira dron de ke fam flanu nu bina yoro la kandalon la ben oni nyoronche nin ko yibina gbalya don Etats-Unis ni Iran ka benkana osra kelen fe bawo Iran ya gira kwati na son benkan sima ni Etats-Unis ye kasoro Israel maka mugu filu dabla Liban wa kwa le yere bi son ka Hezbollah bolo fora mi Liban de me yere ni kleina o kere fe dien tomba oni kala kanda bolo fora mi Liban finulo ale ya gira kwa kasoro kelen fakara mugu fili do senfe maja juno dugura Liban uro dugu yanfana kafara o kansarata Etats-Unis wasa blon sham den representan yi latike do wote bi mimba yira ko Etats-Unis kakan kaka kelen lo 600 fo aka wasabulumba kongre ka yamaruya soro folo.
0: Maimuna sanogo ka nyefali u inike kusebe, sisa ambe ta farikolo nyanage ukenekan. Kabini kunu, ambe ka nyefali ke awye farafingema na ukam, minu benatali ke Coupe du Monde natala Amerika gunkam, farafingema na tan de benata farafina tohola Etats-Unis, Mexika ni Kanada ka Coupe du Monde la benin kenekan, Senegal, Côte d'Ivoire, ani Maroko bi, Sadio dukulebe nyefali ke awye Ghana ka Black Stars de kam Sadio nina Ghana bena lengini katami Coupe du Monde quart de finale la bao amase katami au quart de finale la folo kabini aye o yoro la soro
6: o kera samba flani tande la Afrique du Sud jamana kono kabini o Ghana jatelembe farafina ngana uche la Coupe du Monde tariku kono halini kasoro tamilenko samba flani taninani ani samba flani mugani fla atu maseka era soro kosobe jigibe Ghana chede nununka nyina uyere katulanta nakoro Anthony Yobo akafola alefe dege kalamoko Carlos Kerosi sugandili nyana maundeke kachede unta loniabe minuna anifana minu ye sifunye wasa ukase kuka lonia nifanga ufaranyokonka wakafola ochede Sugandile unyina Coupe du Monde nkeneka biseka seba ya soro sina sugubeka. Wasaka chinyedi ukoraima, Jordan Ayu, Antonio Semeyo, Mohamed Kudus nuto nyokon kakanka temenu kulu nyokon kumbe unde folo, omi yeretena nogoya. Kadaka uni Angleterre, Croatia ani Panama debe okulu el ninkono. Hakili jigina Ghana kajate u Coupe du Monde tari kukono folo, oye nyokon kumbe tani durude, seba ya duru, ani chelu tani segindo niye.
0: Nsaji urukure kakwa lokun kelento Coupe du Monde na ere, jamana unila ben uben Nyokona o okumu kono Côte d'Ivoire kasama ou bena Kari France ka le bleu ou la bi ya bena ke Nantes Côte d'Ivoire ben ou kas fanga de sifle ou lomi nou maye Coupe du Monde keneka anka bi santa anifla ou bena Kari France mina ou de yi loyero flanan soron Coupe du Monde tamnina nan koko vice champion a unike la menina nage kalafi gulu be Sara Doumbia le bolo kambe kofi doni Nege kanye tani wala mvla tamirani sanga tani flaye kanka.
7: Sarata Kamara.
0: Aubeka RFI de la men Alisa Aunike ula kofe donia u hanklina u kene ambe na ufela ula men au yeminu ira kumabe au bolo kene kambi okwanga sanga tange muka anka lamini la men kene kam ambe na baba watarana kam moho welele ula soronga yan ukake 600-600 la seliba. Ose koni lonko la seliba do yiko alimisa o alimisa. Lokon tamini nkakeni seliba ye. Mama ya nyanage bala nyana mayara kankan la gine gyamana la. Nyanage imbeke san o san seliba ko. Tele sabami nubetugun seliba ko sa. Nyana atako bisegini warona ina. Mama ya ndugu ulelin kren krenin kera. O diene dugu deye kwa divuar kono. Tele sabakera don nyanage usewa ani fini nyuma yira ula. Mama di kababe segin akoka.
8: Anye kankan tulantan kena lekan Ningina yata kubisi ni woro nandi Kabini san wakilin kemeko nombo bisa bani woro Kanabla san wakilin kemeko nombo bisa bani woro nglala Mama ya nindunda kankan kono Ni ayakan kala kuda kuda ya biku sebe Sede dandia ya ni mulu katugulo Ni legine mansake rekani ye sede nido Ministri sume doido ni legine namu ni longkula sabatila Uliakan kala legine namu ni sangkoro tanku sebe Ni ayakan kala bo legine dukan Kamuagoda luma wole Mama dijana kaba.
9: Sarong anna masake anatola mama yado aka kilabla kodwari ministri musuduma nasene baturi. Koma ambra bala gine region bela anka anyaye kuma masake fanyi bola gine koka. Ule kake anwara kodwari nise ka ivoire nkili aluna anye na tulu ninke tulu ninyanyado sa tembe nikambe me anna jamana flani nyonte odi sabati uri uri kinyamenka.
8: Ayumo siya mankono kuma mama yani isi ya kulidi kasura anote kajang. Ni jamana kono dembe enala kanadong. Kuma tele gine masake rekanema ba wale rekani yesedani nedo muri ule kaba
10: mama yako ni kaba kote de konde kote kita kote ambe kale president boni yani fai mama ya doni president ya doni moro kuma ta andrema ni president ka doni okoro le kan kan kan ka tro aw kan ka tro ana boner
8: Mama ya ni basi kutang aliye alwulu lale kana ni duli resu nya folo ye adonyina fifi kabasi ni amerikle
11: asa wanine mama ya la asa anfa brakole ane kabale ni me ama kagalo me a folo ina ina kanka mama ya bradia ambra sa wafyo
8: ayifola kuruwa risu me mako ujine nina mama ya ni mbunyata ni kadi ulema ni wulu natola alumu wache mesaba ni kona da ni alfana soronda alla donsin wala bodo ka ira kankan kalula ni mama ya refana donsin diada alunya ko sebe Hans Florian
12: venir en Guinée déjà c'est la première fois
13: ni ya folo lady ni na la Guinée hankatre mama ya refana no ntamiria do ambe ko ni se wani keli la yando binyonolo bawo ambra ko kuda yembi donc nya meliete a tunyana la kan go fenen ko kuda lady anbulo edwa imaran fe kana kabanka wa kofe kana tak tak idi munumunu kaban edina ah waya gida lalle konne ko ninka donin gele feu siwanan kana baladi ne bulo kapo ko Côte d'Ivoire ko ni ko le keni jamana mawulelendi
14: ivoirien dulia kaban ko la jamana gbeden molkan ni e ko baladi anbulo bani anye badenya sodo na ado
13: kaba anye bolodi nyoma ye na fanani jamana melni nyonte
12: la cohésion entre les pays
8: jamana gbeden molina lalle sodo na mama yanendo ni alduli reno aye ni teliba bololo kan kan ko do ni nan wulbra alwakali kana don sene mafle yemi wanda ale cameroun du dendoledi
15: m'a fait venir à la mama ya
16: cela femme nanani mama ya la oyeseko ani donko de nyaye salon nyinyere la benka nanina ntu ya foko fongana tiena dabali banko tundo donsin amana ke chewye walma muso adiera nyere de nyenye nye tagabade farafinama abato ambese anka seko nanka donko mara mba fo farafin dento beye ukana nyana jeindo ne bora cameroon kana mama ya la okoso mbe jamana kuntigi ani maraba obe kokoromadun ukataganye nini nyanaje banye tiena abesi kataganye kuduman badu ni londola ni cameroon kera jamana welelenye nere mbena donke ya awo mbena sika fusita
15: moi même je vais danser ici donc du coup je serai là d'office
8: ayemo shaman kono ko mama yani danye tulun ke bansane di kasura no te kajam ba mama yani sabulam kankan ya kan kasabati ko sebe albra kranso yirikalo ka kolomba yirikasi kasula maradia di kankan laptani mbama kakuku don kabrulo duluma uno nyondo siyama
0: mamadi kabaka bo kankan la gine kemana kono sisa au hankile na ukene kuma be au bolo kene kambi au kumara RDC maraba uka langine de kan kuka sari ya sumba kura sugandi omimbese kato kemana ngema Felix Kiseke di kato fangala akasarati flana uko RDC fangasi na ukute son akoma au fela u Musa alu kulibali yufaranyo honka
17: ye ni kuma inta kala je atedo hakili fe kusube ale koko kelabe koroyan fan fe ko jamana don taka gele kala taw ka seka ke me referendum kon mena seka ke o kala ta tike o ti kala ta do to nga mba fo felicity gele aka jete mena jamana ka hera be mena o ko fisa aka teme yira kun soroka sabu ni ya ta kala je ma kle ni yoro kama ka jamana black gele ya kono aka gele kusube politiki mo fana bo jofe o ran nan
18: o ma fo democracy le ko Brazzaville de nous assin geso o kele ni ter amanda jolna la be mo ro nya bi ni ta rake e Cameroon manda jollo be keleti Cameroonwa e dote ko lubi fe ko yereta e anglophone yoro fine mo bi nyon ni gele ko democracy e ajati mena gafle bebo lo kera o ka jamana na do troisième mandat quatrième mandat cinquième mandat même na leta ke afana ba keke democracy ka saria lo do
19: alikum mena akam manda flo eske o yasro jamana kun den jowa ina ba otte mena fana ko fe akam manda flana yela o yasro jamana tenin jowa ina ba o yasro jamana bela jilon ku me kongo bulo wa mumba le pousse ni kota kono mumba le pousse ka fuko ale tsika wuli ka so jamana fam bela tele masro ka ke jamana tai mo bo do be ke wat jimena troisième mandat ko indi do odi ba kono sino coming nga ke 2028 ambe 2026 de la halbi san flaba anoche mumba le bela jurola
20: e jamana kunti re ma ka mana ke ni o ba ila fanga bla ko le ta kono ani e de fanga na munu me ka kele ke munu me ka manga ke e se lu bina do bo ka la yini na abisi ka ke e re me fanga ne ku ngolo le mandi o ye ne walam bla ah abisi ka sigi ka fo bina nya ko la me ne ko fo ni san hakene ko bayira ka fo bo komi na yira ba kalama don e ga da yini de do o kan no ko ke purge e ka so fanga na sino no taum ti se ka famu ni be ko fa mi me ne ka ba ko en nu ton nu nu ana fara fina ton nu be je ke no mo le lu ka abina ke kasara bayi ka ke kumbe ka sege inyo african bi si de uni ko si sere se su anta do ulu be be no ne bolo nu ulu be ka ku wole
21: musa lu kurba le no kon nyabu ko na choko mara flix e di at fa bo fanga no kun male sabula ale nyabala ko pret ni kala fili la bena nana sera se baga ya soro wolo ko kablan na ntende ma famu mulo ba ke ale ba fugo kelebe kele minu be erde ko ngo jamana na ale tika fere voice ki singa min ba yira ko ka fam sera kelemba me muna ale tsa kala fili la be mo wara bena ka sera e fere o si singa ka sera kelemba mini embe tro ba ma chinu yo bi nyini ka erde ko ngo koro yan fam be mna ka ba ko e kala fili na sera la be fun kele sumara mo gom bi sa kelen na suma erde ko ngo jamana ko no felix se di ta ko ipara
0: Angeli la jigila lumba bi Senegal ka bi soma jamana don be ka tasibla ke uka jamana nyama koro Abdoulaye Wadie u be min wolle bunya ko sonko gorgi o koro ke koro ba ay 5e soron jumalon tamni bi fosinin tasibla u nyana gewten na koti ge ya saka hankili gigike aka ke wale ula Senegal jamana kono awni ke lamelina nine be dan sigana bi ura fe kuna fole di kenay na nege kala fe julube sara dumbia bolo 600 ametanga sangata ngemuka ni kene ka noye anka lamine lamaye ni bafawye kaw kambesini ni alasona
2: anka lamine lame
0: baba watara
3: RFI mandenkan lamebagaw lamine lame jemukan kanumbagaw honi yantuma wa audanse o ka jemukan mumekuma lamine ni allata nga feraw kan ni o kene sigitoy kumani kuma ametoka allatike ka kene krenkrenin sigi muso tola bi jemukan be boli o kelene kan amena kuma di muso chesrilin flama binu jijalino kosebe lamine latanga lila o ka jamana kono anka moro welelen folotoro aminata sise aleye boroni chakeda nyema ye kabo mali jamana la olube pala ne glan ni fin chama unye wasa ka lamini latanga ninka moko kisi manafroko talimaka barakeni aye anka moko wulele flana mebo Senegal jamana kono ale togo fili sako alebe jagulu kono min togo les amis de la nature Senegal jamana la au ninche wa au danse au danse ko kura obeka RFI de lame wa ofolendo ola kosebe anka moko welelen folobe ambolo nega jurula kaban Aminata Cissé de Kodon kabo mali jamana la Aminata Cissé ini yantuma
22: nti anti
3: Aminata Cissé anyaye kafo ko chakeda mumu wele ko boroni eye o nyema baye o yere kunye wasaka lamini latanga kabo manafroko kololo de ma yale bise ka fanyana e boroni yere e akilna soroto godi
22: boroni e entreprise ni mbafo bamananka la boroni yere kile komi boro donc nyala kolosi kaye ka foko nga communauté konna la manaka chansambe parce que on re yoro mina bi pa fanfe donc no kera ka foko manabe chieni ke kudu non seulement anga mara ma femme ni beji kono no e jega uye ani animal wero u bo se ka kolo ti u luma donc ne constamie ka foko anga baga on yere tela mana kera sababu bele bele ka se ka anga baga ta manchi en bolo e michinu nu ye mana no nun chamandu bolo ko du mun de do parce que u bi yala di u yala tola u mana chamandu parce que mana no nun be fambe u belte no et tout ça donc ce qui m'a vraiment permis que ka se ka na nini pour que ka se ka di opportunité di population malienne ma ani nun de anga chakeda no nun na tabani kore ni bese ka me ka teme ka se ka mana ko intu e mana ko kololo ka boku du wala donc boroni na o kele de kama ka se ka na ni cheti se ti min glan no na on e rega article artisano e ka glan en fin ya no
3: ya fo sano ko boroni yere e fin min glan no ni au yere ka fin unye e ya le bese ka fo anya be glani fin du meni fin du meni
22: boroni ama glani ama tissu ya ma glan ama tissu ye bunu yere bi la mali le no o tissu no na me se ka coton ta ka ma do coton doro bi bi en rien en malila donc ambe et boni nous sommes glani coton et ami borola donc c'est quelque chose aussi à des mains il part quoi après la réutiliser plusieurs fois quand tu mets mana plastique ni le tient à moins de quelques secondes
3: et yale ibise ka fanyana kabini eye ni barain damine ama donc a fo fere de donc la mini latanga ye misali chama ni di iko mana froko nunu u mantoro ka bon foka adama teme baron kan du kokolo yere kan yala kabini e ni akilin damine fo bi gleya do bi no ye munu sorala
22: Zoro ko damne ka gele donc o kun konna la c'est vrai en une difficulté chama soro ali ka mo la famia parce que mo mi ne ko ni beta mana sa zoro mes la ali o ka foka be sagi san kemenani abe gele atri ma doni ni ma atri ma famu abe na san abe na famu soro sagi sani na fono ka kemen mana ka donc o kun konna la ani anga sire nu damne ni sensibilisation foro ka kuna foni di population ma surtout muso kunda parce que amba ka foko en bord de ta soula ka tia ru de ta ranon san donc ay ka foko dumuni son bi legumu meke mana forgo non kono la halaya mon kono amay ala wala ka sanje ma amay en fene ka sida kan donc o ko be tchogo mi dan sita aya ise folo ka do suku kono katara amba o kerefe kata en koro musu kerefe ali e so te sibilu kerefe pour ka suku kuna foni mana ere kono lo ye ni anga environnement anga kreya kono nala ka suku la famia folo Katoka produit funena. Damne kajele. De d'ailleurs, n'a pas la mine connue convaincue au recyclisant. Je pense que la sensibilisation a déjà continué. Trop à sega, adhéré tchoumina, boron, n'a pas sega plastique tout une tchoumina.
3: Yala, aminata si se, e yere, akilna tigalino kafoko, donobina se, damina se kasigi, manafroko kuina peu, moro bena se ku, nyesi, aukani, akilna nunumawa, amadwali moro yerebe, no, ulube, mpalanglan, papiela, enanko makosaka, mpapiere, ere bulu, donobina se, frafina, jamono kono, manafroko kuin, damina sigala. Peu mau kase ku nyesi au kan yakilna nuno mawa
22: ni ka akilna la nga akilito nga ko ketawla ko munu be me kateme ko munu fena ko lo ka bu chere la ne ko ni bulu ya beaucoup de chemin à faire encore ni ambe a engager nambe le duta an am ta nambe andija nga actu ketawla ame chika plastique ko lo yi banin ka bo malila ale afrique du wolo be ka parce que akro lo ka bu ko ju
3: aminata si se ini cheika ni njabi nuno bela jelen ko son ami foko sebe
22: d'accord ani chin baraji
3: O babu bela jelen famuna aminata sise anyere be fianimbo anse nkoro yana ankanka mogo ulele mflana nasoro ale toko madama Phyllis ako kabo Senegal jamana la jakulu les amis de la nature o mogo do amena lasoro soni yani oche anka ni dongli e duma iname minye muso fasaye sabula anka bi kenaye muso detay

0: Ange Floria.
1: Venir en Guinée déjà c'est la première fois.
2: Niya folo le di. Niena la Guinée. Han katere mama ya gere feneno. Nta miriado. Ambe koni sewani keli la yando binyonolo.
3: Bao ambra kokuda yembi. Don Kenya meliete. Ah tunyana la kan. Go fenen kokuda le di anbulu. Edwa imaranfe kana kabanko wa kofe kana tak tak idi munumunu kaban edina. Ah wo ya gida lalle konne koni ka donin kele feu. Sewanan kana baladi nebulu kapo koko divari koni. Koli keni jamana mawulelendi
4: ivoirien duleya kabanko la jamana gbeden molkan niye ko bale di anbulo bani anye badenya sodo na ado
3: kaba anye bolodi nyoma ye na fanani jamana melni nyonte
1: la cohésion entre les pays
0: jamana gbeden molena la lesodo na mama yanido ni alduli reno aye ni teliba bololo kan kan kodo nyina wulbra alwakali kana don sene masle yemi wanda ale cameroun du dendoledi
5: ce qui m'a fait venir à la mama ya c'est la
6: femina nani mama ya la oyeseko ani donko de nya ye salon ni nyere labin kana nyina ntu ya foko fongana tina dabali banko tundo donsin amana ke chewye walma muso adiera nye yere de nye nye takabade farafinama abato ambese anka seko nanka donko mara mba fo farafin dento beye ukana ninyana jendo nebora kamerun kana mama ya la okoson mbe jamana kuntigi ani maraba ube kokoro madun ukataranye nini nyana jebanye tina abese kataranye kuduma mbado ni londola ni Cameroun kera jamana welelenye nere mbena donke ya awo mbena sika fusita
5: moi même je vais danser ici donc du coup je serai là d'office
0: ayo mosama kono ko mama ya ni danye tulun ke bansane di kasura no te kajam bawo mama ya ni sabulam kankan ya kan kasabati ko sebe alubra kranso yuri kalo ka kolomba yuri kasim kasula maradia di kankan laftane bama ka kuku don kabrulo doluma uno nyondo siama
7: Mamadi kabaka bo kankan la Guinée kemana kono sisa o hankilina o kene kuma be aw bolo kene kambi aw kumara RDC maraba o kan la ngine de kan ko kasari asumba kura sugandi o mi bese kato kemana ngema Félix Tshisekedi kato fangala akasarati flana ko RDC fanga sina o kute son akoma aw fela o Moussa Alou Koulibaly yo faranya honka
8: ye ni kuma intaka laje atedo hakli fe kusbe ale koko kelabe koroyan fan fe ko jamana dum taka gele kalata wa se kake me referendum kon mena se kake o kalata ti ke o ti kalata do to ngamba fo felicity gele aka jete mena jamana ka herabe mena o ko fi se aka teme yira kun soroka sabu ni ya taka laje ma klin yoro kama ka jamana black gele ya kono aka gele kusbe politiki mo fana bo jo fe o ran nan
9: o ma fo democracie le ko Brazzaville de nu sa singeso o kele ni ter amanda jolna la be mo ro nya bi ni ta Cameroun manda jollo be keleti Cameroonwa e dote ko lubi fe ko yereta e anglophone yoro fain mo bi nyon nigale ko democracy e ya jate mena ka fle bebo lo kera o ka jamana nado 3e manda 4e manda 5e manda memuna leta ke afana ba keke democracy ka sari alodo
10: alek mena akamanda flo eske o ya sura jamana kun ten jowa inawa otte mena fana ko fe akamanda flana yela o ya sura jamana ten jowa inawa o ya sura jamana bela jilon ku me kongo bulwa mumba le pousse ni kota kono mumba le pousse ka fuko ale tsika boli ka soro jamana fam bela jile masoro ka ke jamana tai mo bo do be ke wat jimena troisième mandat ko indi do o de ba kono sinon comme nga ka 2028 ambe 2026 de la halbi san flaba anoche mumba le bela jurola
11: e jamana kunti re ma ka mana ke ye o ba ira fanga bla ko le ta kono ani e be fanga na munu me ka kele ka munu me ka manga ke e se lubina do bo ka la yini na abisi ka ke e ra me fanga le kongolo le mandi o ye ne walam bla ah abisi ka sigi ka fovina nya kola mene ko fo ni san hakene ko bayira ka ko ko mina yira ba kalama don e ga la yini de do o kan no ko ke furge e ka so famala sino no taum tse ka famu ni be ko fami mine ka ba ko nu tonu nu anga para fina tonu beje ke no modelo ka abina ke kasara bayi ka ke kumbe ka sege inyo african bi se de oni ko se sere se so antado ulu bebe no ne bolo ni ulu be ka ko wole
12: musa lu kurba le no kon nyabu ko na chokoma na felix se de at fra bo fra no kon male sabula ale nyabala ko pret ni kalafili la bena nana se kasi baga ya soro wolo pe ka blan na ntende ma famu mulu bake ale ba fuko kelebe kele minu be erde kongo jamana na ale tika fere foy siki singa minu ba yira ko ka famu se ka kele mba me muna ale tisa kalafili la ben mogo ware bena ka se ka fere usi singa ka se ka kele mba mini embe turaba machini yobi nyini ka erde kongo koro ya mfambe mna ka ba me ku kalafili tina se ka labe funi kele sumana mogo misa kele nina suma erde kongo jamana kono felix se edita kwa ipara
7: Hankili la jigila lumba bi Senegal ka bi soma jamana don be ka tasibla ke u ka jamana nyama koro Abdoulaye Wadie u be min wolle bunya ko sanko gorgi o koro ke koro ba ay 5 keme soro jumalon tamni bi fosini tasibla u nyana gewten na koti ge ya saka hankili gigi ke aka ke wale ula Senegal jamana kono awni ke lamelina nine be dan sigana bi u rafe kuna fole di kenaina nege karafe julube sara dumbia bolo assistantisa ametanga sangata ngemuka ni kene ka noye anka lamine lamaye ni bafaw ye kaw kambesini ni ala sona
13: anka lamine lamé
7: baba watara
14: RFI mandenkan lamé bagaw lamine lamé jemukan kanu bagaw honi yantuma wa audance o ka jemukan mumé kuma lamine ni ala tanga feraw kan ni o kené sigitoy kuma ni kuma ametoka ala tike ka kené krenkrenin sigi muso tola bi jemukan be boli o kleni kan amena kuma di muso chesrilen flama minu ndi jalenu ko sebe lamine latanga lila o ka jamana kono anka mo wolelen folo toro aminata sisé aleye boroni chakeda nyema ye kabo mali jamana la olube palane glan ni fin chama unye wasa ka lamini latanga ninka moko kisi manafroko talimaka barakeni aye anka moko wulele flana mebo Senegal jamana kono ale togo fili sako alebe jagulu kono min togo les amis de la nature Senegal jamana la au ninche wa au danse au danse ko kura au beka RFI de lame wa au folendo ola ko sebe anka moko welele folobe ambulu nega jurula kaban Aminata Cissé de Kodon kabo mali i jamana la Aminata Cissé ini yantuma
15: anche
14: Aminata Cissé anyaye ka fo ko chakeda mumu wele ko boroni eye o nyema baye o yere kunye wasaka lamini latanga kabo manafroko kololo de ma yale bise ka fo nyana e boroni yere e akilna soro togodi
15: boroni e entreprise ni mba fo bamananka la boroni yere kile ko mi boro donc nyala kolosi kaye ka fo ko nga communauté ko ndala manaka chansambe parce que on est yoro minandi pa fanfe donc no kera ka fo ko manabe chenin ke ko du non seulement anga mara ma fami ni beji kono no e jega wi ani animal wero o bo te ka ko lo ci uluma to ne konstani ka foko anga baga on yere tela mara kera sababu bele bele ka se ka anga baga ta manchi en bolo e mission no ye mara no ta mandu bolo ko du mun de do parce que bi yala di ko yala tela o mara ta mandu parce que mara no no be fan be poubelle no et tout ça donc ce qui m'a vraiment permis que ka se ka na nini pour que ka se ka di opportunité di population malienne ma ani mun de anga chaque dan no no ka se ka tabani kore ni be se kambe ka tene ka se kam mana ko into e mana ko ko lo ka bo ko du wala donc boroni na o kele bi de kama ka se kana ni chefi se ki min glan no na on e rega article artisanal wi ka gla en fin ya no
14: ya fo sano ko boroni re e fin min glan no ni au yere ka fin wi e ya le bi se ka fo anya be glani fin du meni fin du meni
15: boroni ama glani ama tissu ya ma glan ama tissu ye bunu yere bi la ma yele ya no o tissu no no na me se ka coton ta ka ma do coton joro bele bele bi en fin normal là donc ambe et boroni no sama glani coton et ami borola donc c'est quelque chose aussi à des mains il pas ko après la réutiliser plusieurs fois quand tu mets mana plastique en ni le tien à moins de quelques secondes
14: et yale bi se ka fo nyana kabini eye ni barain damine ama donc fo faire de donc la mini latanga ye misali chama ni di iko mana froko no no mantoro ka bon foka adama te me baron kan e duku kolo yere kan yala kabini e ni akilina damine fo bi gele ya do bi no ye munu sorala
15: zoro ko damne ka gele donc o kun konna la c'est vrai en une difficulté chama soro ali ka mo la famia parce que mo mi ne ko ni beta mana sa zoro mes la ani u ka foka be sagi san kemenani abe gele a ti ma doni ni ma ti ma famu abe na sa abe na famu soro sagi sani na foro ka ke ne mana ka donc o kun konna la ani anga sire no damne ni sensibilisation foro di ka na fo ni di population ma surtout muso kunda parce que amba ka foko en bord de ta soula ka tia ru de ta na sa donc ay ka foko dumuni son bi legumu meke mana forgo non ko la hala mon ko amay ala wala ka sanje ma amay en fene ka sida kan donc o ko be chogo mi dan sitan aya yi se folo ka do suku ko no katara amba o kerefe kata an korom so kerefe ali e so te sibilu kerefe pour ka se ku kuna fo ni mana ere ko lo ye ni an an vraiment nan akrea ko no nala ka se ku la famia folo ka to ka produit fu mena dam ne ka gele de daya na sa ka min ko ni convaincu o de sabisan je pense que la sensibilisation a de continuer ko ka se ka adere chogo mi na boro kɔni na ka se ka plastique to yen cogo min.
14: Yala Aminata Sise, e yɛrɛ hakilina tigɛlen don k'a fɔ ko don dɔ bɛna se dan bɛna se ka sigi manaforoko ko in na pewu, mɔgɔw bɛna se k'u ɲɛsin aw ka nin hakilina ninnu ma wa? An b'a dɔn hali mɔgɔ wɛrɛw yɛrɛ bɛ yen nɔ olu bɛ npalan dilan papier la n'an k'o ma ko saka en papier yɛrɛ. E yɛrɛ bolo don dɔ bɛna se farafinna jamanaw kɔnɔ manaforoko ko in dan bɛna sigi a la pewu, mɔgɔw ka se k'u ɲɛsin aw ka nin hakilina ninnu ma wa?
15: Ne ka hakilina la, an ka hakili to an ka ko kɛtaw la, ko minnu bɛ mɛn ka tɛmɛ kɔrɔ, minnu fana kɔlɔlɔ ka bon. Tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni bolo il y a beaucoup de chemin à faire encore. Ni an bɛ an engagé, n'an bɛ layidu ta, en même temps n'an bɛ an jija an ka actu kɛtogo la, an bɛ se ka plastique kɔlɔlɔ in bani ka bɔ Mali la ani Afrique dugukolo bɛɛ kan, parce que a kɔlɔlɔ ka bon kojugu.
14: Aminata Sise, i ni ce, i ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen kosɔn an b'i fo kosɛbɛ.
15: D'accord, an ni ce ni baraji.
14: O babu bɛɛ lajɛlen faamuna. Aminata Sise, an yɛrɛ bɛ fiyanin bɔ an senkɔrɔ yani an k'an ka mɔgɔ welelen filanan na sɔrɔ. Ale tɔgɔ madama Filisa Ko ka bɔ Senegal jamana la, jɛkulu Les Amis de la Nature, o mɔgɔ don. An bɛna a lasɔrɔ sɔɔni. Yani o cɛ an ka nin dɔnkili duman in namɛn min ye musow fasa ye, sabula an ka bi kɛnɛ ye musow de ta ye.

0: bɛ ka RFI de lamɛn nɛgɛ kanɲɛ 16 bɛɛ Bamako ani Dakar.
1: Sarata Kamara.
0: Lomba bi Senegal kabi soma jamanadenw bɛ ka tasibila kɛ u ka jamana ɲɛmakɔrɔ Abdoulaye Wadie u bɛ min wele bonya kosɔn ko gorgi o kɔrɔ cɛkɔrɔba a ye san 100 sɔrɔ jumalon tamini bi fɔ sini tasibila u ɲɛnajɛw tɛna kɔtigɛ yaasa ka hankilijigi kɛ a ka kɛwalew la Senegal kɔnɔ an bɛ Dakar kɛnɛ in dakun na o kɔ an bɛ ta Mali la yen. Ni moto belebele b'i bolo i tɛna se bilen ka buri a kan dugudenninw kɔnɔ jatigɛwalekɛlaw ka telin ka ta benkaniw kɛ motosu minw sanfɛ marabaw y'a latigɛ ko motow ka taga ni ka seginw bali dugudenninw kɔnɔ nka lakana ko lɔnba dɔw ka fɔ la latigɛ in kɔlɔlɔ tɛna siviliw fana to n kɛnɛ labanna an bɛna ta ni ɲɛfɔlew ye farafin jamanaw kan minw bɛna tali kɛ coupe du monde la senegal côte d'ivoire ni marokɔ bi an bɛna ɲɛfɔli kɛ Ghana ka Black Stars de kan aw nura wa aw danse. San kɛmɛ o ka kan ka laɲɛnɛmaya Senegal jamanadenw bo hankilina de kɔnɔ kabi bi sɔma u ka jamana ɲɛmakɔrɔ Abdoulaye Wade Gorgui de ye san kɛmɛ sɔrɔ jumalon tamini o hokumu kɔnɔ bi ni sini ɲɛnajɛw tasibila kɛnɛw hankilina falen kɛnɛ caman de bɛ ka sigi yaasa ka hankili jigi kɛ Abdoulaye Wade ka kɛwalew la Senegal kunna na dabɔra ni ɲɛnajɛ dɔ de ye Grand Théâtre kɛnɛ kan bi Abdoulaye Wade yɛrɛ tun tɛ kɛnɛ kan nka Senegal jamana ɲɛma Basir Diomaye Faye tun bɛ ye a ka dantigɛli fɛlɛ.
2: Nous voici réunis pour le dire que nous sommes reconnaissants.
3: An faralen filɛ ɲɔgɔn kan yan bi k'a yira la k'a fɔ k'an b'a waleɲuman dɔn an farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ a ye k'an ma ɲina a ka fɛn fusi kɔ a ye minnu kɛ an ye san kɛmɛ ye waati ye min na ni a tigilamɔgɔ ka diɲɛnatigɛ tɛ a kelen ta ye tuguni jamanakuntigi kɔrɔ Abdoulaye Wade ka diɲɛnatigɛ si ka kɔrɔ ni senegali yɛrɛ ta ye ni tasibila in bɔra a ka politiki tɔn dɔrɔn bolo Wade tɛ PDS dɔrɔn ta ye bilen minnu y'a kanu olu kelen ta tɛ bilen wa a kɛlɛbagaw fana kuma tɛ Abdoulaye Wade ye jamana bɛɛ de ta ye sisan bi ne tɛna kuma a ka baarakɛlenw kan ka daa kan olu ka can sɔgɔmada kelen ma ne be fɛ dɔrɔn an ka sifinnakaw ɲɛkɔrɔ ka n sinsin Wade taabolo ɲuman dɔw kan ka daa kan ni waati na olu kelen kelen bɛɛ ye kalanbolo ye an bolo jamana kuntigi kɔrɔ Wade jogo ɲuman fɔlɔ o ye a ka muɲu ye Wade ye an kalan ko mɔgɔ i ka bi faden k'o tɛ i jugu ye ko jamanaden ɲuman dɔ don hakilina wɛrɛ bɛ min na a ka jamana kan Abdoulaye Wade jogo ɲuman sabanan o ye Senegal ani farafina bilali ye fɛn bɛɛ ɲɛma Abdoulaye Wade taabolo ani Senegal ni farafina dɔnikɛlabaw taabolow de ye kelen ye.
0: An kumakanw taara Lalla Aicha Doucouré de fɛ fo sini Senegal jamanadenw bɛna ta ɲɛ ni tasibilaw ye u ka jamana ɲɛmakɔrɔ Abdoulaye Wade ye. Mali marabaw olu bɛ ka jatigɛwalekɛlaw ni banbanki nɔ minɛ jabaraniso ORTM la bi marabaga jɛnkulu ye layidu ta ko ni duguden min ye kunnafoniyaw di u ma minnu b'a to u ka se ka jinim jatigɛwalekɛlaw ni FLA banbanki ki ɲɛma dɔw minɛ k'u bɛna ladiya ni sefa wari miliyɔn kɛmɛ lolu fo miliyari fila ɲɔgɔn na mɔgɔ minnu ko don u ye jinim ka Iyad Agali Amadoun Koufa Seydan Ag Ita ani FLA ka Algabas Ag Intala ani Bilal Ag Sherif de ye an bɛ to Mali la yen ni moto belebele b'i bolo i tɛna se bilen ka buri a kan dugudenninw kɔnɔ marabaw de y'o latigɛ ta wa a bɛ ɲɛsin motow de ma minnu jɔ bɛ santimɛtiri kube kɛmɛ ani mɔni lolu walima o sanfɛ latigɛ in kun ye ka dan sigi jatigɛ wale benkaniw la bawo a caman na u bɛna ni motow de kan ka benkaniw kɛ nka ziɲɛ kone jateminɛkɛla dɔw ko ko latigɛ in kɔlɔlɔ fana tɛna dugudenw to.
4: Lakanako dɔnbaga Dr Omar Berte k'a fɔ la ko ni latigɛ in be dadigi kɛ kosɛbɛ dugudoyen siviliw de kan ka tɛmɛ jatigɛwalekɛlaw la bawo ko jatigɛwalekɛlaw be se ka fɛɛrɛ wɛrɛw sɔrɔ k'u ka walejugu kɛ a ko motow dɔrɔn t'u bolo ko mɔbiliw fana be yen nga ko togodaw kɔnɔ moto nunu ɲɛci ka bon duguden siviliw de bolo ni latigɛ nunu bolonɔbilakɛla sɔrɔ ko minisitiri kɛlɛbolo ta kiriso ta taga ni kasegi ta ani jagoko taw de fɛ wa a lawaleyali daminɛna ka ban latigɛ be ɲɛsi fana o moto minɛnw feereli ma moto feereta be minw bolo a fɔra k'olu k'u yɛrɛ ko fɔ kile bi konoton de bubulo ou kase kouye rekofo, jagoko chake daba nye koro Direction Générale du Commerce. O de kofè, ako bina ke chokomina, maraba ou bina latige wereta ou kola. Ouwa jagoko chake da yere biseka sike sike luke, yoro ukan, nou sigalendo ko moto kofole nou do dogelembe, nou fere bago ma ou kofo. Nga moto nou bina seka boli bamako ani marabulo duguba ou de kono, ayamare lente dugudenu ani wula konna wula. Latige ntena boli, lakana tigila mgo kan, olu yamare lendo ka boli kuka lakana barauke.
0: Ziekone, Mali kerefe, Burkina Faso, sisan, ministre uni marabaga, joyoro batigi ube kakanka nyohon wele deko kamarad. Uka bataki ukono, ane uka foroba dantigele usenfe, ala tige la sera ministri nyema ka bataki do de kono tenelon, Rintalba Jean-Emmanuel ko, ko kuma ke chogo kakanka tugun, uka ni wati ingele manimbako, uye mintoko lako Revolution Progressiste Populaire RPP. Kine bisao fangasina Domingos Simoes Pereira tumbe surasi uka kitiso nye korobi PIGC politiki ton nyema ingela kini ka etalike fanga dafrin langini mla san tamini oktobre karula wati mina gemana nyema ya tunye Umaru Sisoko embalo de bolo surasi minu ye o Umaru Sisoko embalo ka fanga dafrin utunya foyere kuka langini ye ka gemana ka basigi yogo yogo wale ude bebali Domingos Simoes Pereira dun kera kilendo o wale udela. Lori damando nyine nkali uko gene babaru. Bisa o surasi kiliso ekiye nomine agela kiliku ninula.
1: Uere do saratanga Domingos Simoes Pereira ka lafasali kila ya ka agela kilika umbe soso. Fangasina yinko ni nyine nkana bisa o surasi kiliso fe lere sabanyo kona konobi. Asira kiliso la soroma nege kanyetan anikele ntemene ni sanga mugwanye. Atumbla saralimbe akaso moro aka lafasabara unaka politiki tondendo fe. Domingos Simoes Pereira nyine nkana kiliso mina lakana tigila mwa waka korosili tunglia lendo kosobe ye nyininkanuko fangasina inga lafasabara Roberto Indeki ya lase kuna funidila uye kwa fangasina ye kili tigila waka nyininkanube jabi ngania inka anka fara aka politiki bara waka lafasabara ya fara kan kwa maraba umanka nchuko sila kafanga dafiriko kiri kama sorokulu yere sira fangala usababu ya dela Domingos Simoes Pereira alikoni segina kaso folo oyoro mina abe surasuka korosilikono aka jela kiliku mabo akanwa kiriso betaka nyeni sege sege luye aka kiri natalon ufana mafo hakli jigina gine bisa ufanga sinama tombela bile bile nyema imbeka kiri fanga dafiri ngania kodela ominkera Oktobre kalo temene, fevri kalo temene na fana atungwele la kiriso fe ka inyine ka iko sere oko kile inasarata.
0: Ini kenge fale ula gene babaro. Hale kone ya katele sabataka makunke Côte d'Ivoire de Konobi, Benin Gamana Nyema, Kura Romuald Wadanyi, Nigeria, Niger, Burkina Faso, ane Togo ko, ayadu ningigi Abidjan, ye, ane Côte d'Ivoire Gamana Nyema, Alassane Ouattara yolor, kele nyokonke Masalala, Côte d'Ivoire gemana nyema ya so mohodo ka fola AFP kuna fola dila uye ukumara sede ya uka lahala ya dekam ani farafina telebi ya fang gemana uka soroko ambe tamwa ya nori ya marala sisan sutamine ina Israel ni liba maraba uya lasi kuye kelela lo benkando soro Etats-Unis ka soro nali donkono nga Israel ni liban keleke kulun Hezbollah mimbe nyohona obora bi kalase kate son o kelela lo benkama Lori damando oko, Israel taranya naka mugu fili uye liban urudugu ya mfanka. Maimuna sanogo, Hezbollah ko atena benkan fosila bato ni Israel mawuli kabo liban dukoloka.
5: Awo sarata Hezbollah nyema Naim Kassem ye benkan insosobi ako kalelo benkan ni Sirile no Israel ka mugu fili uloli lora akasura su tagali kabo liban dukukuluka kasura Israel yere ya yirabi kwa bi kataka fe naka mugu fili uye liban urudugu ya mfana alibi benkan minsorola arabadon utuba la nyeneko Hezbollah kaka mugu fili ulalo kanyesi Israel kenkama ani liban okaka kelekeo tagali ye kabo litani baji fanfe kasura o benkan klenta ira ko Israel kelecho bina Liban woro dugu yan fambla aba ira drone ke fam flanu no bina yoro la kandalon la ben oni nyoronche ni ko imina gbalya don Etats-Unis ni Iran ka benkana osrakilen fe bawo Iran ya gira kwati na son benkan sima ni Etats-Unis ye kasro Israel maka mugu filu dabla Liban wa kwale yere bi son ka Hezbollah bolo frami bi Liban de meyere ni kleina o kere fe dien tomba oni kala kanda bolo frami bi Liban finulo ale ya gira kwa kasro si kelen fara mugu filu do sin fe Maja Jono Dugura, Liban Rodou Yanfana, Kafara au Kansarata, États-Unis wasa blon cham de représentant y latika do wote bi mimbayira, ko États-Unis kakan kaka kele lo 600-600, fo aka wasa blomba congrès ka yamaru ya sorofolo.
0: Maimouna Sanogo kanye foli ou inike kosebe, 600 beta farikolo nyanage ou kenekan. Kabine kounou, ambe kanye foli ke awye, farafin gemana ukam, minu benetali ke Coupe du Monde natala Amérique gunkam, farafin gemana tan de benata, farafina tohola, États-Unis, Mexique, ni Canada ka, Coupe du Monde la Benin kenekan, Sénégal, Côte d'Ivoire, ani Marocco, bi, Sadio Doukoulebe nye foli ke awye, Ghana ka Black Stars de kam, Sadio nina Ghana bena lengini, ka tamin Coupe du Monde quart de finale la bao, amase ka tamin au quart de finale la folo, kabini aye o yoro la soro.
6: O kera samba flani tan de la Afrique du Sud jamana kono kabini o Ghana jatelembe farafina ngana uche la Coupe du Monde tariku kono hali nika soro temelenko samba flani taninani ani samba flani mugani fla atu maseka era soro kosobe jigibe Ghana chede nununka nyina uyereka tulantana koro Anthony Yoboa Kafola alefe dege kalamuko Carlos Queiroz ye sugandili nyana maundeke kachede unta loniabe minuna anifana minu ye sifu ye wasa ukase kuka lonia nifanga ufara nyokonka wakafola ochede Sugandila unyina Coupe du Monde nkeneka biseka seba ya soro sina sugubeka. Wasaka chinyedi ukoraima, Jordan Ayu, Antonio Semeyo, Mohamed Kudus nuto nyohon kakankateme nukulu nyohon kumbe unde ifolo, omi yeretena nogoya. Kadaka uni Angleterre, Croatie, ani Panama debe okulu el ninkono. Hakili jigina Ghana kajate u Coupe du Monde tariku kono folo, oye nyohon kumbe tani durude, seba ya duru, ani chelu tani segindo niye.
0: Nsaji urukure kakwa lwakun kelento Coupe du Monde ni naere, jamana unilabe ube nyo. Nyohona o okumu kono Côte d'Ivoire kasama ou bena Cari France ka le bleu ou la bi ya bena ke Nantes Côte d'Ivoire ben ou ka fanga de sifle ou lo minou maye Coupe du Monde keneka anka bi santa anifla ou bena Cari France mina ou de yi loyero flanan soron Coupe du Monde tamnina nan koko vice-champion a unike la menina nega kalafe gulu be Sara Dumbia le bolo kambe kofe doni Nege kanye tani wala mvla tamira nisanga tani flaye kanka.
7: Sarata Kamara.
0: Aubeka RFI de la men Alisa au nike ula kwa fedoni au hankilina ukene. Hambe na ufela ula men au yeminu ira kumabe au bolo kene kambi. Okwanga sanga tange muka anka lamini la men kene kam. Hambe na baba watala naka moho welele ula soro nga yan wukake 600-600 la seliba. Ose koni lonko la seliba doiko alimisa o alimisa lokon tamini kakeni ni seliba ye mama ya nyanage bala nyana mayara kankan la gine jamana la nyanage imbeke san o san seliba ko tele sabami nubetugun seliba ko sa nyana atako bisegini worona ina mama ya ndugu ulelin kren kren inkera o diene dugu deye Côte d'Ivoire kono tele sabakera don nyanage usewa ani fini nyuma yira ula mama di kababe segin akoka
8: Anye kankan tulantan kena lekan Ningina yata kubisi ni woro nandi Kabini san wakili nkeme kono lo bisaba ni woro Kanabla san wakili nkeme kono lo bisaba ni woro nglala Mama ya nindunda kankan kono Ni ayakan kala kuda kuda ya biku sebe Sede dandia ya ni mulu katibulo Ni legine mansa kere kani ye sede nido Ministri sume doodo ni legine namu ni lonku la sabatila Uliakan kala legine namu ni sankurota kusebe Ni ayakan kala bo legine dukan Kamu wabuda luma wule Mama dijana kaba.
9: Sarong, anna masake, anatola mama yado, aka kilabla, kodwari ministeri musuduma, nasene baturi. Koma ambraba la gine region bela, anka nyaye, kumasake fanyi bo la gine koka. Ule kake, anwara kodwari nise, ka ivoire nkili, aluna anye na tulu ninke, tulu ni nyanyado, sa tembe ni kambe me anna jamana flani nyonte, odi sabati uri uri kinyamenka.
8: Ayu mwosia mankono, kumama ya nisi ya kulidi, kasura anote kajang, ni jamana kono dende enela. Kanadon kumatele gine masake rekanema ba wale rekani yesedani nedo muri ulen kaba
10: mama ya koni kaba kota de konde kota kita kota ambe kale president boni yani fai mama ya doni president ya doni moro kumata angrema ni president ka doni okura ule kan kanaka kanaka atro aw kanaka atro ana boner
8: Mama ya ni basi kutang ali alwulu lale kana ni duli resu nya folo ye adonyina fifi kabasi ni amerika le
11: asa wani ne mama ya la asa anfa brakole ane kabale ni me ama kangalo me a folo ina ina kanka mama ya bradia amra sa wafyo
8: ay folo kuruwa risu me mako ujine nina mama ya ni bunyata ni kadi wulema ni wulu natola almu wacce mai sabanin konara ni alfanan soronda Allah don sai wula bodo ka ira kankan kalula ni mama ya refanan don sai diada alunya ko sebe Hans Florian
12: venir en Guinée déjà c'est la première fois
13: ni ya folo le di nyena la Guinée hankatre mama ya refanan no ntamiria do ambe ko ni sewani keli la yando binyonolo bawo ambra ko kuda yembi don Kenya meliete a tunyana la kan go fenen ko kuda le di anbulu edwa imaranfe kana kabanko wa kofe kana tak tak idi munumunu kaban edina a waya gida lalle konne konin ka donin kele fiu siwanan kana baladin ne blo ka foko kodivari konin ko le keni jamana mawulelendi
14: ivarian dulia kaban kula jamana gbeden molka niye ko baledi anbulo bani anya badenya soro na ado
13: kaba anya bolodi nyoma ye na fanani jamana melni nyonde
12: la cohesion entre les pays
8: jamana gbeden molina lalle soro na mama yanido ni alduli reno a yeni tele babololo kan ka kodo nyina wulbra alwakali kana don sene mafle yomi wanda ale cameroon du dendoledi
15: m'a fait venir à la mama ya
16: c'est la femme nanani mama ya la oyeseko ani donc de nyaye salon nyinyere la ben kananyina ntu ya foko fongana tiena dabali banko tundo donsim amana ke chawye walma muso adiera nyere de nyenye takabade farafinama abato ambese anka seko nanka donc mara mba fo farafin dinto beye ukana nyana jeindo ne bora cameroon kana mama ya la okoso mbe jamana kuntigi ani maraba obe kokoromadun ukataganye nini nyanaje banye tiena abesika taganye kuduman badu ni londola ni cameroon kera jamana welelenye nere mbena donke ya awo mbena sika fusitala
15: moi même je vais danser ici donc du coup je serai là d'office
8: ayi mosha mangono ko mama yani ndanye tulunke bansane di kasura no te kajam ba mama yani sabulam kankan ya kankan sabati ko sebe alubra kranso yuri kalo ka kolomba yuri kasi kasula maradia di kankan laftani bama ka kuku don kabrulo duluma uno nyondo siyama
0: mamadi kaba ka bo kankan la Guinée ke mana kono 600 hankilina o kene kuma be aw bolo kene kambi aw kumara RDC maraba ka la ngine de kan ko kasaria sumba kura sugandi o min bese kato yamana ngema Félix Tshisekedi kato fangala akasarati flana ko RDC fanga sina o kute son akoma aw fela o Musa alu kulibale yo faranya honka
17: niye ni kuma inta ka laje ate do hakili fe kusube ale koko kelabe koroyan fan fe ko jamana don taka gele kalata o kase kake me referendum kon mena se kake o kalata tike o ti kalata do to ngamba fo filisi tike de akaje te mena jamana ka herabe mena o ko fisa ka te me yira kun soroka sabu ni ya taka laje ma kle ni yoro kama ka jamana black gele ya kono aka gele kusube politiki mo fo na bo jo fe o ran nan
18: o ma fo democracy le ko Brazzaville de nu sasin geso o kele ni ter amanda jolna la be e mo ro nya bi ni ta rake Cameroon manda jollo be keleti Cameroonwa e dote ko lubi fe ko yereta e anglophone yorofain mo bi nyon nigele ko democracy e ajati mena gafle bebe o lokera o ka jamana nado 3e manda 4e manda 5e manda memuna leta ke afana ba keke democracy ka sari alodo
19: alekum mena akam manda flo eske o yasro jamana kunten jowa inawa otemene fana ko fe akam manda flana yela o yasro jamana tenin jowa inawa o yasro jamana bela jilon ko me kongo bluwa mumba le puse ni kota kuno mumba le puse ka fuko ale tsika wuli ka soro jamana fam bela jile masoro ka ke jamana tai mo bo do be ke wata jimena troze manda ko inde do o de ba kuno sino coming out ka 2028 ambe 2026 de la halbi san flaba anoche mumba le bela jurola
20: e jamana kunti rap ma ka mana ke ni ko bai la fanga bla ko le ta kuno ani e be fanga na munu me ka kele ga munu me ka manga ke ese lu bina dogo ka la yini na abisi ka ke e ran me fanga ne kungolo le mandi oye ne wala mbla ah abisi ka sigi ka fofina nya kola mene ko foni sahakene ko bayira ka ko ko mina yere ba kalama don e ga la yini de do o kan ko ke purge e ka to famana sino no taum ti se ka famu ni be ko fami mine ka ba ko nu tonu nu ana para fina tonu be je ke no mo le lu ka abina ke kasara bayi ka ke kumbe ka sege inyo african bi si de uni ko si sere se su anta do ulu be be no ne bolo nu ulu be ka ko wole
21: musa lu kurba le no kon nyabu ko na chokmara felix se de at fra bo fangano ko nale sabula ale nyabala opera ni kala fili la bena nana saka sibaga ya soro wolo ka blanna ntende ma famu mulu bake ale ba fuko kelebe kelaminu be erdo kongo jamana na ale tika fere voice ki singa min ba yira ko ka fa saka kelemba me muna ale tika kala fili la ben mo wara bena ka saka fere o si singa ka saka kelemba mini embe tra ba ma chini o bi nyini ka erdo kongo koro yan fam be mena ka ba ko e kala fili na saka la be fun kele suma na mo gon misa kelen na suma erdo kongo jamana kono felix se di tan ko ipara
0: Hankili la jigila lumba bi Senegal ka bi soma jamana don be ka tasibla ke u ka jamana nyama koro Abdoulaye Wadie u be min wolle bunya ko sonko gorgi o koro ke koro ba ay 5e soron jumalun tamni bi fosinin tasibla u nyana gewten na kotige ya saka hankili gigike aka ke wale ula Senegal jamana kono awni ke la melina dine be dan sigana bi u rafe kuna fole di kenaina nege kala fe julube sala dumbia bolo assistant ametanga sangata ngemuka ni kene ka noye ankala mini la meye ni bafawye kaw kambesini ni ala sona
2: ankala mini lame
0: baba watara
3: RFI mandenkan lame bagaw lamini lame jamukan kanu bagaw honi yantuma wa audanse oka jamukan mu mekuma lamini ni allata nga feraw kan ni o kene sigitoy kumani kuma ametoka allatike ka kene krenkrenin sigi muso tola bi jamukan be boli o kelene kan amena kuma di muso chesrilin flama minu njijali no kosebe lamini latanga lila uka jamana kono anka moro welelen folo toro aminata sise aleye boroni chakeda nyema ye kabo mali jamana la olube palane glan ni fin chama unye wasa ka lamini latanga ninka moko kisi manafroko talimaka barakeni aye anka moko wulele flana mebo Senegal jamana kono ale togo fili sako alebe jagulu kono min togo les amis de la nature Senegal jamana la au ninche wa au danse au danse kokura au beka RFI de lame wa au folendo ola kosebe anka moro welele folobe ambolo nega jurula kaban Aminata Cissé de Kodon kabo mali i jamana la Aminata Cissé ini yantuma
22: anche
3: Aminata Cissé anyaye ka foko chakeda mumu wele ko boroni eye o nyema baye o yere kunye wasaka lamini latanga kabo manafroko kololo de ma yale bise ka fanyana e boroni yere e akilna soro togodi
22: boroni e entreprise ni bafo bamananka la boroni yere kile komi boro donc nya la kolosi kaye ka foko nga communauté konna la manaka chansambe parce que on rede yoro mina bi pa fanfe donc no kera ka foko manabe chieni ke kudu non seulement anga mara mafemu de jikono no e jikawiye ani animal wero ubo tika kololo ci uluma donc ne constant ni ka foko anga bagan yere tela mana kera sababu bilibili ka tika anga bagan chama chien en bolo e mishinu no ye mana no mun chama du bolo ko du mun de do parce que ubiyala di ubiyala tola we mana chama du parce que mana no mun be fambe poubelle no et tout ça donc ce qui m'a vraiment permis que ka tika na nini pour que ka tika di opportunité di population malienne ma ani mun be anga chakeda no no ko katarani kore ni be sika be katene katika manako intu manako kololo ka boku du wala donc boroni nana o kelebi de kama katika na ni cheki cheki ni glan no na onere ga article artisanaux yi ka glan en fini ano
3: ya fosano ko boroni yere fe mi glan no ni au yere ka fe onye e ya le be sika fo anya be glan ni fin du meni fin du meni
22: boroni ama glan ni anga tissue ama glan anga tissue yi bunu yere bi la mali le ano o tissue no no na me sika coton ta ama do coton joro bele le bi ancien en malila donc ambe e boroni no sama glani coton et ani borola donc c'est quelque chose aussi à des mains il pas ko après ça réutiliser plusieurs fois quand même mana plastique ni le tient à moins de quelques secondes
3: et yale bise ka fanyana kabini eye ni barain damine ama donc a fo faire de donc à lamini latanga ye misali chama ni di iko mana froko nunu u mantoro ka bon foka adama teme baron kan e dukukolo yere kan yala kabini e ni akilna damine fo bi gelaya do bi no yemunu sorala
22: Zoro ko damne ka gele donc kun konna la c'est vrai en une difficulté chama soro ali ka mo la famia parce que mo mi me ko ni be ta mana sa zoro mes la ani u ka foka be sagi san kemenani abe gele a ma doni ni ma ti ma famu abe na sa abe na na famu soro sagi san ni na fodo ka ke mana ka donc kun konna la ani anga sire nu ndamne ni sensibilisation ko ni ka na fo ni population ma surtout mu sokunda parce que amaye ka foko en bon de ta sukula ka tia u de ta na sa donc ay ka foko dumuni son bi legumu meke mana forgo non kono la halaya mon kono amay ala wala ka sanje ma amay en feneka sida kan donc o ko rechogo mi na sita aya ise folo ka do suku kono katara amba o kerefe katara ko romso o kerefe ali e sur te civilu kerefe kure ka suku kuna foli mana ere kono lo ye ni anga angre mana nga kreya kono nala ka suku u la famia folo Kasoka produit founena. Damne kajele. De daya mna sa la kami koni konvekli obesaki san. J'pense que la sensibilisation abe ka kontuni. Jogo kaseka adere chogomina. Boroni na kaseka plastik tuyen chogomi.
3: Iyala, Aminata Sise. Eyi yere akilina tigale no kafo kudu no be nase. Damme nase kasegi manan froko kwenye na pew. Mogo ube nase ku nyesi. Au kani akilina nunuma wa. Ama doali mogo wara uyere beyino. Olube mpalanglan papie la. E nanko umako saka mpapie ere. Ere bolo. Dondo be nase. Frafina jamano kono manan froko kwenye. Damme nase gala pew. Mau kase ku nyesi. Au kani akilina nunuma wa.
22: Nika akilina la. Nga akilito. Nga ku keta ula. Ku munu beme. Kateme kono. Munu fena kukoro lo kabu. Genre la ne koni bolo. Y a beaucoup de chemin à faire encore. Ni ambe engagé. Nambe le duta an emta nambe anjija an aktu ketukula an mechika plastik kololoyin banin kabo malila ane Afrik du wolo beka eske akololoka bunkotu
3: Aminata Sise inicheika ni njabi nunu Bella Jelen koson amifo kosebe
22: d'accord aniche nbaraji
3: o babu Bella Jelen famuna Aminata Sise anyere be fianimbo anse nkoro yana ankanka mwogo ulelen flana nasoro ale toko madama Filisa koka wo Senegal jamana la jakulu les amis de la nature o mwogo do amena lasoro soni yani oche anka ni donkli e dumay name minye muso fasaye sabula anka bi kenaye muso detail.

0: bɛɛ ka RFI de lamɛn nɛgɛ kanɲɛ 16 bɛɛ Bamako ani Dakar.
1: Sarata Kamara.
0: Lomba bi Senegal kabisoma jamanadenw bɛ ka tasibila kɛ u ka jamana ɲɛmakɔrɔ Abdoulaye Wadie u bɛ min wele bonya kosɔn ko gorgi o kɔrɔ cɛkɔrɔba a ye san 100 sɔrɔ jumalon tamini bi fɔ sini tasibila u ɲɛnajɛw tɛna kɔtigɛ yaasa ka hankilijigi kɛ a ka kɛwalew la Senegal kɔnɔ an bɛ Dakar kɛnɛ in dakun na o kɔ an bɛ ta Mali la yen ni moto belebele b'i bolo i tɛna se bilen ka buri a kan dugudenninw kɔnɔ jatigɛwalekɛlaw ka teli ka taa benkaniw kɛ motosu minw sanfɛ marabaw y'a latigɛ ko motow ka taga ni ka seginw bali dugudenninw kɔnɔ nka lakana ko lɔnba dɔw ka fɔ la latigɛ in kɔlɔlɔ tɛna siviliw fana to n kɛnɛ in labanna an bɛna ta ni ɲɛfɔlew ye farafin jamanaw kan minw bɛna tali kɛ coupe du monde la senegal côte d'ivoire ni marokɔ bi an bɛna ɲɛfɔli kɛ Ghana ka Black Stars de kan aw nura wa aw danse. San kɛmɛ o ka kan ka laɲɛnɛmaya Senegal jamanadenw bo hankilina de kɔnɔ kabi bi sɔma u ka jamana ɲɛmakɔrɔ Abdoulaye Wade Gorgui de ye san kɛmɛ sɔrɔ jumalon tamini o hokumu kɔnɔ bi ni sini ɲɛnajɛw tasibila kɛnɛw hankilina falen kɛnɛ caaman de bɛ ka sigi yaasa ka hankili jigi kɛ Abdoulaye Wade ka kɛwalew la Senegal kunna na dabɔra ni ɲɛnajɛ dɔ de ye Grand Théâtre kɛnɛ kan bi Abdoulaye Wade yɛrɛ tun tɛ kɛnɛ kan nka Senegal jamana ɲɛma Bassir Diomaye Faye tun bɛ ye a ka dantigɛli fɛlɛ.
2: Nous voici réunis pour le dire que nous sommes reconnaissants.
3: An faralen filɛ ɲɔgɔn kan yan bi k'a yira la k'a fɔ k'an b'a waleɲuman dɔn an farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ a ye k'an ma ɲina a ka fɛn fusi kɔ a ye minnu kɛ an ye san kɛmɛ ye waati ye min na ni a tigilamɔgɔ ka diɲɛnatigɛ tɛ a kelen ta ye tuguni jamanakuntigi kɔrɔ Abdoulaye Wade ka diɲɛnatigɛ si ka kɔrɔ ni Senegali yɛrɛ ta ye ni tasibila in bɔra a ka politiki tɔn dɔrɔn bolo Wade tɛ PDS dɔrɔn ta ye bilen minnu y'a kanu olu kelen ta tɛ bilen wa a kɛlɛbagaw fana kuma tɛ Abdoulaye Wade ye jamana bɛɛ de ta ye sisan bi ne tɛna kuma a ka baarakɛlenw kan ka daa kan olu ka can sɔgɔmada kelen ma ne be fɛ dɔrɔn an ka sifinnakaw ɲɛkɔrɔ ka n sinsin Wade taabolo ɲuman dɔw kan ka daa kan ni waati in na olu kelen kelen bɛɛ ye kalanbolo ye an bolo jamana kuntigi kɔrɔ Wade jogo ɲuman fɔlɔ o ye a ka muɲu ye Wade ye an kalan ko mɔgɔ i ka bi faden k'o tɛ i jugu ye ko jamanaden ɲuman dɔ don hakilina wɛrɛ bɛ min na a ka jamana kan Abdoulaye Wade jogo ɲuman sabanan o ye Senegal ani farafina bilali ye fɛn bɛɛ ɲɛma Abdoulaye Wade taabolo ani Senegal ni farafina dɔnikɛlabaw taabolow de ye kelen ye.
0: An kumakanw taara Lalla Aicha Doucouré de fɛ fo sini Senegal jamanadenw bɛna ta ɲɛ ni tasibilaw ye u ka jamana ɲɛmakɔrɔ Abdoulaye Wade ye. Mali marabaw olu bɛ ka jatigɛwalekɛlaw ni banbanki nɔ minɛ jabaraniso ORTM la bi marabaga jɛnkulu ye layidu ta ko ni duguden min ye kunnafoniyaw di u ma minnu b'a to u ka se ka jinim jatigɛwalekɛlaw ni FLA banbanki u ɲɛma dɔw minɛ k'u bɛna ladiya ni sefa wari miliyɔn kɛmɛ lolu fo miliyari fila ɲɔgɔn na mɔgɔ minnu ko don u ye jinim ka iyad agali amadun kufa seidan ag ita ani efela ka algabas ag intala ani bilal ag sherif de ye an bɛ to mali la yen ni moto belebele b'i bolo i tɛna se bilen ka buri a kan dugudeninw kɔnɔ marabaw de y'o latigɛ ta wa a bɛ ɲɛsin motow de ma minnu jɔ bɛ santimɛtri kube kɛmɛ ani mɔni lolu walima o sanfɛ latigɛ yi kun ye ka dan sigi jatigɛ wale benkaniw la bawo a caaman na u bɛna ni motow de kan ka benkaniw kɛ nka ziɲɛ kone jateminɛkɛla dɔw ko ko latigɛ yi kɔlɔlɔ fana tɛna dugudenw to
4: lakanako dɔnbaga dɔktɛr Umar Berte k'a fɔla ko ni latigɛ in be dadigi kɛ kosɛbɛ dugudo ye sivilw de kan ka tɛmɛ jatigɛwalekɛlaw la baw ko jatigɛwalekɛlaw be se ka fɛɛrɛ wɛrɛw sɔrɔ k'u ka walejugu kɛ a ko motow dɔrɔn t'u bolo ko mɔbiliw fana be yen nga ko togodaw kɔnɔ moto nunu ɲɛci ka bon duguden sivilw de bolo ni latigɛ nunu bolonɔbilakɛla sɔrɔ ko minisiri kɛlɛbolo ta kiriso ta taga ni kasegi ta ani jagoko taw de fɛ wa a lawaleyali daminɛna ka ban latigɛ be ɲɛsi fana o moto minɛnw feereli ma moto feereta be minw bolo a fɔra k'olu k'u yɛrɛ ko fɔ Kle bi konoton de boubulo ou kase kouye rekofo, jagoko chake daba nyekoro Direction Générale du Commerce. O de kofè, ako bina ke chokomina maraba ou bina latge wereta ukola. Ou a jagoko chake da yere biseka sike sike luke, yoro ukan nou sigalendo ko moto kofole nou do dogelembe, nou fere bago ma ukofo. Nga moto nou bina seka boli bamako ani marabulo duguba ou de konon, ayamare lente dugudenu ani wula kon na wula. Latge ntena boli, lakana tigla mgo kan, olu yamare lendo ka boli kuka lakana barauke
0: Ziekone, Mali kerefe, Burkina Faso, sisa, ministre uni marabaga, joyoro batigi ube kakanka nyohon wele deko kamarad. Uka bataki ukono, ane uka foroba dantigali usenfe, ala tige la sera ministri nyema ka bataki do dekono tenelo, rintalba Jean-Emmanuel Ko, ko kuma ke chogo kakanka tugun, uka ni wati ingele manimbako, uye mintoko lako Revolution Progressiste Populaire RPP. Kine bisao fangasina Domingos Simoes Pereira tumbe surasi uka kitiso nye korobi PIGC politiki ton nyema ingela kini ka italike fanga dafrin langini mla san tamini oktobre karula wati minage mananyema ya tunye Umaru Sisoko embalo de bulu surasi minuye o Umaru Sisoko embalo ka fanga dafrin utunya foyere kuka langini ye ka gemana ka basigi yogo yogo wale ude bebali Domingos Simoes Pereira dun kera kilendo o wale udela. Lori damando nginin kali uko gene babaru. Bisa o surasi kiliso ekiye nomine agela kili uko ninula.
1: Uwele do saratanga. Domingos Simoes Pereira ka lafasali kila yaka agela kili ka unbe soso. Fanga sina inkoni nginin kana bisa o surasi kiliso fe lere saba nyugona kono bi. Asira kiliso la soroma nege kanyetan anikile ntemene nisanga mugwanye. Atun blasara limbe akaso moro aka lafasabara unaka politiki tondendo ofe. Domingos Simoes Pereira nginin kana kiliso mina lakana tigila mwa waka korosili tunglia lendo kosobe ye nyininkanuko fanga sinenga lafasabara Roberto Indeki ya lase kuna funidila uye kwa fanga sinenga ye kili tigila waka nyininkanu bejabi ngania inkanka fara aka politiki barauka lafasabara ya faraka ko maraba o manka nchukosila ka fanga dafriko kiri kama sorokulu yere sira fanga la usababu ya dela Domingos Simoes Pereira alikoni segina ka sofolo o yoromina abe sorasuka korosilikono aka jela kilikun mabo akan wa kiriso betanya ni segeseluye aka kiri na talon o fana mafo hakli jigina gine bisa o fanga sinema tombela bilebele nyema imbeka kiri fanga dafringa ni akodela o minkera Octobre kalo temene, février kalo temene na fana atumwele la kiriso fe ka nyinika iko sere oko kile inasalata.
0: Ini kenye fale ula, gene babaro, ale kone ya katele sabatarama kunkia Côte d'Ivoire de Konobi, Benin Gamana Nyema, Kura Romuald Wadanyi, Nigeria, Niger, Burkina Faso, ane Togo ko, aya Doningigi, Abidjan, ye, ane Côte d'Ivoire Gamana Nyema, Alassane Ouattara yolor, kele nyokonkia Masalala, Côte d'Ivoire gemana nyema ya so mohodo ka fola AFP kuna foli dila uye ukumara sede ya uka lahala ya dekam ani farafina telebi ya fan gemana uka soroko ambe tamwa ya nuri ya marala sisa sutamine ina Israel ni liba maraba uya lasi kuye kelela lo benkando soro Etats-Unis ka soro nali don kono nga Israel ni liban keleke kunu Hezbollah mimbe nyohona obora bi kalase kate son o kelela lo benkama Lori damando oko, Israel taranyena ka mugu fili uye liban urudugu ya mfanka. Maimuna sanogo, Hezbollah ko atena benkan fosila bato ni Israel mawuli ka bo liban dukoloka.
5: Awo sarata Hezbollah nyema Naim Kassem ye benkan insosobi ako kalelo benkan ni Sirile no Israel ka mugu fili uloli lora akasura su tagali ka bo liban dukukuluka kasura Israel yere ya yirabi kwa bi kataka fe naka mugu fili uye liban urudugu ya mfana alibi. Benkan minsorola arabadon utuba la nyeniko Hezbollah kaka mugu fili ula loka nyesi Israel ken kama ani liban okaka kelecho tagali ye kabo litani baji fanfe kasoro o benkan klein ta yira ko Israel kelecho bina liban urudugu ya mfambla aba yira drone ke fanfla nunu bina yoro la kandalon la ben oni nyoronche ninko imina gbalea don Etats-Unis ni Iran ka benkan na osrakilen fe bau Iran ya gira kwati na son benkan sima ni Etats-Unis ye kasoro Israel maka mugu filu dabla liban wakwa leyere bi son ka Hezbollah bolofora mimi Liban deme yere ni keleina. O kerefe, dien tomba unika lakanda bulu frami bi Liban finulo. Ale ya jira kwa kasura si kele mfakara mugu fili do senfe. Maja Jono Dugura, Liban Urdu Yanfana, Kafara o Kansarata, Etats-Unis wasa blon cham de representant il latika do wote bi mimbayira, ko Etats-Unis kakan kaka kele lo 600-600, fo aka wasa blon ba kongen fakara mou flu do senfe. Maja Jono Dugura, Liban Urdu Yanfana, Kafara o Kansarata, Etats-Unis wasa blon cham de representant il latika do wote bi mimbayira,

0: Kubeka, RFI de la Mène Nege Kanyeta, Anouran Vlabe, Bamako, Ani Dakar.
1: Sarata, Kamara.
0: Lomba bi Senegal kabiso ma jamana don be ka tasibla ke u ka jamana nyama koro Abdoulaye Wadie u be min wole bunya ko sanko gorgi o koro ke koroba ay san keme soron jumalon tamni bi fosini tasibla u nyana ge utena kotige ya saka hankili jigike aka kewale u la Senegal kono ambe Dakar kene inda kunna o ko hambe tamali la ye ni moto bele bele bibolo itena se blen ka buri aka dugu denim kono jatige wale kela u ka telin kata benkani unke moto sumenu sanfe maraba u yala tige ko moto uka tagani kasegi umbali dugudeni unkono nga lakana ku lomba do uka fola latiga inkololo tena sivili ufananto ukena ilabana hambe natanya ni nyefole uye farafi njamana ukam inu benatali ke Coupe du Monde la Senegal, Côte d'Ivoire ni Morocco bi nambe na nyefoli ke Ghana ka Black Stars de Caen awnura wa awdansi Sankeme, ukakanka langena maya, Senegal jamana de unbo hankilena rikono kabi bisoma, uka jamana nyema koro Abdoulaye Wade Gorgui de sankeme soro jumalon tamni, uokumu kono binisini nyanage utasibila kene uhankilena falenkene kiyama de bekasigi, nyasaka hankili jigike Abdoulaye Wade ka kewale ula Senegal kuna, na dabora ni nyanage do de ye Grand Théâtre kene kambi, Abdoulaye Wade yere tunte keneka nga Senegal jamana nyema Basir Diomaye Faye Toumbeye akadanti gali fele.
2: Nous voici réunis pour le dire que nous sommes reconnaissants.
3: An faralin fle nyongon kayambi, ka irala ka fo, kamba wale nyumandon. An farala nyongon kan, ka fwa ye, kama nina aka fenfusiko ay minunke anye. San keme ye watiye, mi dani atikila mgo ka diyana tigete akilinta ye tuguni. Jamana kuntigi koro Abdoulaye Wade ka diyana tigesi ka koro ni Senegali yereta ye. Ninta si bla imbora aka politiki ton doron bolo. Wad te PDSI doron ta ye ble. Minu ya kanu ulu kilinta te ble. Wa, akele baga ufa. Nakumate Abdoulaye Wade ye jamana beri taye sisan bi ne tena kuma aka barakelun kan ka dakan uluka chanso kuma dakelema ne be fe dron anga sifina ka unyekoro kan unsinsi watta bulu nyuma ndoka ka dakan ni watina ulukelin kelin beye kalambulu ye ambulu jamana kuntigi koro wat jogo nyuma folo uyi aka munyuye wadi ye ankala ko moko ika bifade kote ijuguye ko jamana de nyuma ndodo hakilina warebe mina aka jamana kan Abdoulaye Wade jogo nyuma sabana uye Senegal ani farafina blali fembe nyema. Abdoulaye Wade tablo ani Senegal ni farafina doni kela ba utablo ude ikilinyi.
0: Nkuma kantara lalaisha dukure de fe fosini Senegal jamana de mbe natanya ni tasibla uye uka jamana nyema koro Abdoulaye Wade. Mali maraba uhulube ka jatige wale kela unibambanki unomine jabala niso ORTM la bi maraba ka gyankulu ye la iruta kone dugude miye kunafonia udi uma minu bato ukase ka jini mgati gawale kela uni efela bambanki unyema do umine kubena la diani sefa wali milion keme lulu fu miliard flanyo rona moho minu kodon uye jini mka Iyad Agali Amadoun Koufa Seydan Ag Ita ani efela ka Algabas Ag Intala ani Bilal Ag Sherif deye ambeto Malila yen ni moto bele bele bibolo itana se blen ka buri akan dugu denim kono malaba u dayo latiketa wa abengesi moto u dema minu jobe centimètre cube keme ani moni lolu walima u sanfe latiga inkunye ka dansi gigatige wale benkani u labao akiamana ubena ni moto u dekan ka benkani uke ngazie kone gatemina kela doko ko latiga inkololo fanantena dugu denu to
4: Lakana ko dombaga docteur Omar Berté Kafola koni latgen be dadgi ke ko sebe dugudo en civilo de kan kateme jatge wale kelawla bawo ko jatge wale kelaw be se ka fere woro soro ko ka wale juguke ako moto dron tubulo ko moblo fana be nga ko togoda u kono moto nunu nye chikabun dugudo en civilo de bulu ni latgen nunu bulno blakela soro ko ministri kelabuluta krisota Tarani kasegita ani jagoko taw defe wa ala walali damne nakaban latgen benyashi fana o moto minon ferelima moto fereta be munubulo afora ko lukuyere ko fo kile bi konoton de bubulo ou kase kouye re kofo, jago kou chake daba nyekoro Direction Générale du Commerce. Ou de kofè, ako bina ke chokomina marabaw bina latge wereta ou kola. Ou a jago kou chake da yere biseka sike sike louke, yoro ukan, nou sika lendo kou moto kofo lendo nou do doge lembeyi, nou fere baga ou ma ou kofo. Nga moto nou nou bina seka boli bamako ani marabolo dugubaw de konon, aya mare lente dugudenu ani wula kon na wula. Latge ntena boli, lakana tigla mgo kan, olu ya mare lendo ka boli kuka lakana barauke.
0: Ziekone, Mali kerefe, Burkina Faso, sisan, ministre uni marabaga joyoro batigi ube kakanka nyohon wele deko kamarad. Uka bataki ukono, ane uka foroba dantigele usenfe, ala tigele sera ministri ngema ka bataki do de kono tenen lon, Rimtalba Jean-Emmanuel ko, ko kuma ke chogo kakanka tugun, uka ni wati ingele manimba ko, uye mintoko lako Revolution Progressiste Populaire RPP. Kine bisawo fangasina Domingos Simoes Pereira tumbe surasi uka kiti sonye korobi PIGC politiki ton nyema ingela kini ka italike fanga dafri langini mla san tamini octobre karula wati minagema na nyema ya tunye Umaro Sisoko embalo de bolo surasi minuye o Umaro Sisoko embalo ka fanga dafri utunya foyere kuka langini ye ka gemana ka basigi yogo yogo wale ude bebali Domingos Simoes Pereira dunjela kilendo o wale ude la Lori damando nyinkali uko Geneva Baro bisawo surasi kiriso yake nomine agala kilikuni nula
1: Wele do saratanga Domingo Simoes Pereira kala fasali kila yaka agala kilikan besoso fanga sinen koni nyinkana bisawo surasi kiriso felere sabanyu kona konobi asira kiriso la soroma nege kanyeta ani kilen temeneni sanga mugwanye atum blasara limbe akasomoro akala fasabara unaka politiki tondindo fe Domingo Simoes Pereira nyinkana kiriso mina lakana tigila mwa waka korosili tungili ya lendo kosobeye nyininka nuko fanga sinenga lafasa baga Roberto Indeki ya lase kuna funizila uye kwa fanga sinenye kilitigila waka nyininka nube jabi ngania inkanka fara aka politiki barauka la fasabara ya faraka ko maraba manka nchuko sila ka fanga d'afriko kiri kama sorokulu yere sira fanga la usababu ya dela Domingo Simoes Pereira alikoni segina ka sofolo oyoro mina abe sorasuka korosili kono aka jela kiliku mabo akan wa kiriso betanya ni segeseluye aka kiri na talon ofana mafo hakli jigina gine bisa ofanga sinema tombela bilebele nyema imbeka kiri fanga d'afri ngania ko dela o minkera Octobre kalo temene, fevri kalo temene na fana atungwele la kilisofe ka inyini ka iko sere oko kile inasarata.
0: Ini kenge fale ula, Gene Babaro, ale kone ya katele sabataka ma kunkia Côte d'Ivoire de Konobi, Benin Giamana Nyema, Kura Romuald Wadanyi, Nigeria, Niger, Burkina Faso, ane Togo ko, aya doningigi Abidjan, ye, ane Côte d'Ivoire Giamana Nyema, Alassane Ouattara yolor, kele nyokonke Masalala, Côte d'Ivoire gemana nyema ya so mohodo ka fola AFP kuna fola dila wye ukumara sede ya uka lahala ya dekam ani farafina telebe ya fang gemana uka soroko ambe tamwa en nuri ya malala sisan su tamine ina Israel ni liban marabaw ya lase kuye kelela lo benkando soron Etats-Unis ka soro nali don kono nga Israel ni liban keleke kulun Hezbollah mimbe nyohona obora bi kalase kate son o kelela lo benkama Lori damando oko, Israel taranyena ka mugu fili uye liban urudugu ya mfanka. Maimuna sanogo, Hezbollah ko atena benkan fosila bato ni Israel mawuli ka bo liban dukoloka.
5: Awo sarata Hezbollah nyema Naim Kassem ye benka insosobi ako kalelo benka ni Sirile no Israel ka mugu fili uloli lura akasura su tagali kabo Liban dukukuluka kasura Israel yere ya yirabi kwa bi kataka fena ka mugu fili uye Liban urudugu ya mfana alibi benka misorola arabadon utubala nyiniko Hezbollah kaka mugu fili ula loka nyesi Israel kenkama ani Liban okaka keleke o tagali ye kabo litani baji fanfe kasura o benka nklenta ira ko Israel kelecho bina Liban woro dugu ya mfambla abayira drone de ke fam flanu no bina yoro la kandalo la ben oni nyoronche ni ko imina gbalya don Etats-Unis ni Iran ka benkana osra kelen fe bawo Iran ya gira kwati na son benkan sima ni Etats-Unis ye kasoro Israel maka mugu filu dabla Liban wa kwa le yere bi son ka Hezbollah bolo fara mi Liban de meyere ni kelena o kere fe dien tomba oni kala kanda bolo fara mi Liban finulo ale ya gira kwa kasoro kelen fagara mugu flu do sinfe ma Maja Juno Dugura, Liban Urdu Yanfana, Kafara o Kansarata, États-Unis wasablon Cham de représentant il latika do wote bi mimbaira, ko États-Unis kakan kaka kele lo 600 fo aka wasablumba congrès ka yamaria sorofolo.
0: Maimuna sanogo kanye foliw inike ko sebe, 600 beta farikolo nyanage o kenekan. Kabini kunu, ambe kanye folike awye, farafin jamana ukam, minu benetali ke Coupe du Monde natala Amérique gunkan, farafin jamana ta de benata farafina tohola États-Unis Mexique ni Canada ka Coupe du Monde la Benin keneka Sénégal Côte d'Ivoire ani Maroc bi Sadio Doucouré be ngefoli ke awye Ghana ka Black Stars de camp Sadio nina Ghana benala ngini ka tammi Coupe du Monde quart de finale la bao amase ka tammi au quart de finale la folo kabini aye o yoro la soro
6: O kera samba flani tan de la Afrique du Sud jamana kono kabini o Ghana jatelembe farafina ngana uche la Coupe du Monde tariku kono hali nika soro temelenko samba flani taninani ani samba flani mugani fla atu maseka era soro kosobe jigibe Ghana chede nununka nyina uyere katulanta nakoro Anthony Yoboa Kafola alefe dege kalamuko Carlos Queiroz sugandili nyana maundeke kachede unta loniabe minuna anifana minu ye sifunye wasa ukase kuka lonia nifanga ufaranyokonka wakafola ochede su Sugandile unyina Coupe du Monde ni keneka biseka seba ya soro sina sugubeka. Wasaka chinyedi ukoraima, Jordan Ayu, Antonio Semeyo, Mohamed Kudus nuto nyohon kakanka temeni kulu nyohon kumbe unde folo. Omi yeretena nogoya, kadaka uni Angleterre, Croatie ani Panama debe okulu el ninkono. Hakili jigina gana kajate u Coupe du Monde tari kukono folo, oye nyohon kumbe tani duru de, seba ya duru, ani chelu tani segindo niye.
0: Nsaje udukure kakua loku nkelento Coupe du Monde ni naere, jamana unilabe unbe nyohon. Kona o okumu kona Côte d'Ivoire kasama ubena kari France kale bleu la bi abena kenant Côte d'Ivoire benuka fanga de sifflet olumino maye Coupe du Monde kenekan kabisanta anifla ubena kari France mina ode yiloyoro flana soron Coupe du Monde tamina na koko vice champion aunike la menina nega kalafe julu besara dumbia le bolo kambe ko fedoni Nege kanye tani wala mvla tamina nisanga tani flaye kanka.
7: Sarata Kamara.
0: Au beka RFI de la men Alisa au nike ula kwa fedoni au hankilina ukene. Ambe na ufela ula men au yeminu ira kumabe au bolo kene kambi. Okwa nga sanga tange muka anka lamini la men kene kambi. Ambe na baba watala naka moho wilele ula soro nga yan ukake 600 la seliba. Ose koni lonko la seliba do yiko alimisa o alimisa. Lokon tamini nkakeni seliba ye. Mama ya nyanage bala nyana mayara kankan la gine jamana la. Nyanage imbeke san o san seliba ko. Tele sabami nubetugun seliba ko sa. Nyana atako bisegini worona ina. Mama ya ndugu ulelin kren krenin kera. Odiene dugu deye Côte d'Ivoire kono. Tele sabakera don nyanage usewa. Ani fini nyuma yira ula. Mama di kababe segin akoka.
8: Anye kankan tulantan channel ikan ningina yata ku bisin woro nandi kabini san wa kilin keme kono no bisaba ni woro kana bla san wa kilin keme kono no bisaba ni woro lala mama ya ni ndunda kankan kono ni aya kankan la kuda kuda ya bi ku sebe sede dandia ya ni mulu katibulo ni la gine man sake re kan ye sede ni do ministri su men do ni la gine namu ni lonko la sabatila ulia kankan la gine namu ni sangoro ta ku sebe ni aya kankan la bo la gine dukan kan mo gudal mawule Mama dijana kaba.
9: Sarun anna masake anatola mama yado aka kilabla kodori ministri musuduma nasene baturi comme amra bala gine region bela anka nyaye ko masake fanyi bola gine koka ole kake anwara kodori ni se ka ivoiren kili aluna yin na toluninke toluni nyanyado sa tembe ni kambe me anna jamana fulani nyonte odi sabati odi uri kinyamenka
8: ayi mosha mankono ko mama ya ni si ya kulidi ka sura no te kajan ni jamana kono dembe enala kana don kuma tele gine masake re kanema ba wale re kan ye sedan ne do muriule kaba
10: mama ya koni kaba ko tade konde ko te kita ya ko te am be kale president boni yani fai mama ya doni e president adon mo kuma ta angrema ni president ka adon o kura o kan kan kan ka tro am kan ka tro ana boner
8: Mama ya ni basi kutang ali alwulu lale kana ni duli resu nya folo ye adonyina fifi kabasi ni amerikle
11: asa wani ne mama ya la asa anfa brakole ane kabale di me ama kagalo me afolo ina ina kanka mama ya bladia ambra sa wafyo
8: ai folo kuruwa risu me mako ojine nina mama ya ni bunyata ni kadi wulema ni wulu natola alumu cheme sabani konara ni alfanan suronda alla donsin wala bodo ka ira kankan kalula ni mama ya refanan donsin diada alunya ko sebe Hans Florian
12: venir en Guinée déjà c'est la première fois
13: ni ya folo lady nyena la Guinée hankatre mama ya refanano ntamiriado ambe koni sewani keli la yando binyonolo bawo ambra kokuda yembi donc kenya meliete a tunyana la kan go fenen kokuda lady anbulo edwa imaranfe kana kabanka wakofe kana tak tak idi munumunu kaban edina a woyagira lale konne koni ka donin kele fe siwanan kana bala din ne bulo kapo ko Côte d'Ivoire koni kole keni jamana mawulelendi
14: ivoirien duleya kaban kola jamana gbeden molkan niye ko bale di anbulo bani anye badenya soro na ado
13: kaba anye bulo di nyoma ye na fana ni jamana melni nyonde
12: la cohésion entre les pays
8: jamana gbeden molena lale soro na mama yanido ni alduli reno aye ni tele babolo lokan kan kodo nyina wulbra alwakali kana don sene mafle yemi wanda ale Cameroun du dendoledi
15: qui m'a fait venir à la mama ya
1: c'est la femme nana ni mama ya la o yeseko ani donc de nyaye salon nyinyere la ben kana nyina ntu ya foko fonga na tiena dabali banko tundo don sin amana ke chewye walma muso adiera nye yere de nye nye takabade farafinama abato ambese anka seko nanka donko mara mba fo farafin dinto beye ukana nyana jendo nebora Cameroun kana mama ya la o koson mbe jamana kuntigi ani maraba ube kokoromadun ukataganye nini nyana je banye tiena abese kataganye koduman badu ni londola ni Cameroun kera jamana welelenye nere mbe na donke ya awo mbe na sika fusitala
15: moi même je vais danser ici donc du coup je serai là d'office
8: ayo moshama kono ko mama ya ni danye tulun ke bansane di kasurano te kajam bawo mama ya ni sabulam kankan ya kanka sabati ko sebe alubra kranso yirikalo ka kolomba yirikasi kasula maradia di kankan laftani mbama ka kuku don kabrulo doluma uno nyondo siama
0: mama di kaba ka bo kankan la Guinée ke mana kono 600 hankile na ukene kuma be aw bolo kene kambi aw kumara RDC maraba ka la ngine de kan ko kasaria sumba kura sugandi o min be se kato jamana ngema Félix Tshisekedi kato fangala akasarati flana ko RDC fanga sina ku te son akoma aw fela u Musa alu kulibale yo faranya honka
16: ye ni kuma inta kala je atedo hakli fe kusbe ale koko kelabe koroyan fan fe ko jamana dum takagale kala taw gase kake me referendum kon mena se kake o kala ta tike o ti kala ta do to ngamba fo felicity gele akaje te mena jamana ka herabe mena o ko fisa ya kateme yira kun soroka sabu ni ya takala je ma kle ni yoro kama ka jamana black gele ya kono akagale kusbe politiki mo fana bo jo fe woran nan
17: o ma fo democracy le ko Brazzaville de nous assassin geso o kele ni ter amanda jolna la be e mo ro nya bi ni ta Rake. E Cameroun manda jollo be keleti Cameroun wa e dote ko lubi fe ko yereta e anglophone yoro fain mo go bi nyon ni gele ko democracy e ajati mena ka fle bebe o lo kera o ka jamana na do 3e manda 4e manda 5e manda memuna le take afana ba keke democracy ka sare alo do
18: alek mena akam manda flo eske o yasro jamana kun ten jowa ina wa otte mena fana ko fe akam manda flana yela o yasro jamana ten jowa ina wa o yasro jamana bela jilen ku me kongo bulo wa mo male pousse ni kota kono mo male pousse ka fuko ale tsika wuli ka so jamana fam bela jilen masro ka ke jamana tai mo bo do ke wat jimena trozem manda ko indi do odi ba kono sino coming out ke 2028 ambe 2026 de la halbi san flaba anoche mo male bela jurola
19: e jamana kunti ra ma ka mana ke ni o bai la fanga bla ko le ta kono ani e de fanga na munu me ka kele ga munu me ka manga ke e se lubina do bo ka la ni na abisi ka ke e ra me fanga ne kungolo le mandi o ye ne walam bla Ah, absika ka sigi ka fofina nya kola. Mene kufuni sahakene. Ubai la ka fofu komina yera ba kalama. Donc e ka la yini de do, o kan ko ke purge e ka so fangala. Sino no taum tse ka famu. Ni be ko fami mene ka mako wa nunu tonu nu anga fara fina tonu be je ke no. Modelo ka abina ke kasara bay ka ke kumbe ka sege. Inyo African bi. Sidi o ni ko si sere se su antado o lu bebe no. Ne bolo ni o lu be ka kungole.
20: Musa lu kurbale no kon nya ko na chokmana Felix sege di atu fa bo fangala. Kunale sabula ale nyabala opret ni kala flila benat na nasaka sibaga ya soro wolu ka blanna ntende ma famu mulu bake ale ba fugo kelebe kele minu bi erde kungo jamana na ale tika fere foi siki singa min ba yira ko ka fam saka kelemba me muna ale tsa kala flila be mo wore bina ka saka e fere usi singa ka saka kelemba mini embe traba ma chini yo binyini ka erde kungo koro yan fam be mana ka ba ko e kala flit na saka labe funi kele sumana mo gombe saka kelen na suma erde kungo jamana kono Felix Seguedita Kuipara.
0: Ankilila jigila lumba bi Senegal ka bi soma jamana don be ka tasibla ke u ka jamana nyama koro Abdoulaye Wadie u be min wolle bunya ko sonko gorgi o koro ke koro ba ay san keme soron jumalun tamni bi fosini tasibla u nyana ge utena kotige ya saka hankili gigike aka ke wale ula Senegal jamana kono awni kila menina nine be dan sigana bi ura fe kuna fole di kenaina nege kala fe julube sala dumbia bolo sisan sisan ametanga sangata ngemuka ni kenaina ka noy an kala min la may ni ba faw ye kaw kan besini ni ala sona
2: an kala min la may
21: baba watara
22: RFI mandenkan la mebagaw lamini la meje mukan kanu bagaw honi yantuma wa audanse au ka jamukan mu mekuma lamini ni allata nga fera ukan ni o kene sigitoy kumani kuma ametoka allatike ka kene krenkreni sigi muso utola bi jamukan be buli o kelene kan amena kuma di muso chesri lenflama minu unji jalino kosebe lamini latanga lila uka jamana kono anka moro uwelele mfolo toko aminata sise aleye boroni chakeda nyema ye kabo mali jamana la olube palane glan ni fin chama unye wasa ka lamini latanga ninka mokou kisi manafroko talimaka barake ni aye anka mokou wulele flana mebo Senegal jamana kono ale togo fili sako alebe jagulu kono mien togo les amis de la nature Senegal jamana la au ni tche wa au danse au danse yeko kura obeka RFI de lame wa au folendo ola kosebe anka mogo welele folobe ambulu nega jurula kaban Aminata Cissé de Kodo Nkabo Mali I jamana la Aminata Cissé ini yantuma
23: nti anti
22: Aminata Cissé anyaye kafo ko chakeda mumu wele ko boroni eye o nyema baye o yere kunye wasa kalamini la tanga kabo manafroko kololo de ma yale bise ka fanyana e boroni yere e akilna soroto godi
23: boroni e entreprise ni bafo bamananka la boroni yere kile kwa mi boro donc nyala kono si kaye ka fo konga komunite konda la manaka chansambe parce que on re yoro mina bi pa fanfe donc no kera ka fo ko mana be chenin ke kudu non seulement anga marama fe mun be ji kono no e jega uye ani animal wero u bo se ka kolo ti uluma donc ne constant ni ka fo ko anga baron yere tela mana kera sababu bele bele ka se ka anga baran ta manchi en bolo e mission nu ye mana no mun ta mandu bolo ko du mun de do parce que u yala to la u mana ta mandu parce que mana no mun be fan be poubelle no et tout ça donc ce qui m'a vraiment permis que ka se ka na ni pour que ka se ka di opportunité di population malienne ma ani mun be anga chaque dan no na ka tara ni kore ni be se ka be ka teme ka se ka mana ko intu e mana ko ko lo ka bo ko du ko wala donc boroni na na o kele de kama ka se ka na ni chati se ki ni glan no na on era article artisanal wi ka glan on fe ya no
22: ya fo sano ko boroni yere fe mi glan no ni au yere ka fe onye e ya le be se ka fo anya be glan ni fin du meni fin du meni
23: boroni amba glan ni anga tissue ya ma glan anga tissue ye bunu yere bi la mali le no o tissue no na me se ka coton ta amba do coton doro bele bele bi en fin normal là donc ambe et boroni no sama glani coton et ani borola donc c'est quelque chose aussi à des mains il pas ko après ça réutiliser plusieurs fois quand même mana plastique ni le tien à moins de quelques secondes
22: et yale bi se ka fo nyana ka bini e ye ni barain damne ama donc fo faire de donc la mini la tanga ye misali chama ni di iko mana froko no no mantoro ka bon foka adama teme baron kan e du ko lo yere kan yala ka bini e ni akilna damne fo bi gele ya do bi no ye munu sorala
23: zoro ko damne ka gele donc ko kon na la c'est vrai en une difficulté chama soro ali ka mo la famia parce que mo mi me ko ni beta mana sa dromes la ani o ka foka be sagi san kemenani abe gele ya tri ma doni ni ma tri ma famu abena sa abena na famu soro sagi san ni na folo ka ke ne mana ka donc ko kon na la ani anga sire no damne ni sensibilisation folo ka na famu ni population ma surtout mo sokunda parce que amaye ka foko en bord de ta soula ka cha ru de beta na sa donc ay ka foko dumuni son bi legumu meke mana forgo non kono la halaya mon kono amay ala wala ka sanje ma amay en feneka sida kan donc o ko be chogo mi dans sita aya ise folo ka do suku kono katara amba o kerefe katara koro musu kerefe ali e sur te civilu kerefe pour que ka suku kuna fuli mana ere kono lo ye ni anga agreement na ngat kreya kono nala ka suku la famia folo kasoka produi funena damne ka gele de daya na sala ka min koni convaincu au de service je pense que la sensibilisation a de continuer pour que ça adere tchomina boroni na ka sika plastique tu tchomina
3: yala aminata sise e yere akilna tigale no ka foko do no bena se damina se ka sigi manan froko ko ina peu moko bena se ku nyesi au kan yakilna no ma wa amadu ali moko wara yere be no olube en palanglan papier la enan ko ma ko saka en papier ere bulu do no bena se frafina jamono ko no manan froko ko ina mena sigala peu mau kase ku nyesi au kan yakilna no ma wa
23: ni ka akilna la nga akilito nga ko ketaula ko munu be me ka teme ko munu fe no ko lo ka bu chere la ne ko ni bulu ya beaucoup de chemin a faire encore ni ambe a engagé nambe le duta an emta nambe anjija nga actu ketula ame sika plastique ko lo yin banin ka bo malila ani afrique du wolo be ka parce que a ko lo ka bu ko ju
3: aminata si se ini cheika ni njabi nu bela jelen ko son ami foko sebe
23: d'accord ani chen baraji
3: o babu bela jelen famuna aminata si se an yere be fianimbo an se nkoro yana an kankan mo wolelen flana nasoro ale toko madame Félix ako ka bo senegal jamana la jekulu les amis de la nature o mogodo amina la soro soni yani oche anka ni dongli e dumay name minye muso fasaye sabula anka bi kenaye muso detail

0: bɛ ka RFI de lamɛn nɛgɛ kanɲɛ 17 bɛɛ Bamako ani Dakar.
1: Sarata Kamara.
0: Lomba bi Senegal kabiso ma jamanadenw bɛ ka tasibila kɛ u ka jamana ɲɛmakɔrɔ Abdoulaye Wadie u bɛ min wele bonya kosɔn ko Gorgui o kɔrɔ cɛkɔrɔba a ye san 100 sɔrɔ jumalon tamini bi fɔ sini tasibila u ɲɛnajɛw tɛna kɔtigɛ yaasa ka hankilijigi kɛ a ka kɛwalew la Senegal kɔnɔ an bɛ Dakar kɛnɛ in dakun na o kɔ an bɛ ta Mali la ye ni moto belebele b'i bolo i tɛna se bilen ka buri a kan dugudeninw kɔnɔ jatigɛwalekɛlaw ka telin ka ta benkaniw kɛ motoso minnu sanfɛ marabaw y'a latigɛ ko motow ka taga ni ka seginw bali dugudeninw kɔnɔ nka lakana ko lɔnba dɔw ka fɔ la latigɛ in kɔlɔlɔ tɛna siviliw fana to n kɛnɛ yi labanna an bɛna ta ni ɲɛfɔlew ye farafin jamanaw kan minnu bɛna tali kɛ coupe du monde la senegal côte d'ivoire ni marokɔ bi an bɛna ɲɛfɔli kɛ Ghana ka Black Stars de kan aw nura wa aw danse. San kɛmɛ o ka kan ka laɲɛnamaya Senegal jamanadenw bo hankilina de kɔnɔ kabi bi sɔma u ka jamana ɲɛmakɔrɔ Abdoulaye Wade Gorgui de ye san kɛmɛ sɔrɔ jumalon tamini o hokumu kɔnɔ bi ni sini ɲɛnajɛw tasibila kɛnɛw hankilina falen kɛnɛ caman de bɛ ka sigi yaasa ka hankili jigi kɛ Abdoulaye Wade ka kɛwalew la Senegal kunna na dabɔra ni ɲɛnajɛ dɔ de ye Grand Théâtre kɛnɛ kan bi Abdoulaye Wade yɛrɛ tun tɛ kɛnɛ kan nka Senegal jamana ɲɛma Basir Diomaye Faye tun bɛ ye a ka dantigɛli fɛlɛ.
2: Nous voici réunis pour le dire que nous sommes reconnaissants.
3: An faralen filɛ ɲɔgɔn kan yan bi k'a yira la k'a fɔ k'an b'a waleɲuman dɔn. An farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ a ye k'an ma ɲina a ka fɛn fosi kɔ a ye minnu kɛ an ye. San kɛmɛ ye waati ye min na ni a tigilamɔgɔ ka diɲɛnatigɛ tɛ a kelen ta ye tuguni. Jamanakuntigi kɔrɔ Abdoulaye Wade ka diɲɛnatigɛ si ka kɔrɔ ni Senegali yɛrɛ ta ye. Nin tasibila in bɔra a ka politiki tɔn dɔrɔn bolo. Wade tɛ PDS dɔrɔn ta ye bilen. Minnu y'a kanu olu kelen ta tɛ bilen. Wa a kɛlɛbagaw fana kumate Abdoulaye Wade ye jamana bɛɛ de ta ye sisan bi ne tɛna kuma a ka baarakɛlenw kan ka daa kan olu ka can sɔgɔmada kelen ma ne be fɛ dɔrɔn an ka sifinnakaw ɲɛkɔrɔ ka n sinsin Wade taabolo ɲuman dɔw kan ka daa kan ni waati in na olu kelen kelen bɛɛ ye kalanbolo ye an bolo jamana kuntigi kɔrɔ Wade jogo ɲuman fɔlɔ o ye a ka muɲu ye Wade ye an kalan ko mɔgɔ i ka bi faden k'o tɛ i jugu ye ko jamanaden ɲuman dɔ don hakilina wɛrɛ bɛ min na a ka jamana kan Abdoulaye Wade jogo ɲuman sabanan o ye Senegal ani farafina bilali ye fɛn bɛɛ ɲɛma Abdoulaye Wade taabolo ani Senegal ni farafina dɔnikɛlabaw taabolow de ye kelen ye.
0: An kumakanw taara Lalaisha Dukure de fɛ fo sini Senegal jamanadenw bɛna taa ɲɛ ni tasibilaw ye u ka jamana ɲɛmakɔrɔ Abdoulaye Wade ye. Mali marabaw olu bɛ ka jatigɛwalekɛlaw ni banbanki nɔ minɛ. Jabalaniso ORTM la bi maraba ka jɛnkulu ye layidu ta ko ni duguden min ye kunnafoniyaw di u ma minnu b'a to u ka se ka jinim jatigɛwalekɛlaw ni FLA banbanki kiw ɲɛma dɔw minɛ k'u bɛna ladiya ni sefa wari miliyɔn kɛmɛ lolu fo miliyard fila ɲɔgɔn na mɔgɔ minnu ko don u ye jinim ka iyad agali amadun kufa seidan ag ita ani efela ka algabas ag intala ani bilal ag sherif de ye an bɛ to malila ye ni moto belebele b'i bolo i tɛna se bilen ka buri a kan dugudeninw kɔnɔ marabaw de y'o latigɛ ta wa a bɛ ɲɛsin motow de ma minnu jɔ bɛ santimɛtiri kube kɛmɛ ani mɔni lolu walima o sanfɛ latigɛ in kun ye ka dansigi jatigɛ wale benkaniw la bawo a caman na u bɛna ni motow de kan ka benkaniw kɛ nka ziye kone jateminɛkɛla dɔw ko ko latigɛ in kɔlɔlɔ fana tɛna dugudenw to.
4: Lakanako dɔnbaga Dr Omar Berte ka fɔla ko ni latigɛ in be dadigi kɛ kosɛbɛ dugudo ye sivilw de kan ka tɛmɛ jatigɛwalekɛlaw la bawo ko jatigɛwalekɛlaw be se ka fɛɛrɛ wɛrɛw sɔrɔ k'u ka walejugu kɛ a ko motow dɔrɔn t'u bolo ko mɔbiliw fana be yen nga ko togodaw kɔnɔ moto nunu ɲɛci ka bon duguden sivilw de bolo ni latigɛ nunu bolonɔbilakɛla sɔrɔ ko minisiri kɛlɛbolo ta kiriso ta taga ni kasegi ta ani jagoko taw de fɛ wa a lawaleyali daminɛna ka ban latigɛ be ɲɛsi fana o moto minɛnw feereli ma moto feereta be minnu bolo a fɔra k'olu k'u yɛrɛ ko fɔ kile bi konoton de bubulo ou kase kouye re kofo, jago kou chake daba nyekoro Direction Générale du Commerce ou de kofè, ako bina ke choko mina marabaw bina latge wereta ou kola. Ou a jago kou chake da yere bise ka sike sike lou ke, yoro ou kan nou sika lendo kou moto kofo len nou nou do doge lembe, nou fere bago ma ou kofo. Nga moto nou nou bina seka boli bamako ani marabolo dugubaw de konon, aya mare lente dugudenu ani wula kon na wula. Latge nte na boli, lakana tigla mgo kan olu ya mare lendo ka boli kuka lakana barauke.
0: Ziekone, Mali kerefe, Burkina Faso, sisan, ministre uni marabaga joyoro batigi ube kakanka nyohon wele de ko kamarad. Uka bataki ukono, ane uka foroba dantigele usenfe, ala tigele sera ministre ngema ka bataki do de kono tenelon, Rimtalba Jean-Emmanuel ko, ko kuma ke chogo kakanka tugun, uka ni wati ingele manimba ko, uye mintoko lako Révolution Progressiste Populaire RPP. Kine bisawo fangasina Domingos Simoes Pereira tumbe surasi uka kiti sonye korobi PIGC politiki ton nyema ingela kini ka italike fanga dafrin langini mla san tamini octobre karula wati minagema na nyema ya tunye Umaro Sisoko embalo de bolo surasi minuye o Umaro Sisoko embalo ka fanga dafrin utunya foyere kuka langini ye ka gemana ka basigi yogo yogo wale ude bebali Domingos Simoes Pereira dunkela kilendo o wale udela lori damando nyinin kali uko gene babaro bisawo surasi kiriso eke nomine agela kili kuninula
1: were do saratanga Domingos Simoes Pereira kala fasali kila ya ka agela kili kan be soso fanga sinen koni nyinin kana bisawo surasi kiriso fe lere saba nyugona kono bi asira kiriso la soroma nege kanyeta ani kilen temene ni sanga mugwanye atum blasara limbe akaso moro akala fasaba ka unaka politiki tondindo fe Domingos Simoes Pereira nyinin kana kiriso mina lakana tigila mwa waka korosili tunglia lendo kosobe ye nyininka nuko fanga sinenga lafasa baga Roberto Indeki ya lase kuna funizila uye kwa fanga sinenga ye kilitigila waka nyininka nube jabi ngania inkan kafara aka politiki barauka la fasabara ya faraka ko maraba o mankan chugo sila kafanga dafriko kiri kama sorokulu yele sira fangala usababu ya dela Domingos Simoes Pereira alikoni segina kasofolo oyoro mina abe sorasuka korosilikono aka jela kiliku mabo akan wa kiriso betanya ni segeseluye aka kiri natalun ufana mafo hakli jigina gine bisawo fanga sinema tombela bilebele nyema imbeka kiri fanga dafringa ni akodela o minkera Octobre kalo temene, fevri kalo temene na fana atungwele la kilisofe ka inyine ka iko sere oko kile inasarata.
0: Ini kenge fale ula, gene babaro, ale kone ya katele sabataka ma kunkia Côte d'Ivoire de Konobi, Benin Gyamana Nyema, Kura Romuald Wadanyi, Nigeria, Niger, Burkina Faso, ane Togo ko, aya doningigi Abidjan, ye, ane Côte d'Ivoire Gyamana Nyema, Alassane Ouattara yolor, kele nyokonke Masalala, Côte d'Ivoire Gyamana Nyema yaso mohodo ka fola AFP kuna fali dila uye ukumara sede ya uka lahala ya dekam ani farafina telebe ya fan gyamana uka soroko. Ambe tamwa en nuri ya marala sisan su tamine ina Israel ni Liban marabaw ya lase kuye kelela lo benkando soron Etats-Unis ka soro nali don kono nga Israel ni Liban keleke kulun Hezbollah mimbe nyohona obora bi kalase kate son o kelela lo benkama Lori damando oko, Israel taranyena ka mugu fili uye Liban urudugu ya mfanka. Maimuna sanogo, Hezbollah ko atena benkan fosila bato ni Israel mawuli ka bo Liban dukoloka.
5: Awo sarata Hezbollah nyema Naim Kassem ye benkan insosobi ako kalelo benkan ni Sirile no Israel ka mugu fili uloli lura akasura su tagali kabo Liban dukukuluka kasura Israel yere ya yirabi kwa bi kataka fena ka mugu fili uye Liban urudugu ya mfana alibi benkan minsorola arabadon utuba la nyeniko Hezbollah kaka mugu fili ulalo kanyesi Israel kenkama ani Liban okaka keleche otagali ye kabo litani baji fanfe kasura o benkan klenta ira ko Israel kelecho bina Liban woro dugu yan fambla abayira drone ke fam flanu no bina yoro la kandalo la ben oni nyoronche ni ko imina gbalya don Etats-Unis ni Iran ka benkana osrakelen fe bawo Iran ya gira kwati na son benkan sima ni Etats-Unis ye kasoro Israel maka mugu filu dabla Liban wa kwale yere bi son ka Hezbollah bolo frami bi Liban de meyere ni kleina o kere fe dien tomba oni kala kanda bolo frami bi Liban finul ale ya gira kwa kasoro kelen fagara mugu flu do sinfe ma Maja Jono Dugura, Liban Urdu Yanfana, Kafara o Kansarata, Etats-Unis wasablon Cham de représentant il latika do wote bi mimbaira, ko Etats-Unis kakan kaka kele lo 600 fo aka wasablumba congrès ka yamaruya sorofolo.
0: Maimuna sanogo kanye foli inike ko sebe, 600 beta farikolo nyanage o kenekan. Kabine kunu, hambe kanye foli ke awye, farafin jamana ukam, minu benatali ke Coupe du Monde natala Amerika gunkan, farafin jamana ta de benata farafina tohola États-Unis Mexique ni Canada ka coupe du monde la